0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Zenički rudari izišli iz jame Raspotočije, poručili da neće dugo čekati na realizaciju datih obećanja. Teško stanje na požarištima u HNK, najteže u Konjicu i Neumu. Izglasana nova vlada Unsko-Sanskog kantona, o smjeni će se izjašnjavati i Ustavni sud federacije. 164 poginulih i više od 400 povrijeđenih u jakom potresu na zapadu Kolumbije. U Sarajevu počinje 30. međunarodni teniski turnir za juniorke i juniore.
7: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon 8 dana provedenih pod zemljom, zenički rudari prekinuli su protest. Dogovor je postignut, a sada se čeka aktivacija sredstava Svjetske banke i blizu 3 miliona maraka za isplatu tri zaostale plaće. No, pred rudnikom mrkog uglja Zenica mnogo je veći izazov. Kako provesti zatvaranje rudnika i osigurati pravednu tranziciju za njegove ratnike?
8: Iza 9 zeničkih rudara, 7 je noći i 8 dana provedenih u jami Raspotočje. Protest su obustavili prvenstveno zbog zaštite zdravlja rudara i vjeruju da će federalna vlast ispuniti obećanja da im izmiri plate. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
9: Odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedino racionalno rješenje, to je da u ovom trenutku napuštamo jamski objekat, čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudari Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja.
8: A u narednim danima očekuje se aktivacija sredstava Svjetske banke iz kojih bi za isplatu zaostalih plata zeničkim rudarima trebalo biti izdvojeno oko 3 miliona maraka, jer je resorno ministarstvo u saradnji sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine i drugim institucijama osiguralo projektna sredstva u iznosu od oko 160 miliona

0: miliona maraka. Podršku rudarima pružili su i članovi sindikata, tražeći konkretan datum isplate tri zaostale plate za maj, juni i juli. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Mi smo o tome izvijestili i upoznali i sindikat rudara, čak i od njih tražili zahtjevom da nam dostave sve podatke vezano za isplate plata, ko treba da dobije platu, u kojem iznosu, i ono što smo također tražili jeste da ne govorimo o dvije plate, nego govorimo o tri plate.
0: Aktivacija kredita za regije bogate ugljem trenutno je jedini put do isplate zaostalih plata. Resorno ministarstvo je ova sredstva namjenski osiguralo za rješavanje problema u rudarskom sektoru, a projektom su predviđene i rješenja za niz pitanja u zeničkom rudniku. U strukturi kredita osigurana su i sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za slučaj nezaposlenosti, čime bi se trebalo omogućiti ostvarivanje prava rudara. Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Te plate koje se budu isplatile sa sredstvima iz kredita moraju biti isplaćene u bruto iznosu. Moraju se na sve plate koje se u narednom periodu u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici budu isplaćivale, mora se uplatiti porez državi, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.
0: Iz ministarstva naglašavaju da promjene u rudarskom sektoru ne podrazumijevaju samo zatvaranje pojedinih rudnika. Pravedna tranzicija znači ulaganja, preraspodjelu resursa i povećanje proizvodnje u održivim pogonima. U tom kontekstu cilj je povećati proizvodnju u rudnicima koji imaju perspektivu, dok je za rudnik mrkog uglja Zenica nakon analize poslovanja i podataka od 2009. godine donesena odluka o zatvaranju. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ali ono što je prethodno bitno da se uradi jeste da se sva oprema koja je vrlo bitna iz rudnika Zenica prebaci u rudnik Kreka, odnosno pogon Mramor, gdje ćemo tamo povećati nivo proizvodnje.
0: Isplata za ostalih plata tek je jedno od pitanja koje čeka rudnik mrkog uglja Zenica. Pred ovim rudnikom sada je i proces zatvaranja, dok bi za pravednu tranziciju trebali biti riješeni statusi zaposlenih, doprinosi i druga pitanja u vezi budućnosti rudarskog sektora. Upravo bi zenički rudnik trebao biti jedan od prvih primjera kako pravedna tranzicija u Federaciji Bosne i Hercegovine treba izgledati u praksi. Za Federalni radio, Ajla Sokolović.
3: Teško je stanje na požarištima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a najteža je situacija na području Konjica i Neuma. U Konjicu je i dalje aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina, gdje se požar tokom jučerašnjeg dana ponovno aktivirao te proširio iznad Gornje Kanjine i Živašnice. Teška situacija je i na području Neuma, gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje, gdje je bila i naša ekipa odakle se javlja Samra Tupek.
4: Požar koji se aktivirao u mjestu Neum od nedjelje ovdje je zahvatio veliku požarnu liniju, kako su nam kazali vatrogasci. Bila je duga 5 km, no oni su uspjeli je staviti pod kontrolu, ali evo danas vjetar pravi veće probleme ovdje vatrogascima. Sve raspoložive snage su na terenu trenutno. Požar ne prijeti ugroziti ovdje naselju Međugorje Glumina, koje je nekih kilometar udaljeno od samog požara, ali svakako osim vatrogasaca i lokalnih mještana koji pomažu gasiti ovaj požar, tu su i dva air traktora koji su od ranih jutarnjih sati angažirani na gašenju, pa kako su nam kazali ovdje, očekuju da bi se mogao možda do večeras i lokalizirati ovaj požar. Na trenutno stanje na požaru nije dobro. Predlažem da poslušamo i izjave koje smo zabilježili.
5: Evo, sve su raspoložive snage na terenu, ujutro sam pomažu i air traktori. Trenutno se stanje zakompliciralo, vjetar je pojačao, večera se očekujemo još jačanje bure, tako da situacija nije baš bajna, ali borimo se koliko možemo.
4: Kakva je konfiguracija terena? Evo vidimo da nije baš pristup.
5: Teren je zahtjevan, gusta šuma, neprohodan, stvarno je katastrofa.
4: I vremenski uvjeti rizikuje da sam širi nevjerovatno brzo.
5: Suša je ogromna, sve je kobaru suho, tako da i potpomognuto vjetrom stvarno se brzo širi.
6: Evo treći dan ovo gore, ima 3-4 dana gore. Ljudi se bore, ne mogu, šta će. Dobro je, i ja spasilo se koliko se moglo.
7: Pa mislim da nema baš za selo opasnosti za sada, a sad kako će biti. Sutra je u toku noći, to je, nema vjetra, pa nema nikakve opasnosti.
4: Osim vjetra koji ovdje povremeno puše i stvara probleme u širenju

0: brzo ovog požara. Tu su i visoke temperature, tlo je suho, lako je sve zapaljivo, tako da veoma brzo se i nekontrolisano ovaj požar širi, ali kao što se može vidjeti, veliki broj vatrogasaca je na terenu, prave požarnu liniju i očekuju da ne bi ovaj požar ipak trebao praviti probleme po lokalne mještane, no i oni su u pripravnosti ispred svojih kuća ukoliko požar se približi. Toliko iz Neuma.
1: Zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura, danas je za područje cijele zemlje Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. Visoke temperature bilježimo danima, a meteorolozi prognoziraju da će se zadržati još neko vrijeme. August bi, sudeći prema prognozama, mogao biti najtopliji od početka mjerenja širom Evrope. Ljekari preporučuju strogi oprez.
2: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo. Dnevne temperature od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen, odnosno u granicama narandžastog nivoa upozorenja. Damir Šantić, sinoptičar Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, kaže ljeto je.
3: Što se tiče temperatura zraka, bit će još vrućina, ipak još uvijek će trajati ljeto, barem još nekih mjesec, mjesec i pol dana očekivati bude visoki temperatura zraka, ali ništa dakle ekstremno se neće desiti. Neke temperature ne prognoziraju iznad prosjeka, dakle za ovo doba godine neće više mnogo rasti, obzirom da je ovaj period iza nas koji je prošao bio najtopliji dio ljeta, tako da sada u nastavku očekujemo i dosta hladnijeg vjetra sa sjevera i samim tim temperature zraka u Bosni neće mnogo rasti. Već narednih dana plakoća temperatura biti oko 30-34 stepena, eventualno jedino jug Hercegovine još uvijek će biti dosta vruć, ali Bosna dosta svježija.
2: Ljekari preporučuju pijte puno vode, nosite tanku i svijetlu odjeću. Specijalista urgentne medicine Rihada Blažević.
4: Mi uvijek savjetujemo dakle da se pri ovako visokim temperaturama ne izlazi u periodu kad je najjače ultravioletno zračenje, znači negdje od 10 sati ujutru pa 17-18 sati poslije podne. Ako se već mora izaći, da se osoba adekvatno obuče, dakle to je prozračna svjetla odjeća od prirodnih materijala, da se zaštiti glava kapama, šeširima, da se zaštite oči na očalama, a otkriveni dijelovi tijela da se namažu kremama visokog zaštitnog faktora.
2: Pokušali smo doznati kako je raditi na visokim temperaturama, izloženim suncu u zaštitnoj odjeći, u vrijeme kada sinoptičari upozoravaju na opasnost od umjerenih i visokih toplinskih valova. Međutim, na mnogim građevinama radnici nisu bili voljni dati izjave, iako je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić još jednom podsjetio na odredbe zakona.
5: Dodato smo znači pisali upravama za inspekcijske poslove da oni izvrše jedan sveobuhvatan vanredni nadzor nad svim gradilištima, kako nam se pored evo ugrožavanja zdravlja i života radnika kada su povećane temperature u pitanju ne bi desilo da eventualno radnici i njihovo zdravlje i životi stradaju uslijed nepoštivanja zakona zaštite na radu, korištenja zaštitne opreme i svih drugih stvari koje su propisane zakonskim odredbama.
2: Visoke temperature i dugotrajna suša utječu i na vodotoke vodnog područja rijeke Save. Ugroženi su svi vodotoci. Iako trenutne vrijednosti još nisu dosegle historijski minimum, svaki novi dan bez padavina približava nas tim kritičnim granicama, naveli su u saopćenju iz Agencije za vodno područje rijeke Save.
6: Prateći historijske trendove i sve veću neravnomjernost i učestalost padavina, tokom avgusta i septembra moguće je očekivati nastavak dugih sušnih perioda. To će posljedično dovesti do daljnjeg smanjenja nivoa površinskih i podzemnih voda na cijelom slivnom području.
2: Ovogodišnje rekordne vrućine izazvale su suše na 38% evropskog kopna, a problem nestašice vode dodatno su pogoršali prekomjerna potrošnja, loše upravljanje i onečišćenje jezera i rijeka. Zbog sve ozbiljne situacije, Evropska unija odlučila je manjak vode tretirati kao vanredno stanje. Dijelovima rijeke Rajne u Njemačkoj uskoro bi mogla biti onemogućena plovidba zbog daljnjeg pada vodostaja uslijed visokih temperatura i nedostatka padavina. Oliver Krišer, ministar zaštite okoliša, prirode i saobraćaja Savezne države Sjeverna Rajna, Vestfalija.
7: Ako sad već imamo ozbiljno ograničen promet unutrašnjim plovnim putevima, to znači dodatno opterećenje za ceste i željeznice. To nije idealno, ali je nužno da bi privreda nastavila funkcionirati.

0: Ako je saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima trajno ili duže vrijeme ograničen, to se ne može nadoknaditi kamionima.
1: No, vratimo se našim građanima, pogotovo stanovnicima Mostara, gdje je najtoplije.
2: Mostara, morate biti spremni na sve. Evo vidite, hladna voda, ovo je najbolje za sada.
3: Previše, mislim, ipak. Hlada.

0: inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uslova za penzionisanje. Traže da federalna uprava u roku od 15 dana sačini i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojima će profesionalnim vatrogascima biti povoljniji izračun penzija na način koji u federaciji imaju policijski službenici.
1: Profesionalni vatrogasci istakli su da žele pravedniji i dostojanstveniji položaj nakon završetka radnog vijeka. Prema njihovim riječima, realizacija inicijative koju su predstavili rukovodstvu Federalne uprave civilne zaštite bila bi relativno malo opterećenje za budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Istakli su da su u ovoj inicijativi već razgovarali sa federalnim ministrima rada, socijalne politike i financija, te načelno dobili njihovu podršku. Direktor uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, Dženan Brkani, kazao je da je profesionalna vatrogasna jedinica najoperativnija snaga kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža kao obračun za, kao što je u policiji, na primjer. Policija je dobila takve uslove, očekujem da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim, da kažem, računanjima, odnosno analizama, to je nekih od 300 do 400 hiljada konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju. Zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Predstavnik vatrogasaca grada Mostara Blaženko Martinović kazao je da je trenutni status vatrogasaca što se tiče odlaska u penziju veoma loš, a posao koji obavljaju zahtjevan te ispunjen rizicima i izazovima.
3: Čak u jednom kantonu vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo. Vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
1: Vršilac dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić kazao je da daje punu podršku inicijativi profesionalnih vatrogasaca, te da želi biti partner uvijek kada je u pitanju usklađivanje njihovih prava, a ne samo obaveza.
4: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje da bi spašavali naših građana, njihove imovine kao i prirodnih bogatstava. Svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području federacije, pa mogu reći i regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost nesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često, nažalost, mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim i drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
1: Brašnić je također kazao da će u narednim danima inicirati sastanak sa premijerom Nerminom Nikšićem i ministrima u federalnoj vladi, na kojem bi razgovarali o mogućnosti realizacije inicijative za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uvjeta za penzioniranje profesionalnih vatrogasaca. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Nakon što je inspekcija rada utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka u javnom preduzeću komunalnog iz Mostara, nadzorni odbor tog preduzeća donio je odluku da na posao budu vraćena 3 od otpuštena 22 radnika. I sindikata poručuju da povratak 3 radnika na posao nije rješenje problema, te je odboru dao rok do kraja sljedeće sedmice da na posao vrati i preostale radnike. Gradonačelnik Mario Kordić podržao je odluku nadzornog odbora, a oglasio se i predsjednik sindikata komunalnih radnika HNK Fikret Dedović.
5: Mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Jer ako se govori o zakonitosti, ta zakonitost se mora primijeniti na svih 22 radnika. Trenutno je predmet na drugostepenom organu, evo da ovako kažemo, to je na nadzornom odboru. Upravo je nadzorni odbor navodno vratio, evo nije kako kažu, vratio je troje radnika. Vidjet ćemo do kraja sljedeće sedmice, mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice, odluke nadzornog odbora, ići se dalje. Ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem.
0: Politička kriza u Unsko-sanskom kantonu dodatno se produbila nakon što je Skupština sa 16 glasova izglasala nepovjerenje vladi na čelu s Mustafom Ružnićem. Proces imenovanja nove bio je privremeno zaustavljen pokretanjem mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ali je na koncu ipak imenovana nova vlada predvođena premijerom Ibrahimom

0: Dizdarićem iz Pomaka.
1: Nakon višesatnog vanrednog zasjedanja Skupštine Unsko-sanskog kantona, 16 poslanika, i to iz SDA, Pomaka, Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Demokratske fronte, te jedan iz NES-a, izglasalo je nepovjerenje vladi na čelu s Mustafom Ružnićem. Postupak imenovanja nove privremeno je zaustavio do predsjedavajući Skupštine Mladen Lonić iz SDP-a, aktiviranje mehanizma vitalnog nacionalnog interesa, koji je kasnije povukao, a smijenjeni premijer Mustafa Ružnić kazao je da ono što se desilo nije bilo zakonito.
2: Jasno je tamo definisano, znači, i jasno se glasalo o razrješenju vlade po klubovima naroda, gdje dva kluba se nisu dobili potrebnu većinu, kako kaže član 16 Ustava Unsko-sanskog kantona, i o tome će odlučivati Ustavni sud federacije. To je ono što sam i ja jasno rekao za govornicom, znači pozdravljam novu većinu, čestitam, sve u redu, međutim o tome svemu će odlučiti Ustavni sud federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
1: S njim se nije složio Zekrija Duraković iz Pomaka.
3: Mi smo ovaj proces odradili u skladu sa Ustavom, Poslovnikom, samu pripremu sjednice, ispunjeni su svi uslovi. U proteklih par mjeseci bi ovdje na kantonu jednostavno ta politička kriza gdje bivša vlada nije imala jasnu podršku u samoj skupštini. Politički subjekti koji sada čine poziciju u ovoj skupštini su našli zajednički dogovor, našli kompromis ili kako god da se izrazim. Uglavnom, rezultat svega toga je smjena vlade, imenovanje nove.
1: Razlog za pokretanje smjene vlade objasnio je poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Nisvet Jusić.
4: Zašto to u ovom momentu? Dakle, lično mi iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, mogu taj moment reći, nismo smatrali da je sada trenutak da se ide u proces imenovanja nove vlade. Smatrali smo da je to vrijeme poslije ovih izbora. Međutim, kako rekao, dakle, politička situacija, odnosi na terenu, dakle, nepostojanje jasne većine, gubljenje određenog skupštinskog kapaciteta, postojeće većine su evo natjerale mnoge da moraju ići u tu aktivnost kako bi evo funkcionirala Skupština Unsko-sanskog kantona i kako bi vlada mogla raditi.
1: Novi premijer Ibrahim Dizdarić iz Pomaka iznio je glavne smjernice rada nove vlade.
5: Ja ću naložiti ministrima kad preuzmu resore da utvrde sve detalje, da urade analize, da utvrde kakvo je stanje u ministarstvima i sve one projekte koji su započeti, koji se tiču razvoja i koji su u interesu za građane, ti projekti će se nastaviti, neće se zaustavljati bez obzira ko je pokrenuo te projekte. Ali isto tako sam rekao da sve ono što je negativno, nepravilno i nezakonito, što se utvrdi kroz tu analizu, da nećemo ostati imuni na to, da ćemo to proslijediti i prijaviti naravno nadležnim institucijama.
1: Novu vladu Unsko-sanskog kantona čine Nijaz Hušić, ministar unutrašnjih poslova, Anela Halilagić, ministrica financija, Džunejd Šakinović, ministar zdravstva, rada i socijalne politike, Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave, Haris Koljić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Alen Zulić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Almir Zulić, ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, i Samra Mehić, ministrica privrede. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
6: Kantonalni sud u Sarajevu donio je odluku da je Ministarstvo saobraćaja kantona nezakonito odbilo ustupiti podatke o rekonstrukciji tramvajske pruge na relaciji Marijin dvor i Liđa nevladinoj organizaciji Transparency International. Prema presudi suda, sakrivanje podataka o rekonstrukciji je nezakonito jer se ministarstvo vodilo isključivo zaštitom interesa izvođača radova umjesto dobrobiti zajednice. Transparency očekuje da ministarstvo postupi u skladu s presudom i objavi ugovor o rekonstrukciji tramvajske pruge, sve anekse kao i ponudu koju je dostavio kineski konzorcij s kojim je sklopljen ugovor.
7: Svijet.
0: Najmanje 164 osobe su poginule, a povrijeđeno je više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili ovu zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a očekuje se da će broj žrtava rasti jer spasioci još tragaju za ljudima pod ruševinama.
8: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine, srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u

0: potragu uključili bagere i pse tragača na pojedinim mjestima. Ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenata je zarobljen, dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja moralo biti zbrinuto na otvoreno među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginuli. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima, koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
1: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova.
0: Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo.
2: Prioritet je spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama. Ovo je poziv vlastima u saveznim jedinicama da se proslijede svi zvanični izvještaji o incidentima.
0: Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
1: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
0: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju i s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Sirijski sud danas je u odsustvu osudio svrgnutoga sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo blizu pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Naib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara, koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u decembru 2024. godine.
4: Kultura.
5: Za nekoliko dana Sarajevo postaje regionalni centar filma. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival donosi program koji spaja regionalne premijere i velike međunarodne naslove koji su već obilježili najveće svjetske festivale. U petak, 14. augusta, festival počinje projekcijom filma Očevina Pavela Pavlikovskog, kada će i formalno glavni grad Bosne i Hercegovine ući u dane u kojima će film, kao i svake godine, preuzeti njegove ulice i trgove, kaže za Federalni radio Andrijana Kop, glasnogovornica SFF-a. Razgovarala Aida Hasanbegović.
6: Odbrojavanje je pri kraju. Možemo li reći kakva je atmosfera pred samo otvaranje ovogodišnjeg SFF-a?
7: Pa atmosfera je, kako da kažem, uzbuđenje veliko, ali i radost velika, zato što sve ono što smo radili u protekloj godini sada u stvari postaje vidljivo. Festivalske lokacije se pripremaju, ulaznice su u prodaji, izuzetno veliki interes vlada za projekcije u svim programima Sarajevo Film Festivala, tako da evo od 14. do 21. augusta očekuje nas, mogu slobodno reći, jedna svečanost filma sa 270 različitih projekcija na brojnim festivalskim lokacijama od Starog grada do Iliđe. Očekuje nas predfestivalska projekcija Žena s krajolikom Ivice Matića 13.8. u 20.30 sati u ljetnom kinu Coca-Cola uz besplatan ulaz kao poklon našoj publici. I uzbuđeni smo i puni radosti i iščekivanja.
6: Što bi se ove godine izdvojili iz bogatog festivalskog programa? Koji filmovi i programi posebno privlače pažnju?
7: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcioni tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen,

0: programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazana u ovogodišnjem Sarajevo film festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma, sigurna prilika za sve generacije da ga pogledaju, da se uvjere koliko je važna i snažna i aktuelna još uvijek njegova tema. Film Otvaranja Pavela Pavlikovskog, Očevina, film koji je dobio nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem festivalu u Kanu. Film Dobrodošli u Sarajevo, koji je bio prikazan na trećem Sarajevo film festivalu 1997. godine i koji se prikazuje na 35 mm traci, dakle na isti način kao što je prikazan tada 97. Dosta je stvarno filmova koje vrijedi pogledati i vjerujem da će publika uživati u ovogodišnjem izdanju Sarajevo film festivala.
1: I ove godine gosti koji nam stižu u Sarajevo, šta njihov dolazak znači, odnosno možemo li očekivati neka iznenađenja kada je riječ o gostima ili posebnim događajima tokom festivala?
0: Pa uvijek svi pitaju za iznenađenja, a u stvari kad imate više od 3000 festivalskih gosti u brojnu publiku, prošle godine bilježili smo više od 150 tisuća ulazaka na festivalske programe i prateće događaje, 270 projekcija kad spominjem. Spomenula sam neke programe, filmove, tu su brojne festivalske ekipe. Zatim ovogodišnji dobitnici Počasnog srca Sarajeva, među kojima je Emily Watson, inače predsjednica žirija ovogodišnjeg takmičarskog programa igranog filma, Woody Harrelson, koji je glumac u filmu Dobrodošli u Sarajevo, o kojemu sam također govorila. Tu je Diego Luna, imamo sjajan program Masterclassa koji je ulaz besplatan i koji se održava u Bosanskom kulturnom centru. Mislim da nema iznenađenja koji se iščekuju uz ovako bogat program, uz ovakve goste, uz filmske projekcije. Mislim da je potrebno jednostavno prepustiti se i uživati na 32. Sarajevo film festivalu.
2: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru posljednjeg petog kola Europskog prvenstva B divizije, koje se održava u Sjevernoj Makedoniji, savladala selekciju Finske sa 74-70 i tako su izabranici selektora Slaviše Ožegovića izborili plasman u četvrtfinale ovog takmičenja. Naši kadeti su nakon prvog perioda imali 5 poena za ostatka, ali su na poluvremenu vodili sa 41-40. Uoči posljednjih 10 minuta je Finska vodila 60-52, ali u završnih 10 minuta Bosna i Hercegovina ulazi serijom 8-0 i do kraja je bilo veoma neizvjesno. 6 sekundi prije kraja Omerović pogađa trojku za 70-70, da bi nakon toga Ibrahim Džemić sjajno reagovao u odbrani i pogodio novu trojku za vodstvo našeg tima i konačnu pobjedu. Opet je najefikasniji u našem timu bio Mak Omerović sa čak 34 postignuta poena, a Amele Lezović je dodao 15. Kod Finske je Santos postigao 21 poen. Protivnik u četvrtfinalu će Bosni i Hercegovini biti Velika Britanija ili Estonija. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu Evropskog prvenstva B divizije pobijedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi i 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na Evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić u kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu izborili polufinale. Danas u Sarajevu počinje jubilarno 30. izdanje međunarodnog teniskog turnira za juniorke i juniore Open RTC Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Riječ je o najprestižnijem juniorskom teniskom događaju u regiji i jedinom turniru prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regionu, čiji

0: organizator je teniski klub Tenis Pro 1996. Turnir je nastao kroz dugogodišnju saradnju s prestižnim kraljevskim teniskim klubom iz Barcelone, koji pruža kontinuiranu potporu u organizaciji i promociji ovog takmičenja. Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
1: Nadam se da će svi oni koji dođu na teniske terene Centra za sport i rekreaciju na Košavu moći da uživaju, da vide nove mlade teniske nade. Biće dosta perspektivnih igrača iz Bosne i Hercegovine. Mi uvijek planiramo, tako i koncipiramo turnir, da otprilike 50% naših igrača, ovo ostalo onaj koji dođu po rankingu iz evropskih zemalja.
0: Ukupno učestvuje 90 mladih tenisera, a specijalni gosti su naš prvi reket Damir Džumhur i Tea Kovačević, koja je prije 2 godine osvojila ovaj turnir. Svečano otvaranje turnira je večeras, a mečevi se igraju na terenu Centra za sport i rekreaciju Koševo. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Bilo je to sve u Dnevniku, hvala na pažnji poštovani slušatelji, na kraju podsjećamo na vijesti dana. Zemljički rudari izišli iz jame Raspotočije, poručili da neće dugo čekati na realizaciju datih obećanja. Teško stanje na požarištima u HNK, najteže u Konjicu i Neumu. Izglasana nova vlada Unsko-Sanskog kantona, o smjeni će se izjašnjavati i Ustavni sud Federacije. 164 poginulih i više od 400 povrijeđenih u jakom potresu na zapadu Kolumbije. U Sarajevu počinje 30. međunarodni teniski turnir za juniorke i juniore.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Lela Gabela, speaker Harise Temi. Urednice emisije Ermina Jalimam i Maida Alić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

okolini zajedno ćemo napraviti, nadamo se, dobar početak dana. U 7 sati slušamo vijesti federalnog radija, nakon toga donosimo i novu prognozu vremena i nastavljamo kroz jutro sa informacijama koje vam mogu biti svakako važne i dobrodošle ovoga 12. augustovskog dana. Ostanite uz nas, dan tek počinje, jutarnji program Radio Gradačca već hvata svoj ritam. Sa vama su Džemal Delić i Maida Pezarović. Dobro nam došli u još jedno zajedničko jutro.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
0: Nastavljamo mi dalje sa pričama koje spajaju. Dobro jutro još jednom svima koji su sa nama. Kako smo na početku još jednog augustovskog dana, evo jednog praktičnog savjeta za oni koji možda imaju baštu. Istina je da je sada i vrijeme uglavnom berbe, ono što ste sijali i sadili ranije tokom proljeća, sada i dolazi na svoje, pa je svakodnevno više posla oko branja nego oko nove sjetive, ali upravo avgust može se iskoristiti za neke kulture koje možete koristiti kasnije kada ljetne vrućine malo popuste. Špinat je jedan od njih. Njega nije dobro sijati dok su najveće vrućine, ali kako se približavaju svježije noći, uslovi postaju povoljniji. Može se sijati direktno u zemlju, a važno je da nakon sjetve ima dovoljno vlage. Kada nikne, dobro je da nije cijeli dan izložen najjačem suncu. Slično je i sa zelenom salatom. Ona brzo napreduje, pa se u ovom periodu može sijati u manjim količinama i u razmaku od nekoliko dana. Tako se i berba može rasporediti, što je i mnogo praktičnije nego da sve sazrije odjednom. Avgust odgovara i mrkvi, posebno sortama koje brže završavaju svoj razvoj. Kod nje sada treba obratiti pažnju na zalijevanje jer je sitno sjeme plitko i ako se površina zemlje isuši, klijanje može biti slabije. Rotkvice su i još jednostavnije.

i malo komposta. Nakon toga najvažnije je da biljka ima dovoljno vode dok se ne ukorijeni. Još nešto što je u ovom periodu posebno važno. Naime, u avgustu se površina zemlje može osušiti vrlo brzo, naročito nakon nekoliko toplijih dana. Najbolje je zalijevati ujutro ili predveče, a kod tek posijanih kultura vlagu treba pratiti i svakodnevno. Peršun i kopar također se mogu sijati sada, pa ako ih koristite u kuhinji, nema razloga čekati kraj ljeta. Topla zemlja im pomaže da niknu, samo im treba osigurati dovoljno vode dok se ne razviju. Eto, temperature u jutarnjim satima su svakako ugodnije i upravo je možda i ovaj dio dana kada se oko bašte može nešto uraditi prije nego što sunce pojača.

0: Muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradaciji.
2: Kad sam bio mali,

jutro, dragi školarci. Ja se zovem Enis Hanić. Učenik sam osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Gradačac. Najdraži poklon koji sam dobio bio je onaj za treći rođendan. Bicikl. Od tada, bicikl je jako značajna stvar u mom životu. Bicikl, osim kao efikasno transportno sredstvo, služi za rekreaciju i sport. U vožnji bicikla mogu uživati ljudi svih dobi, te se pritom osloboditi stresa. Voziti se možete u bilo koje doba dana, bilo gdje, sami ili u društvu porodice i prijatelja. A sve što vam je potrebno su kvalitetan bicikl, kaciga, odgovarajuća obuća i udobna odjeća. Jednostavnost, ekonomičnost i lakoća upotrebe bicikla učinila su ga popularnim po cijelom svijetu. Vožnja biciklom aktivira većinu mišića tijela. Mišići nogu rade dok pedalamo, trbušni mišići i mišići leđa stabiliziraju tijelo na biciklu i prigušuju vanjske učinke kao što su udarci bicikla. Mišići ruku i ramena podupiru tijelo na ručkama. Svi ti pokreti treniraju i učvršćuju mišiće čineći ih jačim te samim time osiguravaju njihovo efikasno funkcionisanje. Vježbanje i popratan napor na cjelokupni broj kostiju rezultira njihovim jačanjem i povećanjem pokretljivosti. Biciklizam ima pozitivan učinak na gustoću i jačinu kostiju. Osim toga, mišić koji je ojačan redovitom vožnjom bicikla podupire i štiti sve kosti. Biciklizam ima prilično opuštajući učinak, zahvaljujući pokretima koji stabiliziraju i fizičke i psihičke funkcije tijela. Smanjuje anksioznost, depresiju i druge psihološke probleme, te kontroliše hormonalnu ravnotežu tijela. Vožnja biciklom po lokalnim cestama je sjajan način da steknete povjerenje sami u sebe na biciklu.

0: biciklu. Kada postanete samouvjereniji, možete koristiti biciklističke staze na glavnim cestama. Nemojte zaboraviti paziti na svoju i sigurnost drugih u svakom trenutku. Vožnja bicikla je zabavna, posebno ako svaki put istražujete nova predjela i staza. Ono što je najvažnije, ako se želite baviti biciklizmom ili tek u slobodno vrijeme uživati na dva točka, znajte da ovo nije skupocjena aktivnost. Dovoljan vam je bicikl koji će na najbolji način odgovoriti na vaše zahtjeve i potrebe, te dodatna zaštitna oprema. Ako se odlučite na nešto zahtjevnije biciklističke discipline, ovo je dovoljno razloga da ukoliko niste, obavezno nabavite bicikl i počnete voziti. Do slušanja!
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali
1: dječji radio.

0: muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradaciji.
2: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
0: Nadamo se da ste jutro dočekali u dobrom raspoloženju. Kod nas se sve ovo pomalo polako pokreće, pa da evo krenemo redom i od samog početka dana, kada dan smo danas dočekali sa suncem koje je izašlo u 5 sati i 38 minuta, a zalazak je večeras u 20 sati i 4 minute. U sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac u protekla 24 sata evidentirane su dvije saobraćajne nezgode, jedna u Hrgovima Donjim, druga u Vučkovcima. Na sreću ni u jednoj nije bilo povrijeđenih osoba, dakle zabilježena je samo materijalna šteta. Zabilježen je i jedan događaj koji je svrstan u rubriku Ostalo. Kada je riječ o radu profesionalne vatrogasne jedinice, zabilježene su dvije intervencije. Nisko rastinje gorjelo je u Mionici 1, tačnije u Mujićima. Intervencija je trajala od 16 sati i 8 minuta do 17 i 13 minuta. Na teren su izašli sa jednim vozilom i tri vatrogasca. Nisko rastinje i šuma gorjela je u Sibovcu u Škorićima. Intervencija je trajala od 16 sati i 42 minute do 20 sati i 35 minuta. Na terenu su bila tri vozila, 10 vatrogasaca, požar je uspješno lokalizovan i uz pomoć 22 mještana. Vodosnabdjevanje na području našeg grada danas se odvija uredno. Prema informacijama komunalca, nema kvarova, niti su planirani prekide u isporuci vode. Urednim i stabilnim može se ocijeniti i snabdjevanje električnom energijom. Iz elektroposlovnice navode da na području Gradačca nema prijavljenih kvarova, niti su evidentirani prekide u napajanju električnom energijom. Na putevima u Bosni i Hercegovini Bihamk izvještava da je sezona godišnjih odmora, aktuelni su i radovi koji usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se i češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na grad Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. A prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas nas u cijeloj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapad i jugozapad.

pa do centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura u većem dijelu zemlje iznosi između 14 i 19 stepeni, dok je na jugu do 25. Tokom dana slijedi porast temperature, pa će najviše dnevne temperature uglavnom biti između 30 i 35, dok se na jugu zemlje očekuje i danas do 40 stepeni. Biometeorološke prilike danas će biti promjenjive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni. U ostalim područjima Bosne uz nešto ugodnije jutarnje temperature tegobe će biti manje izražene, ipak tokom dana mogu se javiti umor, malaksalost i glavobolja. Poslijepodnevni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteoropa mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjene raspoloženja i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, starijim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje. Ipak evo neka vam ovaj dan donese što više dobrog raspoloženja. Mi nastavljamo i prvim vijestima Federalnog radija, tačno u 7.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Nakon tragične saobraćajne nesreće koja je sinoć se dogodila u Hagićima kod Sarajeva, u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, poznat je identitet vozača motocikla koji udari u grupu pješaka. Riječ je o policijskom službeniku uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji je u trenutku nesreće nije bio na dužnosti.
0: Podsjećamo, u teškoj saobraćajnoj nesreći jedna osoba je izgubila život na mjestu događaja, dok su tri osobe zadobile povrede. Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Mirsiha Novalić ranije potvrdila ove informacije, dodavši da su sve tri povrijeđene osobe zbrinute i smještene na klinički centar Univerziteta u Sarajevu.
3: Jedna napuštena kuća i dvije štale izgorjele su u selu Džepi kod Konjica nakon što se na to naseljeno područje proširio veliki šumski požar. Zahvaljujući naporima brzoj intervenciji vatrogasaca na terenu, spriječena je veća katastrofa.
0: Podsjetimo, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić ranije naglasio kako je požar izbio prije nekoliko dana te zahvatio veliko i nepristupačno područje. Iako je u jednom trenutku bio stavljen pod kontrolu, požar se usred nepovoljnih uvjeta ponovno aktivirao. Ekipe na terenu nastavljaju pratiti situaciju i ulažu sve napore kako bi spriječili daljnje širenje vatrene linije.
1: Svijet.
3: Spasilačke ekipe kroz gomila razbijenog betona u zapadnoj Kolumbiji žure pronaći preživjele nakon snažnog potresa u kojem je poginulo više od 250 ljudi prema procjenama lokalnih vlasti.
0: Potres magnitude 7,4 stepeni po Richterovoj skali, najsnažniji koji je pogodio tu južnoameričku zemlju u decenijama, u ponedjeljak ujutro probio je kolumbijski centar uzgoja kafe, ostavljajući stambene zgrade, kuće, škole i zdravstvene centre napuknutima, nagnutima ili sravnjenima.
3: U selu Kaluder na sjeveru Kosova krajem jula počela su iskopavanja novootkrivenih masovnih grobnica za koje vlasti sumnjaju da kriju posmrtne ostatke nestalih iz rata 1998. i 1999.
0: Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da svaka vijest o novim iskopavanjima nosi i nadu i bol. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo na Kosovu se još vode kao nestali oko 1200 Albanaca, oko 400 Srba i deseci Roma.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina američkim pregovaračima predala svoje prijedloge za plan okončanja rata s Rusijom koji traje duže od 4 godine.
0: Istovremeno je poručio da Sjedinjene Američke Države mogu pomoći Ukrajini u jačanju odbrambenih kapaciteta, prije svega kroz dodatnu podršku u oblasti protuzračne odbrane. Zelenski je također pozvao Washington da izvrši pritisak na Moskvu kako bi promijenila svoj pristup i usmjerila aktivnosti ka okončanju rata umjesto njegovog produžavanja. Kina se nada da će se probiti u svijet komercijalne avijacije prvim međunarodnim letom putničkog aviona kineske proizvodnje koji je zakazan za danas. Iako se predstavlja kao konkurencija gigantima, stručnjaci smatraju da će proći generacije prije nego što Kina ozbiljno ugrozi zapadni duopol.

0: minijaturni ljudski organi i tkiva uskoro će se uzgajati iz ćelija pacijenata britanskog zdravstvenog sistema u historijskom pokušaju da se poboljša testiranje lijekova i drastično smanji broj životinja koje se koriste u medicinskim istraživanjima.
1: Ovaj potez označava veliki odmak od tradicionalne upotrebe životinja kao modela za ljudske bolesti. Istraživači vjeruju da su testovi zasnovani direktno na ljudskim tkivima mnogo precizniji i pouzdaniji.
0: I javno preduzeće Putevi, koje rukovodi saobraćajem u Mirovanju, odnosno formiraju održava parking mjesta u Brčkom, nedavnom reorganizacijom parking zona pokušava osigurati jedan broj kontinuirano slobodnih parkinga u najužoj gradskoj zoni. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Vozači koji kupovinom parking karte osiguravaju mjesto za svoj automobil na parkinzima u označenim zonama odnedavno ne mogu to više kontinuirano, već samo nekoliko sati dnevno primjenjivati držeći automobil u takozvanoj žutoj poslovnoj zoni, što je donekle oslobodilo prostor za one koji se svega sat dva, ističe direktor javnog preduzeća Putevi Vlado Jevtić, radi poslovnih obaveza zadržava u samoj gradskoj jezgri.
3: To se dešava da ljudi koji idu na posao, parkiraju na bulevaru automobil, odu na posao i nemaju do 4 sata popodne i taj parking je zauzet. Posle 4 sata bude prazan.
2: Posebno pitanje je izdavanje takozvanih invalidskih kartica o pravu pristupačnosti, što je u nadležnosti pododjeljenja za lična dokumenta vlade distrikta, čiji šef Sead Šadić kaže da prema zakonu ove kartice mogu dobiti samo invalidne osobe sa oštećenjem donjih ili gornjih ekstremiteta uz minimalnih 80% invalidnosti.
4: Ključna stvar jeste da stepen invaliditeta utvrđuje nadležna komisija, odnosno instituti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i penzioninvalidski dio jednog ili drugog entiteta.
2: Broj onih koji su više od 80% invalidi i koriste karticu o pravu pristupačnosti je naročito u porastu od uvođenja naplata te parkinga.
4: Imamo preko 1600 rešenja znakova pristupačnosti. Evidentno je da taj broj od 2021. godine je u porastu. Posebno skrećem pažnju da bi se ostvarilo ovo pravo, mora se imati rešenje instituta, da li Tuzla ili Pija Bijeljena.
2: Stoga nastavlja Šadić, pododjeljenje neće više izdavati navedenu karticu.
4: Samo na osnovu jednog ljekarskog mišljenja, već isključivo se mora utvrditi na osnovu medicinske dokumentacije da je riječ o invalidnosti ili trajnom oštećenju ekstremiteta. To se isključivo radi komisijski i to nalazi mišljenje te komisije je nama mjerodavno za dodjeljivanje.
2: Uz ovakvu proceduru objektivno je zaočekivati da će broj onih sa karticom prava pristupačnosti sa sadašnjih 1650 u budućnosti biti znatno manji, što će posljedično jedan broj parking mjesta osloboditi za one koji kupljeno kartom žele parkirati svoj automobil u gradu.
0: Kultura. Bosansko-hercegovački glumac Kerem Čutuna će 14. augusta voditi ceremoniju otvaranja 32. izdanja Sarajevo Film Festivala.
1: Bitno mi je da ove godine zapravo ta ceremonija po prvi put izgleda dosta drugačije, dosta neformalnije kada je u pitanju ovaj dio voditelja koji otvara ceremoniju. To mi nekako i odgovara po najviše, ali će to zadržati duh ceremonije na kojoj se i nalazimo. Ostaće u nekoj formalnoj dozi onoliko koliko je potrebno, ali će opet biti dosta prostora da ja budem slobodan i da uživam u tom momentu. Zašto mislim da je najbitnija stvar u svemu tome, to uživanje, kazao je Čutuna.
5: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru posljednjeg petog kola Evropskog prvenstva B divizije, koje se održava u Sjevernoj Makedoniji, savladala selekciju Finske sa 74-70 i tako su izabranici selektora Slaviše Ožegovića izborili plasman u četvrt finale ovog takmičenja. Naši kadeti su nakon prvog perioda imali 5 poena zaostatka, ali su na poluvremenu vodili 41-40. Uoči posljednjih 10 minuta je Finska vodila 60-52, ali u završnih 10 minuta Bosna i Hercegovina ulazi serijom 8-0 i do kraja je bilo veoma neizvjesno. 6 sekundi prije kraja Omerović pogađa trojku za 70-70, da bi nakon toga Ibrahim Džemić sjajno reagovao u odbranu.

0: i pogodio novu trojku za vodstvo našeg tima i konačnu pobjedu. Opet je najefikasniji u našem timu bio Mako Merović sa čak 34 postignuta poena, a Amele Lezović je dodao 15. Kod Finske je Santos postigao 21 poen. Protivnik u četvrtfinalu će Bosni i Hercegovini biti Velika Britanija i meč se igra u četvrtak sa početkom u 14 sati. Ženska kadetska košarkaška reprezentacija naše zemlje na Evropskom prvenstvu B divizije nakon uvodne pobjede nad Kiprom u drugom kolu ubjedljivo poražena od Belgije sa 85-51, a danas u trećem kolu igra protiv Švicarske. Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Koševu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzi Mehić Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
1: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar Tenis Evrope sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada je jedan ovo od samo 7 turnira u Evropi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi Tenis Evrope.
0: Tokom tri decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao i svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
2: Jedan zaista od rijetkih turnira koji ima ovako dugu tradiciju u Sarajevu, turnir koji iz godine u godinu postaje sve jači i gdje dolaze odlični juniori da igraju ovaj turnir, i drago mi je da Sarajevo ima jedan ovaj teniski turnir koji podržava juniore, koji organizuje turnir za mlađe kategorije i siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir možda teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
0: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni pobjednici. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na Evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić u kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu uspjeli izboriti polufinale. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom, ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon triumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. Nisu za hrvatskog prvaka igrali naši Stjepan Radeljić i Smail Prevljak, a u play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je eliminisan od strane nizozemskog Nijmegena. Fenerbahče je eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila, na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

0: Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima mogući je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana. Umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
2: Hvala na pažnji. Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasegić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
4: Kroz priče koje spajaju ljude.
5: Rasli smo zajedno.
4: Naš grad
5: i Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Ame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
0: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: 327.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90 KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu samo do isteka zaliha samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Glas koji se prepoznaje. Radio

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Još jednom, 22 stepena trenutno u Gradačicu. Srijeda nam donosi još jedan izrazito topao augustovski dan i uglavnom sunčano vrijeme. Iako lokalno moguća je kiša u ovim jutarnjim satima uz naoblaku, ali jutarnja svježina kratko će trajati. Kako se budemo približavali popodnevnim satima, temperatura će iz sata u sat brzo rasti. U najtoplijem dijelu dana živa u termometru mogla bi dosegnuti do 34 stepena. Vjetar će biti slab do umjeren, pa uz ovako visoku temperaturu i osjećaj vrućine će biti još izraženiji. Uglavnom, sunčano vrijeme očekuje se i širom Bosne i Hercegovine. Federalni hidrometeorološki zavod za danas najavljuje pretežno sunčano vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu, ali ponegdje u centralnim i istočnim krajevima Bosne. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature u Bosni su od 14 do 19 stepeni, na jugu do 25, dok će dnevne biti između 30 i 35 stepeni. Na jugu zemlje je naravno još toplije uz temperature do 40 stepeni. Takve vremenske prilike neće odgovarati svima. Biometeorološke prilike danas su promjenjive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature posebno će opteretiti osjetljive osobe, najviše opreza. Potrebno je u Hercegovini, gdje se očekuje dakle i do 40 stepeni. U ostalim dijelovima Bosne jutro je nešto ugodnije, pa će i tegobe biti manje izražene. Ipak tokom dana mogu se javiti umor, malaksalost i glavobolja. Poslije podnevni pljuskovi mogu donijeti i kratko osvježenje, ali meteoropatama i prolazne tegobe, od promjene raspoloženja do promjene sa koncentracijom. Hroničnim bolesnicima, starijim osobama i meteoropatama savjetuje se da izbjegavaju duži boravak na suncu i veće fizičke napore, te da unose dovoljno tečnosti. Na jugu zemlje potreban je i poseban oprez. Čuvajte se dakle danas, napravite predah kad god možete, ne zaboravite i vodu tokom dana. Želimo vam ugodnu srijedu i dobro jutro još jednom uz naš program.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. I dok vi slažete svoj plan za ovo jutro i ovaj dan, mi ćemo dodati još nekoliko prijedloga u vaš današnji raspored. Lijepo je kad grad ima i svoje dane, one po kojima ga prepoznajemo, kojima se raduju i oni koji u njemu žive, ali i oni koji ga tih dana posjeti. Gradačac upravo ulazi u jedan takav period. Pripreme za 53. sajam šljive ulaze u završnicu. Već sutra svoja vrata otvara jedna od najprepoznatljivijih gradačačkih manifestacija. Ove godine sajam će u nešto drugačijem terminu, dakle trajati 3 dana od 13. do 15. augusta. Očekuju se brojni izlagači, gosti i posjetioci, pa će narednih dana Gradačac biti mjesto susreta ljudi, proizvoda, ideja i svega onoga što sajam godinama donosi sa sobom. Ali prije nego što sajamska gužva potpuno ispuni naš grad, večeras nas očekuje jedan sasvim drugačiji susret, mirniji, intimniji i posvećen umjetnosti. Naime, u sali Bošnjačke zajednice kulture večeras u 19:30 bit će otvorena izložba kaligrafskih radova povodom 200. godina Husajnije džamije. Tri autorice, Zana Tahirović-Hadžić, Anela Nezić i Hajrija Rešidbegović, kroz svoje radove donose umjetnost arapskog pisma, ali i tri različita pogleda na istu vještinu. Za oni koji nikada nisu imali priliku vidjeti kako nastaje kaligrafski rad, možda je najzanimljivije upravo to koliko je vremena potrebno da ono što na papiru izgleda jednostavno i precizno, zaista tako i izgleda. Iza jednog poteza stoje vježba, ponavlja, koncentracija i mnogo strpljenja. A večerašnja izložba ima i svoju simboliku. 200. godina Husajnije džamije nisu samo podatak iz historije Gradačca, to su i generacije ljudi, događaja i sjećanja koje su ostala vezana za jedno od prepoznatljivijih mjesta našeg grada. I lijepo je jedan takav jubilej obilježiti i umjetnošću, između ostalog, koja također čuva trag tog vremena. Dakle, izložba počinje večeras u 19:30. Ako vam se izlazi, a želite i nešto mirnije od onoga što nas očekuje narednih dana, eto jedne lijepe adrese.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065-826-641. Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049-745-650.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac.

0: kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: slušajte Gradačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: Tačno je 8 sati, dragi slušalci, srijeda je pred nama, obaveze su već i na rasporedu, a sa prvim jutarnjim satima stigli su nam i izvještaj nadležnih službi. Da ponovimo najvažnije informacije za početak dana. Dan smo dočekali sa suncem koje je izašlo u 5 sati i 38 minuta, večeras će zaći u 20 sati i 4 minute. Prema podacima Doma zdravlja Gradačac, tokom protekla 24 sata hitnu ljekarsku pomoć zatražilo je 68 osoba. Svi pacijenti su na vrijeme medicinski zbrinuti, a tri naša sugrađanina upućena su u Univerzitetski klinički centar Tuzla na dalje pretrage. U sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac evidentirane su i dvije saobraćajne nezgode u protekla 24 sata, jedna u Hrgovima Donjim, druga u Vučkovcima. Na sreću, u ovim nezgodama nije bilo povrijeđenih osoba, dakle zabilježena je samo materijalna šteta. Policija je evidentirala i jedan događaj koji je svrstan u rubriku Ostali događaji. Vatrogasci su jučer imali pune ruke posla. U Mionici 1, tačnije u Mujićima, zabilježen je požar niskog rastinja. Vatrogasci su na terenu bili od 16 sati i 8 minuta do 17 i 13 minuta. Intervenisali su sa jednim vozilom i tri vatrogasca. Druga intervencija zabilježena je u Sibovcu, Škorićima, gdje su požarom bili zahvaćeni nisko rastinje i šuma. Intervencija je trajala od 16 sati 42 minute do 20 sati 30 minuta. Na teren su izašla tri vozila i 10 vatrogasaca, a u gašenju su im pomogla i 22 mještanina. Vodosnabdijevanje na području Gradačca danas se odvija uredno. Prema informacijama komunalca, nema prijavljenih kvarova, niti su planirani prekidi u isporuci vode. Uredno je i snabdijevanje električnom energijom. Iz elektroposlovnice navodi da na području Gradačca nema prijavljenih kvarova, niti su evidentirani prekidi u napajanju električnom energijom. Nešto jutro si nešto više pažnje za sve oni kreću na put. Naime, na brojnim dionicama u našoj zemlji jutro si je usporen saobraćaj. Razlog su sezona godišnjih odmora i aktualni radovi, pa iz Bihamka vozačima savjetuju da prije puta računaju na moguće zastoje i planiraju svoje putovanje u skladu sa tim. Usto, zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko ipak putujete, savjetuju se i češće pauze. Važno je voziti oprezno i poštovati sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. Kada je riječ o graničnim prelazima, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začići Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Pred nama je još jedan pretežno sunčan dan. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini danas će provladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, kao i na zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka u većem dijelu zemlje je između 14 i 19 stepeni, dok je na jugu do 25, a tokom dana temperatura će rasti, pa će najviša dnevna temperatura uglavnom biti između 30 i 35 stepeni, dok se na jugu zemlje ponovo očekuje i do 40 stepeni. U Gradačcu tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura oko 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike danas će biti promjenjive i uglavnom nepovoljne.

0: Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini, gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni. U ostalim područjima Bosne, uz nešto ugodnije jutarnje temperature, tegobe će biti i manje izražene, ipak tokom dana i dalje se mogu javiti umor, malaksalost i glavobolja. Poslijepodnevni lokalni pljuskovi mogu donijeti i kratkotrajno osvježenje, ali kod meteoropata mogu uzrokovati i prolazne tegobe, poput promjene raspoloženja i problema sa koncentracijom. Hroničnim bolesnicima, starijim osobama i meteoropatama bioprognostičari preporučuju izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti.
1: Ljeto.

0: think I better dance now.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc. Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačec. 062-365-240.
2: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus.

0: Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Bradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platovu jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platovu jezera Videra.
1: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.
2: Muzika,
3: informacije
2: i dobre vibracije.
3: Samo na Radio Gradacu.

0: reprezentativac i fudbaler koji je tokom karijere igrao za Freiburg, Schalke i Eintracht Frankfurt. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupao je od 2002. do 2009. godine. Godinu dana kasnije, tačnije 12. augusta 1980. u Sarajevu je umro Vojo Dimitrijević, jedan od značajnijih bosansko-hercegovačkih slikara 20. stoljeća i jedan od umjetnika koji su obilježili razvoj moderne umjetnosti u Bosni i Hercegovini. A onda dolazimo i do 1981. godine. Tog 12. augusta predstavljen je IBM PC, računar koji je pomagao da personalni računar postane i dio svakodnevnog poslovnog i kućnog života. 1984. godine završene su 23. olimpijske igre u Los Angelesu. Na njima je učestvovalo 140 nacionalnih timova. Jugoslavija je ostvarila svoj tada najbolji olimpijski rezultat. Osvojene ukupno 18 medalja, 7 zlatnih, 4 srebrne i 7 bronzanih. 1994. godine, 12. august, važan je i za nas. Na današnji dan, naime, osnovana je Air Bosna, aviokompanija Bosne i Hercegovine. Kasnije će postati BiH Airlines, a nakon više od dvije decenije priča o bosansko-hercegovačkoj nacionalnoj aviokompaniji bit će završena. Posljednji komercijalni let BiH Airlines objavljen je 11. juna 2015. godine. I za kraj, 12. august je Međunarodni dan mladih. Ujedinjene nacije ovaj dan obilježavaju od 2000. godine, nakon što je Generalna skupština 1999. godine usvojila odluku da se 12. august posveti pitanjima mladih. I u Bosni i Hercegovini ovaj datum godinama je prilika da se govori o položaju mladih, njihovim mogućnostima, ali i problemima zbog kojih mnogi svoju budućnost traže izvan zemlje. Tema je to koja očigledno nije rezervisana samo za jedan datum u godini.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Konec. Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240. Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna 061-142-0

0: ideš.
1: Radio Kradačac je s tobom.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
2: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.
3: Kojim kreću od davnina naši snovi

prva sajamska noć, prve emocije, prvi veliki koncert u okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradaštvu.

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.
2: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne

0: uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio.
2: Vaš stari dobri radio.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
0: Radio Gradačac jutro ide u svojim tempom, a mi ćemo sada i zastati uz jednu temu koja se tiče mladih, ali zapravo i svih nas. Danas se naime obilježava Međunarodni dan mladih. Ovogodišnja poruka Ujedinjenih nacija glasi: različiti konteksti, zajedničke težnje. Jer mladi širom svijeta ne odrastaju u istim okolnostima. Neko ima mnogo mogućnosti, neko ih ima vrlo malo. Ali ono što žele od svog života često je isto: priliku da se obrazuju, da rade, da budu zdravi i sigurni i da imaju osjećaj da se njihov glas čuje. Upravo na to ove godine podsjećaju i Ujedinjene nacije. Generalni sekretar poručio je da izazovi sa kojima se mladi danas suočavaju prelaze granice država. Od ekonomske nesigurnosti i digitalne uključenosti do klimatskih promjena. I da mladima treba dati mnogo veću ulogu u donošenju odluka koje utiču na njihov život. Kada pogledamo Bosnu i Hercegovinu, neke od tih mogućnosti, nažalost, još uvijek nisu onakve kakve bi trebale biti. U analizi o položaju djeci i adolescenata u Bosni i Hercegovini, koju je objavio UNICEF Bosna i Hercegovina, navodi se da više od polovine učenika ne dostiže osnovni nivo znanja, dok 37% nema ni osnovne digitalne vještine. Kada završe školovanje, samo jedna od tri mlade osobe ima priliku za staž ili praktično učenje. A onda dolazimo i do pitanja o kojem se

možda ne govori dovoljno mentalno zdravlje mladih. Ista analiza UNICEF-a pokazuje da se gotovo 40% adolescenata u Bosni i Hercegovini suočava sa anksioznošću i depresijom, dok više od polovine onih koji traže podršku ne uspijeva da je pronađe. I možda za kraj ove priče jedan podatak koji doista govori sam za sebe. Naime, plavi telefon, besplatna i povjerljiva linija za pomoć djeci i mladima u Bosni i Hercegovini u prosjeku prima oko 400 poziva mjesečno. Među najčešćim razlozima zbog kojih mlade traže razgovor i podršku jeste upravo mentalno zdravlje. Oko 10 poziva svakog mjeseca odnosi se i na prijave nasilja. Zanimljivo je da sve više mladih odlučuje javiti se putem četa. Lakše im je, kako navode UNICEF-u, da o nekim teškim stvarima govore kroz poruke nego direktno glasom. To je možda i najkonkretniji podatak koji možemo ostaviti iza ove teme. Mladi pomoć traže, javljaju se, pitaju, razgovaraju i traže nekoga kome mogu reći ono što ih muči.

0: obavještenja i oglasi.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
2: Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zone,

0: biti otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam Šljivec. Svečana ceremonija otvaranja zakazana je za 11 sati u centru grada. Prema najavama organizatora, sajam će otvoriti premijer vlade Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. 2 sata ranije od 9 sati na kuli Husein kapetana Gradaščevića, gradonačelnik Hajrudin Mehanović upriliče prijem za zvaničnike i goste. U gradskoj upravi grada danas će biti potpisani ugovori po drugom javnom pozivu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti sporta za tekuću godinu. Potpisivanje zakazano za 10 sati. Poziv se odnosi na prvi dio takmičarske sezone 2026-27 za podršku sportskim projektima. Predviđeno je ukupno 650.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena sportskim klubovima, razvoju masovnog sporta, trenažnom procesu i školama sporta, kao i sportskim aktivnostima osoba sa invaliditetom. Tuzli će danas biti potpisan sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Sporazum će biti potpisan u 13 sati u sali za sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Jednokratna pomoć iznosi 100 maraka. Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona počeli su mirni protest ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, nezadovoljni problemima koji su, kako navode, nastali nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita. Iz autoškola poručuju da trenutna situacija stvara poteškoće u svakodnevnom radu, organizaciji obuke, prijavljivanju kandidata i realizaciji ispita, zbog čega traže hitnu reakciju nadležnih institucija. Situacija na požarištima na području Konjica i dalje je veoma teška. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic potvrđeno je da je vatra tokom noći ponovo zaprijetila stambenim objektima. Borba sa požarima trajala je cijelu noć, a vatrogascima posao dodatno otežavaju visoke temperature, nepristupačan i crn teren, koji snažan intenzitet požara. Posebno teška situacija je u selu Čepi, gdje je veliki šumski požar tokom jučerašnjeg dana i noći proširio se prema naseljenom području. Danas se obilježava Međunarodni dan mladih. Ovogodišnja tema Ujedinjenih nacija je različiti konteksti zajedničke težnje. Pažnja je usmjerena na potrebe mladih i mogućnosti koje imaju u obrazovanju, zapošljavanju, društvenom životu i donošenju odluka koje ih se tiču. Kada je riječ o saobraćaju, sezona godišnjih odmora i radovi usporavaju saobraćaj na brojnim dionicama. Iz Bihamka vozačima savjetuju da putovanja planiraju računajući na moguće zastoje, a zbog visokih temperatura preporučuje izbjegavanje dužih putovanja tokom najtoplijeg dijela dana i češće pauze ukoliko se ipak kreće na put. Duge kolone putničkih vozila bilježe se trenutno na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačići Hum, na ostalim prelazima za sada nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Biljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje je obustavljen. Federalni meteorolozi poručuju da će danas u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Posle podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura zraka kreće se od 28 do 34 stepena, na jugu zemlje do 40. U Gradačcu pretežno sunčano tokom dana uz dnevne maksimalne vrijednosti oko 34 stepena. Slušali ste Info u 9 Radio Gradačca.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3 Radio Gradačac.
4: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.
3: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Magazin 983. Biznis vijest.
2: FM 98,3 Radio Gradačac.
1: Biznis vijesti.
3: Najavom najznačajnije privredno-sajemske manifestacije u Gradačcu otvoramo današnje izdanje rubrike Biznis vijesti. Sve je spremno za sajam šljive u Gradačcu. Sutra se očekuje dolazak brojnih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, a 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive će prema najavama organizatora otvoriti premijer vlade Tuzlanskog kantona Irfan Halilegić. Svečana ceremonija otvaranja najavljena je za 11 sati u centru grada. Sajam će se održavati u sportskoj dvorani u Gradačcu i bit će otvoren za posjetioce od 10 do 18 sati, osim u subotu kada će raditi do 17 sati. Ulaz za posjetioce bit će slobodan. Sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od 321.000 tona šljive, Bosna i Hercegovina je treća zemlja u Evropi, a sedma u svijetu po proizvodnji šljive. No posljednjih 6 godina domaći izvoznici suočavaju se sa problemom dugotrajnog zadržavanja svježeg voća i povrća na granici sa Hrvatskom. Privrednici i poljoprivrednici i stručnjaci otvoreno ukazuju da se radi o namjernoj opstrukciji izvoza svježeg voća i povrća iz naše zemlje, prenosi BHRT. Suad Selimović iz Privredne komore Tuzlanskog kantona ukazuje na Komisiju za praćenje sporazuma o realizaciji ugovora o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja može produžiti radno vrijeme inspekcijskih službi, ali se ne sastaje i ne funkcioniše. Domaći izvoznici zato se često odlučuju za korištenje srbijanske i mađarske granice, što značajno poskupljuje izvoz. A porezni obveznici u federaciji u periodu januar-juli ove godine uplatili su više od 5 milijardi i 172 miliona maraka javnih prihoda, od čega s područja Tuzlanskog kantona oko 873 miliona i 84 hiljade maraka. Prema podacima Porezne uprave, broj zaposlenih u federaciji na kraju jula iznosio je 546.481, što uključuje 9.083 zaposlene osobe u Gradačcu. Tokom mjeseca jula u federaciji putem fiskalnih uređaja ostvaren promet vrijedan više od 7 milijardi i 270 miliona maraka, od čega u Gradačcu 123 miliona 595 hiljada maraka. To je za 8 miliona manje nego u istom mjesecu prošle godine. Za 7 mjeseci ove godine evidentiran je ukupan promet od 45 milijardi i 14 miliona maraka, što predstavlja povećanje od 5,6% u odnosu na godinu ranije. U Gradačcu je do kraja jula ostvaren godišnji promet od skoro 823 miliona, što je 1,83% prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna banka nastavila jačati svoju finansijsku poziciju, a ukupna vrijednost njene imovine prvi put je premašila granicu od 20 milijardi maraka, prenosi Biznis Info. Istovremeno je ostvarena neto dobit od 228,6 miliona.

što predstavlja značajan rast u odnosu na isti period prošle godine. Prema nerevidiranim financijskim izvještajima, ukupna imovina Centralne banke na kraju jula iznosila je 20,09 milijardi, dok je na kraju prošle godine to bilo 18,3 milijarde. Povećane su i zvanične devizne rezerve Centralne banke na 19,9 milijardi maraka. Predstavnici Udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije sastali su se u Skoplju i odlučili da sačekaju razgovore sa Evropskom komisijom i sjednicu tog tijela koja je zakazana za 1. septembar, nakon čega bi, ukoliko ne bude konkretnog rješenja, mogao slijediti regionalni protest. Problem je dobro poznat, odnosi se na pravilo o ograničenom boravku u Schengenu. A pad proizvodnje električne energije iz nuklearnih i hidroelektrana uz rastuću potražnju zbog ekstremnih toplinskih talasa podigao je ovog mjeseca cijene električne energije na berzama u jugoistočnoj Europi iznad 700 eura po megavat satu. Cijene su bile najviše na berzama u Sloveniji i Hrvatskoj, dok su najniže zabilježene u Grčkoj i Bugarskoj. U poređenju sa prethodnim sedmicama cijene su porasle od 50% do 100%. I vjerujem da će se priča o ovome nastaviti i u narednim danima, toliko u još jednom izdanju rubrike Biznis svijesti. Njome smo otvorili magazin 983 koji već za nekoliko minuta donosi i sportske vijesti.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065-826-641.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Već smo u sportskim minutama magazina 983. Na Vlašiću se danas okuplja muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine. Prethodno je selektor Dario Đerđa objavio spisak igrača na koje računa tokom priprema za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Planirano je da reprezentacija u Hrasnici odigra prijateljsku utakmicu protiv Poljske 20. augusta, te tri dana kasnije u Tuzlanskom Mejdanu protiv košarkaškog kluba Bosna. Van stroja su i dalje Džanan Musa i Emir Sulejmanović, koji neće biti u konkurenciji za susrete kvalifikacija protiv selekcija Italije i Litvanije. Košarkaška U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon velike borbe i dramatične završnice pobjedila je Finsku rezultatom 74:70 i plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva B divizije. Pobjednički sastav predvodili su Mako Merović sa 34 i Alem Elezović sa 12 poena. Sutra ih očekuje utakmica protiv Velike Britanije, koja je osvojila prvo mjesto u grupi D. Nakon susreta trećeg pretkola nogometne lige prvaka poznati su svi parovi play-offa. Crvena zvezda je ispala, a preostali klubovi iz regije su Dinamo i Celje, koji imaju priliku plasirati se u ligašku fazu. Dinamo će svoj put do evropske jeseni u najelitnijem takmičenju tražiti protiv norveškog Vikinga, a Celje će igrati protiv Slovana iz Bratislave. Ostali parovi

Prvi su Levski AEK, Celtic LASK, Hapoel Sabah, Fenerbahče Lion i NEK Bodo Glimt. Na evropskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Norvežanin Jakob Ingebrigtsen osvojio je zlato na 5000 metara, dok je Britanka Amy Hunt pobjedila u ženskoj utrci na 100 metara sa vremenom od 11 sekundi. U bacanju kugle Nizozemka Jessica Schilder uzela je treće uzastopno evropsko zlato sa hicem od 20,73 metra. Bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac Amar Dedić nalazi se veoma blizu transfera u Newcastle United. Prema posljednjim informacijama, Dedić je navodno usmeno dogovorio dugoročnu saradnju sa klubom iz Premier lige, a sada je preostalo da se kompletira dogovor između Newcastle i Benfike. Transfer bi prema dostupnim informacijama mogao iznositi oko 33 miliona eura. Više detalja vjerujemo da će biti poznato u nastavku dana, a o ostalim zanimljivim sportskim temama koje donese ova srijeda više ćete imati priliku doznati u našim informativnim blokovima. Idemo ka novim vijestima dana, tačno u 10.

Vatrogasci u Hercegovini i dalje se bore s aktivnim požarima. Najteža situacija je kod Konjica gdje su izgorjeli napuštena kuća i dva pomoćna objekta. Širenje vatre ugrožava naseljena mjesta, zbog čega je zatražena i međunarodna pomoć. Požari su aktivni već nekoliko dana, a u gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Policajac koji je motociklom udario grupu pješaka u Hadžićima i usmrtio ženu uhapšen je sinoć, potvrdio je MUP kantona Sarajevo. Dodaje se da su tri povrijeđene osobe otpuštene na kućno liječenje. Uzrok nesreće još nije poznat, a

0: više informacija očekuje se tokom dana. Do nesreće je došlo oko 1 sat iza ponoći, a iz MUP-a je potvrđeno da je policajac bio van dužnosti. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je pritvor za 32-godišnjeg Sevludina Kamberovića iz Živinica. On je osumnjičen da je prije 3 dana odvezao jednu djevojku u šumu gdje je pretukao i uputio prijetnje po život. Nakon toga se vozilom s djevojkom uputio nazad u Živinice gdje je prema navodima tužilaštva nastavio sa nasiljem i prijetnjama. Djevojka je uspjela pobjeći i zatražiti pomoć, nakon čega je Kamberović uhapšen. Predstavnici autoškola Tuzlanskog kantona izašli su na proteste ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke. Oni se protive novom sistemu polaganja vozačkog ispita. Poručuju da zbog ovog sistema mjesecima probleme imaju instruktori i kandidati. Iz ministarstva su saopćili da nema povratka na stari sistem polaganja vozačkog ispita. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću su 24 stepena, Tuzli 25, Zenici 26, Mostaru 33, u Neumu 34 stepena. Danas pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačec.

kažem neću noć, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubim.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Nastavljamo mi druženje na talasima Radio Gradačac, srijeda 12. avgust i ono što možemo konstatovati nakon ugodne jutarnje svježine jeste da su temperature u laganom napredovanju širom Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim izvještajima meteorologa, pretežno vedro vrijeme dominira nebom iznad naše domovine, a prije nego što prenesemo detalje iz aktuelnih izvještaja, osvrnut ćemo se kratko na situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini. I jutrošnja karakteristika je pojačan intenzitet saobraćaja na brojnim dionicama, posebno u većim gradskim zonama. Nastavljaju se radovi na brojnim putevima širom Bosne i Hercegovine. Izdvajamo tek nekoliko magistralnih: Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, Dobropolje Miljevina, Podromanija Sumbulovac, Sarajevo Lapišnica, Crna Rijeka Jajce. Saobraćaj reguliše privremena signalizacija i njeno poštivanje je obavezno. Trenutno prisutne kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na 4 granična prelaza: Velika Kladuša, Izočić, Kamensko i Hum. Na ostalima ovoga prije podneva nešto malo manji pritisak. Putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamk. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola na području Gradačca, ali one saobraćajne, kontrolne, nenajavljene su moguće, zato budite pažljivi i ne zaboravite na informaciju iz Uprave policije MUP-a TK da su na našim putevima svakodnevno presretači za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine i drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Nakon ovog podsjećanja da zavirimo u posljednji bilten MUP-a TK, javni red i mir u posljednja 24 sata narušen 6 puta, evidentirano je izvršenje 3 krivična djela i dogodilo se ukupno 12 saobraćajnih nezgoda u kojima je povrijeđeno 8 osoba, od kojih jedna teško. Na području Gradačca, kako ste to imali priliku čuti i u našem jutarnjem programu, dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u Hrgovima i Vučkovcima, na sreću bez povrijeđenih osoba, ali sa pričinjenom materijalnom štetom. Okrećemo se i ostalim aktuelnostima. Jutro je uglavnom ugodno, a ono što je umeđu vremenu pristiglo kao potvrda očekivanih dešavanja narednih dana u Gradačcu jeste informacija iz javnog preduzeća Komunalac, odakle obavještavaju korisnike da će zbog održavanja sajma u petak 14. avgusta biti organizovana samo zelena pijaca. Na kraju krajeva to smo i očekivali. Vratimo se izvještajima meteorologa. Kao što rekoh, pretežno vedro vrijeme u Bosni i Hercegovini ovog prije podneva, temperatura od 15 stepeni na Bjelašnici do 35 stepeni koliko se već mjeri u Mostaru. U Gradačcu trenutna temperaturna vrijednost 26 stepeni Celzijusa, prisutan slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a atmosferski pritisak je iznad granice normale za naše područje i on nam nekako potvrđuje nastavak stabilnih ljetnih prilika. Prognoza kaže sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku zadržat će se i danas. Najviše temperature u Bosni do 34, na jugu Hercegovine do 40 stepeni. Poslije podne mogući slabi lokalni pljuskovi na području centralne, istočne i jugozapadne Bosne. Iako bi u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine to moglo donijeti kratkotrajno osvježenje, kod meteoropata i ova promjena može uzrokovati prolazne tegobe. Nadamo se da neće biti izražene u većoj ili nekoj značajnijoj mjeri, a svemu

onome što smo evo zaokružili u još jedan servisni blok na talasima Radija Gradačac, dodaćemo i najavu. Vrijeme je zanimljivih dešavanja u našem gradu. Već danima se trudimo da vam ponudimo detalje o različitim segmentima onoga što i sami možete iskoristiti u Gradačcu narednih dana, kako vi, tako i gosti koji nam pristižu. Jedan od domaćih

0: Idemo dalje kroz magazin 983, srijeda prije podne. Nadam se da se dobar dio današnjih obaveza već odradio, a ono što sigurno znam jeste da su u nastavku dana posljednje pripreme pred članovima organizacionog odbora sajma Šljive koji počinje sutra. Istovremeno teku pripreme i u motoklubu Zmaj 1974. Od sutra pa do nedjelje na obali jezera Vidara bit će organizovani 26. po redu moto susreti. Naši bajkeri već su najavili tri sjajna dana, pa mi za sve detalje i danas pozivamo Sinišu Sile Tabakovića, predsjednika motokluba Zmaj 1974. Sile, dobar dan, dobrodošao u naš program.
1: Dobar dan, lijepo pozdrav.
0: I mi sa Talasa Radija Gredačec već nekoliko dana šaljemo poziv svima onima koji su zaljubljenici u ovaj stil života, da tako kažem, da pronađu nešto slobodnog vremena i narednih dana budu na obali jezera Vidara. Ali u posljednjem pozivu bajkerima pronašla sam nešto što je jako zanimljivo i evo želim to istaći već na početku našeg razgovora. Poručili ste, najvažnije da se družimo, provedemo i svi sigurno stignemo na svoje odredište.
1: Tako je, s tim u vezi, vjerovatno se oslanjujući na objavu našu, mi se trudimo svake godine za sve naše goste, znači koji dolaze, koji su iznajmili ovdje smještaj na području našeg grada, bezbjedno, znači i dovezemo do tog smještaja, da motocikle ostave u kampu i normalno, kako se zove, da se bezbjedno dođe i kući na kraju krajeva.
0: Druženje na obali jezera Vidare u ovom dijelu mjeseca avgusta postalo je već tradicionalno, a posljednjih, pa slobodno mogu reći, desetak godina svaki put razgovaramo o tome kako se Letvica pomalo podiže naviše, sve veći broj zainteresovanih koji žele ta tri dana provesti upravo u druženju sa dragim prijateljima, ali na kraju krajeva i upoznati neka nova lica. Zbog čega se jezero Vidara, odnosno motoklub Zmaj 1974 nekako iskristalisao kao jedan od zaista boljih domaćina u Bosni i Hercegovini?
1: Pa gledajte, to je prvenstveno nama kao domaćinima velika čast, a onda drago nam je da su i naši gosti prepoznali naš i trud i angažman, i što mi to nekako na neki drugačiji način doživljajemo moto susrete, prvenstveno gledajući da što više promovišemo i naš grad, da prikažemo i naše turističke potencijale, kao evo što

0: ste rekli, već deseta godina je ta naša, ovaj, naš biser, naša vidara, možda smo, nije možda, zasigurno smo vjerovatno i prerasli to mjesto. Ali nekako, ne znam, ovaj, svake godine, kažemo, mijenjamo sljedeće godine lokacije, na kraju opet vidara je vidara.
1: Ali ostanete na najljepšoj, definitivno.
0: Normalno. Ono što će biti ove godine, potrućemo se također da predstavimo, znači, i još neke ljepote, ovaj, našeg grada, pa tako da smo u petak ujutro organizovali doručak na Mjončkom ranču. Ovaj, da naši prijatelji, naši posjetioci, ovaj, osjete malo i taj neki duh tradicije, duh sela i da te neke naše gastronomije domaće. A subota je doručak na jezeru Hazna. Opet, ovaj, cilj je da se predstavi turistički potencijali i normalno da naši gosti, znači, dođu u ovaj grad i mimo motosusreta.
1: Dakle, to je ono na koji način želite da prezentujete grada kada je riječ o samom druženju. Evo pitanje, da li su prvi gosti već počeli dolaziti? Znamo da ima onih koji vole već početkom sedmice postaviti svoju lokaciju, šator na jezeru Vidara.
0: Tako je, ovaj, prvi gosti su došli još, ovaj, u ponedjeljak, juče su došli gosti iz Istre, Dalmacija, danas se očekuje dolazak i Italijana, ovaj, sutra je to već punjenje i normalno, ovaj, u subotu se najviše očekuje priliv ovaj, regije BH, Srbije i Crne Gore da dođu na naše motosusrete.
1: Kada je riječ o programu, dosta toga već je rečeno, ali hajde, nije na odmet ponoviti za one koji su eventualno neinformisani u tom smislu. Naravno, radi se o rock koncertima.
0: Naravno, znači, tokom ovih motosusreta održat će se 6 rock koncerta, odnosno svaku noć motosusreta po 2 koncerta. Tako da će nas u četvrtak zabavljati naši lokalni rockeri Punky Vulkan Band i grupa Go Commando. U petak nas očekuje Diminutiv i Rock Apoteka i subota kao završnica i, što se kaže, šlag na tortu Domino Efekt i Killer Face Slovenija.
1: Da, subota je uvijek nekako vezana uz taj poseban program koji se priprema na moto susretima. Možemo li podijeliti sa slušateljima i nešto od satnice, nešto od najinteresantnijih trenutaka?
0: Što se tiče, znači, rock koncerta, oni kreću od 20:30. Subotni bajkarski ručak će se dijeliti od 16:00. Tradicionalni, znači, dobro poznati bajkerski grah za koji su zaduženi ovaj naši veliki prijatelji Munever Bristić i Mirsa Mirević, doktori svog posla i kuhinje. Ovaj, bajkerske igre počinju u 18:00. Tokom svih dana moto susreta, ono što je interesantno, ovaj, možda za naše slušalce, bit će, znači, raspoložive, ovaj, i dostupne, normalno, besplatno, ovaj, i brodice i čamci i splavovi za naše goste, znači, kogod izrazi želju, moće da, ovaj, da obiđe jezero Vidara i njezne zamene.
1: Kada je riječ o onom tradicionalnom defileu, u tom smislu što možemo reći?
0: Gledajte, još smo, što se kaže, na vagi.
1: Da, to i čekam da kažete.
0: Vjeruj, ovaj, sve radimo da to uspijemo održati, međutim, ovaj, evo, ove godine se je potrefilo tako da imamo dvije izuzetno velike manifestacije na isti dan. Što ja opet gledam, smatram da je to dobro i bit će to spoj dva različita svijeta i svi će moći da vide, obiđu i jednu i drugu manifestaciju. A s druge strane, opet, ovaj, loše, jer će normalno grad, kao centar grada, biti normalno zatvoren i mogućnost sad prolaska defilea 1200-300 motora je, ja mislim, minimalno.
1: Dakle, sačekat ćemo ipak subotu ujutro kako bismo doznali malo više detalja.
0: Da, ovaj, ja ne bi, mi prvenstveno ne bi, ovaj, da stvaramo toliko, to bi, mislim, to bila ogromna gužva i ne daj Bože kakvi povreda da dođe, to nam je svakako želja.
1: Da, u tom smislu želim da vam postavim pitanje da li

0: prema učesnicima moto susreta imate i neke sugestije, nešto u smislu načina ponašanja, budući da u ovom našem malom gradu očekujemo izuzetno veliku koncentraciju posjetilaca, automobila, pa evo i dvotočkaša, kako djelovati prema njima, na koji način im pojasniti da su i oni u ta tri dana sastavni dio života u našem gradu, ili su oni toga već svjesni?
1: Velika većina je svjesna, a ono što ćemo mi svakako truditi tokom ova tri dana da bilo kakve posjete, da to napravimo, da to ipak ide nekako organizovano. Razumijete, gdje će biti svakako nas, neko od naših članova kao domaćin, da ako hoće gosti da posjete sajam, ajmo na izložbu, ali u svakom slučaju ćemo se truditi da budemo prisutni mi kao domaćini svugdje.
0: Da, i sada se vraćamo onom vašem pozivu, interesantnom, i sugestija za one koji eventualno popiju koju kapljicu više. Svi gosti koji imaju obezbeđen smještaj imaće i organizovan prevoz do svog smještaja.
1: Tako je, tako je. Kao što ste i objavili, znači dovoljno se javiti na infopult, tu će biti naši momci iz kluba, znači koji će biti zaduženi da svakog gosta odvezu do njegovog smještaja. I to radimo, znači, u cilju da izbjegnemo neželjene događaje.
0: Da, to je jedna od novina, a koju je na neki način zahtijevao moment u kojem se nalazimo. Zaista možemo konstatovati da ste mislili na sve aspekte ovog događaja i ja se iskreno nadam da će u tom smislu stvari da se odvijaju na onaj najbolji mogući način, a uvijek se svi dobrom nadamo, je li tako?
1: Tako je, tako je. Mi smo se potrudili i uvijek ćemo se truditi da naša manifestacija prođe u najboljem redu i da naši gosti ponesu najljepše uspomene iz ovog grada.
0: E sad ono teško, ali pitanje koje postavljam sa zadovoljstvom, a vjerujem da i vi odgovarate na sličan način, koliko bajkera očekujete ove godine?
1: Gledajte, samo još mi je dovoljno govori, prema ovim dosadašnjim pozivima, ne znam, što kažu domaći, otiće u tačku. Prateći najave dolazaka, očekujemo stvarno, stvarno veliki broj motorista. Prošle godine smo imali 227 upisanih klubova, što je izuzetno, izuzetno velik broj klubova za ovako mali grad. Mislim da ovaj susret prelazi u nešto puno, puno više, inače ćemo mi morati nešto da poradimo i da to dignemo na još jedan puno, puno veći nivo.
0: Šta još reći osim poželjeti puno uspjeha? Ne znam kakve vas obaveze očekuju u nastavku dana do samog početka moto susreta.
1: Pa gledajte, danas je ono što se kaže generalna proba za sve, dotezuju se, slažu se zadnji detalji, čekamo sutrašnji dan i početak. Evo, ja sad tako bi da iskoristim priliku da pozovem i naše sugrađane, da nas posjete, da nas obiđu, da vide, da nekog novog upoznaju, mnogo, mnogo različiti tu je i nacija i ljudi, mnogo različitosti, opet svi imamo tu neku zajedničku nit, a to je motociklizam.
0: Svima koji namjeravaju biti naredna tri dana u Gradačcu na obali jezera Vidara na ovoj impresivnoj manifestaciji želimo sigurne puteve, jer jutros nas je nekako malo zatekla informacija, neke od kolega novinara u Bosni i Hercegovini sumirali su ovu ljetnu sezonu i nažalost konstatovali od 1. juna do 11. avgusta u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali motocikli u Bosni i Hercegovini poginulo je najmanje 10 osoba. Zato sam akcentirala ovu oblast sigurnosti koja je itekako bitna, pogotovo na jednoj ovako masovnoj manifestaciji.
1: Naravno, nažalost statistika je stvarno, stvarno nam loša i nažalost jedna smo od zemalja gdje vodimo sa tim negativnim bilancom, i zato se svi trudimo i svi se trebamo truditi, kako i motoristi, tako i ostali učesnici u saobraćaju, da se ta

0: taj broj. Ja bi najviše volio da ga nema nikako, ba da ga svedemo na minimum.
1: To su želje sa kojima zaključujemo ovaj razgovor. Sigurne puteve, želimo svima ugodnu i dobru zabavu. Nadam se da će sve teći onako kako ste zamislili, a za sve eventualne izmjene, pogotovo onu koja se tiče Subote poslije podne, mi vam sile stojimo na raspolaganju.
0: Hvala vama na dosadašnjim i nedosadašnjim, jer vi ste ipak mediji koji veoma poznaje i naš rad i prati naš rad, i hvala na svoj podršci svi ovih godina, i ja vjerujem da mi nastavljamo sa tom radnjom. Kao što sam rekao, dobro došli na 26. motosusret.
1: Bio je to Siniša Sile Baković, predsjednik motokluba Zmaj 1974. Sve ste čuli, poziv upućen. Ja se iskreno nadam da će nas narednih dana pratiti upravo ovako dobro raspoloženje kakvo smo mogli čuti u minutama iza nas u razgovoru o 26. motosusretima u Gradačcu.
2: Spremi se za vožnju godine. Budi Zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi Zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Vidara.

0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šolju i daskom 439,90 km set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu samo do isteka zaliha samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
0: 035-852-300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Nastavljamo sa našim druženjem u magazinu 983, 11 sati i 8 minuta. Okrećemo se zanimljivim momentima i dnevnim aktuelnostima u gradskoj upravi Gradačac. Danas je potpisana većina ugovora po drugom javnom pozivu za sport. Radi se o raspodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 650.000 maraka. Najveću podršku ostvarili su nogometni klub Zvijezda Gradačac, 240.000 maraka, rukometni klub Gradačac 150.000, te odbojkaški klub Kula Gradačac 65.000 maraka. Povodom obilježavanja 200 godina Husinije džamije u Gradačcu, Mežlis islamske zajednice u saradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture Gradačac organizuje izložbu kaligrafskih radova kojom se odaje počast bogatoj duhovnoj i kulturnoj baštini džamije Husinije. Izložba će biti otvorena večeras u prostoru preporoda u 19.30. Na izložbi će svoje radove predstaviti tri autorice koje će posjetiocima približiti umjetno islamske kaligrafije kao spoj duhovnosti, ljepote i umjetničkog izraza. To je dakle ono što nas očekuje večeras u Gradačcu uz sve druge zanimljive kontakte, razgovore i susrete od dnevnih događaja o onome o čemu se već izvještava u Bosni i Hercegovini. Izdvajamo kako je ispred Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona jutros održan protest instruktora i kandidata za vozačke ispite. Iz Udruženja autoškola instruktora Tuzlanskog kantona navodi da je cilj ukazati nadležnim institucijama na probleme nastale nakon uvođenja novog sistema, ali i otvoriti prostor za konkretan dijalog i pronalaženje zakonitog i održivog rješenja. Resorni ministar Ahmed Omerović tvrdi da su predstavnici autoškola odbili ponuđene prijedloge, uključujući i kompromisno rješenje kojim bi kandidatima bilo omogućeno polaganje ispita i spoznavanja propisa. Vlasnici autoškola instruktori najavili su da će i sutra i preko sutra ponovo izaći na ulice, ovaj put pred zgradu kantonalne vlade. U međuvremenu najveći teret nerješenog problema i dalje snose kandidati koji čekaju na polaganje vozačkih ispita. A zbog veoma teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće, te je na sinoćnjoj vanrednoj sjednici kriznog štaba zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Na konjičkom području požar se širi u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopšteno je iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatrogasci su od ranog jutra na terenu kako bi spriječili dalje širenje požara prema naseljenim mjestima. Na terenu su i helikopteri oružanih snaga, a zbog situacije koja je prisutna posljednjih dana, upućeni apel građanima da ne pale vatru na otvorenom, kada se ona može veoma brzo proširiti na veće površine zbog visokih temperatura i sušnog perioda. Dakle, nije na odmet podsjetiti još jedan put na ovaj apel i vi budite odgovorni, naravno zaštitite sebe, ali i zaštitite okolište, imovinu i druge ljude.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
3: 049-745-650.
4: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
5: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
4: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
5: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
4: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
5: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
4: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
5: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
4: Informacije na telefone 061 407 415.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Magazin 983.
1: I tako se završi ova ljubavna priča, ali naša bi preporuka bila pronađite neko drugo mjesto za čuvanje ključa ne ispod otirača, jer idemo u odjevu današnjeg izdanja magazina 983. Evo još jedna zanimljive preporuke koju želimo podijeliti sa vama u 11.30 večeras šta gledati, pa između ostalog možete iskoristiti priliku propratiti djelimično pomračenje sunca iz naše i susjednih zemalja. Ovaj ples naše planete i njenog prirodnog satelita bit će vidljivo ograničeno, dok će stanovnici potpunu fazu koja će biti vidljiva duž pojasa koji prolazi preko dijelova Sjeverne Rusije, Grenlanda, Islanda, Španije i manjeg dijela Portugala. Prema astronomskim podacima, pomračenje će u Bosni i Hercegovini početi oko 19.26, pri čemu će tačno vrijeme i stepen prekrivanja sunca zavisiti od lokacije. Najveća moguća pokrivenost sunčevog diska iznosit će oko 52%, a zbog zalaska sunca posmatranje će trajati svega nekoliko minuta. U susret ovom događaju astronomi su upozorili da se u sunce tokom pomračenja ne smije gledati direktno bez odgovarajuće zaštite za oči. Obične sunčane naočale nisu dovoljne. A nakon što eventualno ispratite ovaj nebeski događaj, nastavak noći mogao bi biti prilika i za još jedan. Večeras najavljena kiša meteora Perzeida najviše će biti vidljivo kada nebo bude najtamnije, odnosno sutra ujutro u satima prije svitanja. Pa ako odlučite eto, nekako pomjeriti sami početak i svog dana, svojih obaveza, spremite neku

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

tražite idealan poslovni prostor u Gledašcu. Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Vatrena stihija u Konjicu ugrožava naseljena mjesta. Proglašeno stanje prirodne nesreće. Nova željezara Zenica zvanično stupila u stečaj. Sud otvorio postupak, prvo ročište zakazano za decembar. Uhapšen policijski službenik nakon teške saobraćajne nesreće u Bilježevu, u kojem je jedna osoba poginula. Nove tenzije na Bliskom istoku. Vrijeme pretežno sunčano, na jugu do 40 stepeni. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica, proglašeno je stanje prirodne nesreće. Veliki šumski požar zahvatio je stambene i pomoćne objekte, zbog čega je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka.
0: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. Protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage iz Konjica, vatrogasne jedinice šumarstva Prenj i Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Terčina te mještani i lovci. Od ranog jutra pokušavaju spriječiti daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima. Vatrogasnim jedinicama podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažiranje međunarodne pomoći. Vatra gori već 6 dana. Pretpostavlja se da je požar krenuo od suhog rastinja uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalio nakon prolaska voza. Na području općine Neum požar koji se širi prema Gornjem Hrasnju i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Sinoć je zabilježen i požar kod naselja Lastva gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Osim u Neumu i Konjicu, vatrogasci su protekla 24 sata imali 20 intervencija na manjim požarištima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: U saobraćajnoj nesreći u nas u Ljubinježevo sinoć je

0: Poginula jedna osoba, a tri su teško povrijeđene. Svi su iz Hadžića, kao i vozač motocikla Viktor Čatić, koji je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja uhapšen i predat MUP-u kantona Sarajevo. Viktor Čatić je policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti.
1: Nesreća se dogodila u ulici Boce kada je motocikl kojim je upravljao Viktor Ćatić udario četiri pješaka koji su zatim vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć prevezeni na klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je dežurni ljekar konstatovao smrt pješakinje AD. Teške tjelesne povrede zadobili su jedan 50-godišnjak te 52-godišnja žena, dok je 32-godišnjak lakše povrijeđen, potvrdili su iz MUP-a kantona Sarajevo. Svi povrijeđeni su nakon ljekarske obrade otpušteni na kućno liječenje. Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo, a obavili su ga pripadnici uprave policije kantonalnog MUP-a uz prisustvo stalnih sudskih vještaka, saobraćajne i mašinske struke. Nakon uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Ćatić, koji je inače policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Osim toga, Ćatić je javnosti poznati kao predsjednik sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
0: Općinski sud u Zenici izvanično je otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara, čime je više mjesečna neizvjesnost o sudbini nekadašnjeg industrijskog giganta dobila pravni epilog. Prema rješenju suda, među ostalim za stečajnog upravitelja, imenovan je Jasmin Hadži Rašidović, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku.
2: Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara Zenica duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine prijave potraživanje prema stečajnom dužniku. Od danas će Nova željezara u registru poslovnih subjekata nositi oznaku u stečaju, dok će umjesto direktora kao lice ovlašteno za zastupanje biti upisan stečajni upravitelj Jasmin Hadžirašidović. Jedan od ključnih narednih datuma je 8. decembar 2020. šeste godine, kada je u 10 sati zakazano ispitno i izvještajno ročište u zgradi Općinskog suda u Zenici. Na ročište će biti pozvani vjerovnici koji prijave potraživanje kao i stečajni upravitelj. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze u vezi s radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja.
0: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini pozdravila je napredak Centralne izborne komisije u pripremama za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra.
2: Iz ambasade SAD-a su naveli da su tokom sastanka s predstavnicima CIK-a informirani da se pripreme za izbore odvijaju prema planu. Implementacija novih izbornih tehnologija koju provodi CIK jača instituciju izbora za birače u Bosni i Hercegovini, poručili su iz američke ambasade.
0: Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić održao je sastanak sa Jessiem Binalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija.
2: Lakić i Binal poručili su da energetska sigurnost nema alternativu te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Saopćeno je da je razgovor bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije Bosne i Hercegovine i američke kompanije kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija.
0: Federacija Bosne i Hercegovine usvajanjem zakona o elektronskom novcu i njegovom objavom početkom ovoga mjeseca u službenim novinama dobila je nova pravila i pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uvjetima, te na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije, kao i javni poštanski operateri.
3: Prema objavljenom zakonu o elektronskom novcu koji sutra stupa na snagu nakon objave u službenim novinama Federacije BiH 5. augusta, trebala bi početi primjena zakonskih odredbi. Podsjetimo, prema zakonskoj definiciji riječ je o novčanoj vrijednosti pohranjenoj u elektronskom obliku koja nastaje nakon što korisnik izdavatelju uplati novac i koja se potom može koristiti za platne transakcije kod drugih fizičkih ili pravnih osoba koje taj novac prihvataju. Stručnjaci navode da spomenuti zakon prije svega stvara pravni osnov za razvoj digitalnih novčanika i drugih oblika elektronskog

0: zbog plaćanja koji su u drugim evropskim državama uobičajeni. Jedan od najpoznatijih primjera tog servisa u Bosni i Hercegovini je društvo Aircash AC sa sjedištem u Banjoj Luci. Dozvolu za izdavanje elektronskog novca dobili su od Agencije za bankarstvo RS-a u januaru 2025. godine, čime su korisnici omogućili korištenje digitalnog novčanika, odnosno pohranu elektronskog novca, plaćanje, te slanje i primanje sredstava. Prema federalnom zakonu uređuje se pravno i način na koji društvo za izdavanje elektronskog novca sa sjedištem u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu može poslovati u Federaciji BiH. Takvo društvo u Federaciji može poslovati preko organizacijskog dijela, ali tek nakon dobivanja saglasnosti Agencije za bankarstvo Federacije BiH i upisa u njen registar. Zakonom se propisuje i uslov reciprociteta, odnosno da ista mogućnost u Republici Srpskoj postoji za društvo osnovana u Federaciji BiH. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Svijet.
2: Nove tenzije na Bliskom istoku. Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države kontrolišu Hormuški moreus. Iran to demantira i prijeti odlučnim odgovorom. U Afganistanu više od 2 milijuna djevojčica i dalje nema pristup srednjem obrazovanju.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim moreusom, upozorivši Iran da bi mogao biti suočen sa ozbiljnim posljedicama ako pokuša promijeniti situaciju. Trump je ranije kazao da je američka mornarica pretražila plovni put u potrazi za minama. Rekao je da će sada tražiti nadoknadu od Irana za, kako je naveo, prokleta nedjela.
3: Oni nemaju kontrolu, mi imamo potpunu kontrolu. Mi ga posjedujemo i oni će možda u nekom trenutku nešto uraditi, a onda će biti razneseni. Trenutno smo u veoma dobroj poziciji.
1: Iran je naravno demantovao Trumpove tvrdnje. Iz Teherana i dalje tvrde da je Moreus pod njihovom kontrolom, te da će ostati zatvoren sve dok je Trump na vlasti ili dok Washington ne prihvati iranske uvjete. Najviši iranski sigurnosni zvaničnik Mohsen Rezai ističe da je među njima oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid sukoba širom regije, uključujući one u Libanu i Gazi.
3: Iran neće uzmaknuti ni korak pred prijetnjama i ucjenama, niti će odustati od svojih nacionalnih prava. Naš odgovor na bilo kakav čin agresije biće ekspresan i odlučan.
1: I dok se nastavlja bitka za Hormuški moreus, otvoren je i novi front, Bab al-Mendeb. Sjedinjene Države prijavile su udare jemenskih Huta na vojne brodove. Napadi su dio šireg odgovora iranskih saveznika na američke, jemensku vladu koju podržava SAD i vojnu infrastrukturu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Huta, Yahya Sari, optužio je Rijad da priprema novu ofanzivu na područja pod njihovom kontrolom, te je vladinim vojnicima poručio da napuste kampove Saudijske koalicije.
3: Jemenske oružane snage su nepokolebljive u suprotstavljanju eskalaciji i eskalacijom, te potvrđuju da će snažno udariti na bilo koje snage koje dovede saudijski neprijatelj kako bi održao opsadu nametnutu našoj zemlji.
1: Više od 2 milijuna djevojčica u Afganistanu nema pristup srednjem obrazovanju zbog zabrana koje su talibani uveli nakon povratka na vlast 2021. godine, saopćio je UNESCO, upozorivši da se time poništavaju dvije decenije napretka u obrazovanju žena i djevojčica. Broj djevojčica kojima je uskraćeno srednje obrazovanje porasto je za blizu 200.000 u odnosu na prošlu godinu, a UNESCO procjenjuje da bi, ako zabrana ostane na snazi, do 2030. godine mogao dostići gotovo 4 miliona. Više od 90% desetogodišnjaka u Afganistanu ne može pročitati jednostavan tekst, zbog čega je nacionalna stopa pismenosti otprilike 37%. Broj koji će samo rasti zbog dolaska novih generacija kojima je zabranjeno pravo na obrazovanje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U Evropskoj uniji na snagu stupaju nova poštena pravila o ambalaži, a cilj je, kako navode, smanjiti količinu otpada.
3: Unija je postavila veliki cilj. Do 2030. gotovo sva ambalaža treba biti pogodna za reciklažu. U konačnici promjene će vjerovatno izazvati više pometnje među kompanijama nego potrošačima. Neke vrste ambalaže također će biti zabranjene od 2030. godine, uključujući, na primjer, vrećice kečapa u restoranima brze hrane, plastične mrežice za voće u supermarketima i mini šampone u hotelima.
2: Zahvaljujući projektu koji je podržala Turska agencija za saradnju i koordinaciju, Savez pčelara Unsko-sanskog kantona osigurao

0: je 350 košnica s početkom opremom, s početnom opremom za 70 novih članova. Cilj je mladima pružiti priliku da pokrenu vlastitu proizvodnju, ali očuvaju porodičnu tradiciju.
1: Za studentice Željanu Bolić i Lailu Ramić iz Bosanskog Petrovca vlastite košnice i pčelarska oprema puno znače. Ljubav prema pčelama njeguju u svojim porodicama koje se već bave pčelarstvom, a prilika za samostalan rad im je privlačna.
2: Trenutno studiram na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Ljubav prema pčelama razvila sam najviše zbog svog oca i ja sam uvijek bila oko njega kada je on brinuo oko pčelama, rad sa pčelama, vrcanje meda, hvatanje rojeva, šta god. I ja to sada imam priliku da imam svoj sobstveni pčelnjak, što mi je izuzetno drago.
3: U ovom projektu sam sa porodicom, ocem radim, to inače od mali nogu, pa tako sam eto i naslijedila do dan danas.
1: Uz 5 košnica svaki korisnik dobio je osnovnu opremu potrebnu za početak rada. Ahmet Bahtić iz Sanskog mosta za kćerku Aminu preuzeo je osiguranu donaciju.
4: Bavim se pčelarstvom, uključena je faktički cijela porodica, evo i djeca su mene dobili košnice, zadovoljni smo evo sad.
1: U okviru projekta koji podržava Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, Savez pčelara Unsko-sanskog kantona u Cazinu je uručio 350 košnica pčelarima početnicima iz cijelog kantona. Firzet Hođić, predsjednik udruženja pčelara Kesten, i Niset Mujanović, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, kažu da se radi o projektu koji će se dugoročno odraziti na stanje u pčelarstvu Unsko-sanskog kantona.
5: Imamo negdje preko 200 članova, ovi 10 mladih pčelara koji su do 30 godina će ući u naše udruženje, a mi koji smo već tu ćemo se kroz ovaj projekat potruditi da ih educiramo, tako da oni ostanu pčelari, da budu pčelari, da od ovih 5 košnica koje danas dobiju u projektu TIKE, naredne godine imaju 10 i da mogu egzistirati svojom porodicom, jer stvarno pčelarstvo je rana koja doprinosi i egzistenciji porodice.
6: Želim da kažem da je ukupna vrijednost projekta oko 150.000. Savez pčelara Unsko-sanskog kantona je zadovoljen sa realizacijom i implementacijom ovoga projekta iz razloga što smo mi kao savez dobili novih 70 polaznika pčelara.
1: Završnica projekta bit će u znaku edukacije novih 70 mladih pčelara. Za Radio Federacije Azra Bajrić.
7: Kultura.
0: Sarajevo je i ovog avgusta filmska metropola. 32. Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova u svim programima.
8: Prednost festivala ove veličine je u tome da različiti programi imaju vlastite identitete i publici nude različite ulaze u savremeni film. Takmičarski programi imaju vrlo jasnu regionalnu misiju i pokazuju šta se trenutno događa u kinematografijama jugoistočne Evrope. Open Air je naše najveće zajedničko filmsko iskustvo i prirodno donosi filmove koji mogu komunicirati s nekoliko hiljada ljudi, kazao je među ostalim direktor Jovan Marjanović.
0: Još jedno međunarodno priznanje za film Paviljon, nagrada za najbolji scenarij pripala je ostvarenju Dine Mustafića na Međunarodnom filmskom festivalu u Bretanji u selekciji Evropski film.
8: Nagrada pripada scenariju koji potpisuju Viktor Ivančić kao scenarista i Emir Imamović Pirke kao koscenarista. U obrazloženju je istaknuto da je Paviljon mračna i snažna politička satira koja osuđuje institucionalno zanemarivanje starijih osoba i kroz snažnu ironiju govori o dostojanstvu, slobodi i granicama pobune.
7: Sport.
9: Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Košovu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
10: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar Tenis Evrope sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada jedan ovo od samo 7 turnira u Evropi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi Tenis Evrope.
9: tokom tri decenije

0: Turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
1: Jedan zaista od rijetkih turnira koji ima ovako dugu tradiciju u Sarajevu, turnir koji iz godine u godinu postaje sve jači, gdje dolaze odlični juniori da igraju ovaj turnir, i drago mi je da Sarajevo ima jedan ovaj teniski turnir koji podržava juniore, koji organizuje turnir za mlađe kategorije, i siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir, možda je teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
0: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni pobjednici. Trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2 minute 3 sekunde i 52 stotinke, što je bilo dovoljno tek za 39. mjesto u konkurenciji 45 plivačica. Ovo vrijeme je bilo mnogo lošije od najboljeg rezultata naše plivačice, a za plasman u narednu rundu je morala biti dosta brža. Bio je ovo i drugi nastup za Iman Avdić na ovom evropskom prvenstvu, nakon što je u kvalifikacijama discipline 200 metara leđno zauzela pretposljednje 28. mjesto. Sutra će drugi put na evropskom prvenstvu u bazeni naša najbolja plivačica Lana Pudar, koja će nastupiti u kvalifikacijama utrke 100 metara delfin stilom, nakon što u disciplini 50 metara delfin nije prošla kvalifikacije. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom, ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon triumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. Nisu za hrvatskog prvaka igrali naši Stjepan Radeljić i Smail Prevljak, a u play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je nakon produžetaka eliminisao nizozemski Nijmegen. Fenerbahče eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. A večeras se u Salzburgu igra prva utakmica UEFA Super Kupa, u kojoj će snage odmjeriti aktualni evropski prvak Paris Saint-Germain i osvajač Evropske lige Engleska Aston Villa. Paris Saint-Germain će u Salzburgu pokušati postati tek drugi klub u modernoj eri koji je uspio odbraniti trofej UEFA Super Kupa nakon Real Madrida, koji je to učinio 2016. i 2017. godine. Posebnu pažnju u ovoj utakmici će imati somalijski sudija Omar Artan, kojem Sjedinjene Američke Države nisu dozvolile da sudi na svjetskom prvenstvu svega nekoliko dana prije početka turnira nakon sigurnosnih provjera, tvrdeći da je povezan sa terorističkim organizacijama. UEFA je odlučila ispraviti nepravdu prema najboljem afričkom sucu, pa će tako postati prvi sudija izvan Europe koji će dijeliti pravdu u UEFA Superkupu. Duel između Paris Saint-Germaina i Aston Villa se igra od 21 sat. Na teniskom turniru iz Master serije u Montrealu su odigrana preostala dva duela četvrtfinala. Amerikanac Ben Shelton je dosta lako sa 6-3 i 6-1 pobjedio Čeha Jakuba Menšika, dok je 20-godišnji Lerner Tin svoje prvo polufinale na nekom turniru iz Master serije izborio pobjedom nad Meridom Aguilarom sa 6-3 i 6-2. Tako će se dva Amerikanca, Shelton i Tin, sastati u polufinalu, a drugi polufinalni par su Španac Rafael Hodar i još jedan Amerikanac Brandon Nakashima. Teniserke igraju turnir u Torontu i polufinale je izborila druga teniserka svijeta Elena Rybakina, koja je nakon preokreta savladala Naomi Osaku sa 4-6, 7-6 i 6-4. Protivnice u polufinalu će joj biti Amerikanka Coco Gauff, kojoj je Belinda Bencic zbog povrede predala meč. U drugom polufinalu se sastaju Iga Świątek i Elina Svitolina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na

0: Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Djelomično pomračenje sunca večera će biti vidljivo i iz Bosne i Hercegovine. Maksimum će dostići u 19 sati i 52 minute. A prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo 24, Bjeljina i Sokolac 26, Sarajevo i Zvornik 27, Bihać, Doboj, Srebrenica i Tuzla 28, Livno, Prijedor i Sanski most 30, Zenica 32, te Mostar i Trebinje 36 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguć je slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piprica.
4: Now, here comes the music.
5: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
6: Stare moj, stari moj.
5: Radio Gradačac.
6: Tu sam uvijek na svijetu.
5: Frekvencija koja spaja generacije.
6: Tu sam

basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorial Majd Trakić, 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.
1: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje. Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja. U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac očekuje vas. Plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Nihad Alibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku. Večeras je dnek pravi, stigla raja sa svih strana. Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Liđi Gradačac. Petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta. Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva. Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Fasprom, d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan u još jednom danu koji gle čuda, šta, već srijeda? Pa šta ću ja ovdje? Čekaj, zar nije ovo Mimina smjena? Mislim, znam da baš i nisam svoj, da su me stigle godine, ali da se ovako bezobrazno uvaljujem čovjeku u termin je malo previše. Šta? Šahin Pašić na odmoru? A, ja ga mijenjam. E, onda nisam bezobrazan, samo bit će zaboravan. Čim sam dogovorio da uleti u njegovu smjenu, došao, sjeo pred mikrofon, a zaboravio otkud tu. Ovo je za ono, obrati se svom ljekaru ili apotekaru. Dobro, kako nam se ono zove emisija? U fokusu, jes, dobro si. A ti si vješe Elma Husić, ne. Alma Musi, ne. Selma, Adela, Mirela,

kad mi loše krene. A nisam te volio mnogo.

To vam je kao u onom sjajnom vicu. Znate taj kad dva penzionera sjede i hrane golubove i nakon izvjesnog vremena tišine, jel, kao hrane golubove, pita ovaj jedan, kaže, a bogati, kako se ono ja zovem? I onda opet ide tišina, hrane oni golubove. Kad poslije recimo minut, dva ovaj viče, drugi kao, a zakad ti to treba? U svakom slučaju, dobro nam došli na Federalni radio, emisija je Sjetih se u fokusu i bolje vas se našli, jer pretpostavljam da ste vi na frekvenciji prije nego što smo se mi prikazali ovdje. Gdje god se ko nalazi, bio toga svjestan ili ne. Idemo sa emisijom u kojoj ćemo vas pokušati prije svega zabaviti, koliko toliko informisati, iako smo svjesni da većinu ne zanima ono o čemu mi pričamo, već više informacije ko je kome šta kada rekao i ko je s kim bio. Ali šta da se radi? Svak svoj posao, ili kako se zvala jedna kafana gore u Kozarcu, jel? Svako svoje zna. Mi tu svakako nismo radi vas, nego da bi zaradili svoje plate i ne možemo ni sebi pomoći, a kamoli vama. Zato ako ćete i zvati, javit će vam se, kako ono bješe, Ševala Delveta Brankica, ne, Milena, ne,

Hvala Kemice i njegova prekrasna pjesma. A Olivia, kad kažem Kemica, mislim na Montana, mislim da je to svima jasno. Je li jasno? Jasno, dobro, ne mogu, jeste klimnuli glavom? Jeste. Ovih dana, a s posebnim naglaskom na danas, mediji su se raspisali o djelimičnom pomračenju sunca koje će večeras biti vidljivo i iz Bosne i Hercegovine. Prema astronomskim podacima, pomračenje će u Bosni i Hercegovini početi oko 19:26, pri čemu će tačno vrijeme i stepen prikrivanja sunčevog diska zavisiti od lokacije. Na području Bosne i Hercegovine najveća moguća prikrivenost sunčevog diska iznosit će oko 52,5%. U Sarajevu će djelimično pomračenje početi oko 19:28, a maksimum će dostići u 19:52. Posmatranje će biti kratko jer će sunce brzo zaći, pa će pojava u glavnom gradu, recimo Bosni i Hercegovini, biti vidljiva do približno 5-8. Ovo se odnosi na astronomsko pomračenje koje će trajati tek neke 3 minute, za razliku od pomračenja koje ovdje vlada već nekih 30 kusur godina. Pa jel? Inače, pomračenje sunca nastaje kada se mjesec nađe između zemlje i sunca. Kod potpunog pomračenja mjesec iz perspektive posmatrača potpuno prekrije sunčev disk, dok je kod djelimičnog pomračenja prekriven samo njegov dio. Za razliku od ovog našeg pomračenja izazvano ljudskom glupošću, niskim porivima i bezobrazlukom. Astronomi također upozoravaju da se tokom pomračenja sunca ne smije gledati direktno bez odgovarajuće zaštite za oči. Obične sunčane naočale vam nisu dovoljne. Za direktno posmatranje potrebno je koristiti posebno certificirane naočale koje možete nabaviti u našoj radnji po fenomenalnoj cijeni od 8,65 maraka bez PDV-a, namijenjene posmatranju sunca. Zanimljivo je kad već poredimo da ovo drugo pomračenje o kojem govorim, a koje traje decenijama, sa i bez zaštite, mi više i ne primjećujemo, nego nam je postalo sasvim prirodno da ćorimo u mraku i da nam pritom još bude i dobro!

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: kad smo već ovako lijepo zaplesali uz konvoj, dozvolite mi da malo do umjereno privatiziram eter. Ali ono što mi je namjera reći, te kako se odnosi na sve nas ili bar većinu. Ima tu jedan moj kolega, prijatelj usudio bih se reći, nešto mlađi koji u jednoj životnoj fazi, ono prekretnica. A ja bih za razliku od stereotipa, kad su te stvari u pitanju, rekao kao u igricama, prelazak na viši nivo, a samim tim i bolji. Dakle, jasno vam je, u pitanju je, što bi se ovim administrativnim jezikom reklo, stupanje u bračnu zajednicu. E sad, ono što vidim posljednje vrijeme kod njega je nešto što sam i sam, kao i većina nas, preživljavao prije nekih 30 godina, a ovjerio na današnji dan prije tačno 26 godina. Zato njemu, ali i svima nama, želim da poklonim jednu meni od najljepših bračnih pjesama, a na kojem me neki dan podsjetio moj prijatelj Čenga, kojem i ovim putem zahvaljujem. U pitanju je jedan crnogorski bend koji se zvao Osmo 2, a pjesma se zove Audrey, što je, prepoznat ćete, zapravo glumica Audrey Hepburn.
1: Tell you one thing, Fred, darling. I'd marry you for your money in a minute. Would you marry me for my money?
2: In a minute.
1: So I guess it's pretty lucky neither of us is rich, huh?

zajedno svi kao Audrey Hepburn. I u nastavku emisije o zajednicama, ovim našim koje tako često vežu za riječ suživot. Nije primjereno da citiram Avdu Sidrana i njegovu briljantnu konstataciju o tome šta njemu na um padne kad mu neko spomene suživot. Ali ako niste do sada čuli šta je to govorio Abdulah Sidran, saznaćete već u vožnji, što bi se ono reklo. Ali opet ovo vrijeme, nekoliko mjeseci do izbora, kreću te tenzije koje potpiruju različite političke opcije, takmičeći se u tome čiji je narod ugroženiji u kojem dijelu Bosne i Hercegovine, a kojeg su ko biva, rekao bi opet Sidran, oni zaštitnici. Iako zaštita nacionalnih interesa je zapravo opcija zaštite njihovih i isključivo njihovih interesa. Evo, to možete vidjeti na primjeru još jedne smjene vlade Unsko-sanskog kantona. No da ne bude kako ja samo crnjačim i pričam u kontru svih političkih opcija, evo vam primjera o suživotu svih naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini, ali samo onih koji su kroz politiku ušli na bilo koji nivo vlasti. Primjer u kojem oni žive u onom pomenutom suživotu, a da su razlike među njima minimalne, i kako upravo na tom primjeru možemo vidjeti da je zajednički budžet, čuj mene, život moguć. Informacija kaže, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je da regres zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ovu godinu iznosi 690,86 km. Riječ je o najnižem iznosu među nivoima vlasti obuhvaćeni ovim pregledom. Regres je izjednačen s osnovicom za obračun plata u državnim institucijama. Odluka je donesena još u julu 2025. dok je njena primjena povezana s budžetom institucija za ovu godinu. Regresi će biti isplaćeni i na entitetskim, ali i na kantonalnim nivoima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, vjersku ili političku opredjeljenost. Regresi koji u nivou najniže penzije neće dobiti svi ostali koji nisu vezani za neki od pomenutih nivoa vlasti. Što će reći građani Bosne i Hercegovine koji dalje treba da govore o tome kako su ugroženi u odnosu na one druge i traže zaštitu svojih nacionalnih osjećaja od strane ovih koji s regresom i razlikom plata koje su također dobili u međuvremenu žive u miru i slozi i dakako suživotu. Da se ja pitam, ja bi to sve po onoj Sidranovoj koju vam ne smijem reći.

plači, plači. U rubrici Jer nam se može bilježimo informaciju da će Bosna i Hercegovina izvjesno izgubiti više od pola milijarde eura sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan Evropske unije. Ljepše je kada ovako čitaš ono kao s osmijehom na licu.

0: To uopšte ne izgleda strašno. Kao šta? Pola milijarde. Pa šta ima veze? Iako je do kraja godine ostalo još više od 3,5 mjeseca, ovaj mandat aktualne vlasti je efektivno završen zbog činjenice da se u oktobru održavaju opći izbori u našoj zemlji. Avgust je vrijeme godišnjih odmora, septembar predizborne kampanje, a od oktobra kreće visemječni proces potvrde rezultata popunjavanja zakonodavnih tijela, a zatim i pregovora o formiranju vlasti. Jednostavnije rečeno, aktualni saziv oba doma parlamentarne skupštine i vijeća ministara je svoj posao završio uz manju mogućnost da se neka sjednica održi po hitnom postupku, ono telefonski, ako za to bude potrebe, volje, interesa i onog suživota od malo prije. Ne ovako treba ljudima saopštavati informacije, da se ne bih uzure, da se ne sikiraju, nego ono kao vidi što je veselo. Nikad ja u informativ završit neću. Ne bi ja mogu izdržat, bi to zbiljeno. Kako je mandat završena, novi neće početi do proljeća 2027. godine. Izgubljena je svaka realna šansa da Bosna i Hercegovina provede potrebne reforme i osigura novac iz plana rasta Evropske unije. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura kada reformsku agendu nije poslala na vrijeme, a kada je ona prihvaćena u oktobru 2025. godine pred vlastima u Bosni i Hercegovini, bio zadatak da usvoji potrebne reforme koje su dogovorene u ovom dokumentu. Kada se sve ove reforme, kojima je rok usvajanja kraja ove godine, izraze u novcu, to znači da će izvjesno bosansko-hercegovačke vlasti svojim neradom koštati našu zemlju čak sjajnih, divnih, fenomenalnih 373 miliona eura. Ovaj novac nije privremeno izgubljen, niti se mogu naknadno usvajati ove reforme kako bi se došlo do sredstava, već je riječ o novcu koji će biti raspoređen drugim zemljama u programu plana rasta, a koje ispunjavaju svoje obaveze na vrijeme za razliku od naše. Novac će, dakle, biti raspoređen Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, koji su do sada iz ovog fonda povukli većinu raspoloživih sredstava. Šta kažeš? Nisam ja normalan. Zreo, za klinike, za Nede Zeca. Ajmo kod Nede Zeca!
1: U kuhinji držim ninja.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

je to riječki led, tri i hero s onog svijeta. Ostalo nam 5 minuta do naše informativne emisije, koju, ako se ne varam, radi moja drugarica Zira, inače iz kancelarije, sjedimo zajedno u istoj kancelariji, ali ne znam što će vama taj podatak. Šta da radite vi sa njim? Kao, sad ovo čita Zira, to ona sjedi sa Zora.

okom. Ili ovo govori iz oka, on sjedi sa zilom. Ne. Idemo dakle, sa još jednom pjesmicom do naše informativne emisije, koja je objavljena upravo na današnji dan 1986. godine, kada se pojavio Graceland, sedmi solo album Paula Simona, nagrađen Grammyjem i uvršten u 500 najvećih albuma svih vremena, uz naslovnu temu hit albuma You Can Call Me All. Veselo, razdragano i puno ritma, da vas lijepo uvede u najnovije vijesti našeg informativnog programa. Idemo lagano!

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki šumski požar na području Konjica zahvatio je stambene i pomoćne objekte. Gradonačelnik Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažovanje međunarodne pomoći u gašenju požara koji je zahvatio lokalitet iznad sela Kanjina i širi se prema Brđanima. Vatra gori 6 dana, a uzrok za sada nije potvrđen. Pretpostavlja se da je požar uzrokovalo suho rastinje uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalilo nakon prolaska voza. Vatrogasnim jedinicama podršku iz zraka pruža helikopter oružani snaga Bosne i Hercegovine. Na Sarajevo potvrdio je da je komandir policijske stanice Iliđa Viktor Ćatić uhapšen zbog saobraćajne nesreće u Vinježevu u kojoj je poginula jedna žena, a još 3 osobe povrijeđene. Nesreća se dogodila sinoć kada su motorom udarena 4 pješaka. U tom trenutku Ćatić, službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, bio je van dužnosti. Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljica, a obavili su ga pripadnici uprave policije kantonalnog MUP-a uz prisustvo stalnih sudskih vještaka saobraćajne i mašinske struke. Nakon uviđaja zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, Ćatić je uhapšen i predat u prostorije MUP-a. Općinski sud u Zenici otvorio je stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova Željezara i za stečajnog upravitelja imenovao Jasmina Hadžirašidovića, koji ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova Željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja prijave potraživanje prema stečajnom dužniku. Od danas će Nova Željezara Zenica u registru poslovnih subjekata nositi oznaku u stečaju, dok će umjesto direktora kao lice ovlašteno za zastupanje biti upisan stečajni upravitelj Jasmin Hadžirašidović. Jedan od ključnih narednih datuma je 8. decembar, za kada je zakazano ispitno i izvještajno ročište u zgradi Općinskog suda Zenica. Na ročište će biti pozvani i vjerovnici koji prijave potraživanja i stečajni upravitelj. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze prema radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić razgovarao je sa Jessiem Binalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija. Sa sastanka je poručeno da energetska sigurnost nema alternativu, te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Kako je saopćeno, razgovor je bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije Bosne i Hercegovine i američke kompanije kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14:12, nastavljamo sa emisijom u Fokusu Federalnog radija nakon naše informativne emisije i ovih malo veselih ljetnjih ritmova koji vam mogu doći dobro ukoliko jeste malo luckasti kao ja, a može biti pod dojmovima nekim drugim. Evo upravo gledam informaciju, jeli, kaže policijski službenic federalne uprave pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona provode opsežnu operativnu akciju na području Drežnice i onda imate uslikano onako iz drona sitno kosanu poljanicu marihuane. Mislim, nije baš poljanica, poljančina je to, jedna fina. Svaka čast policiji koja je to napravila. A kad govorimo o tom krajoliku i tim krajevima, treba reći da požarišta na području Konjica i Neuma su i dalje aktivni, samo da ne izgori ova sitno kosana poljanica. Dok je u Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć. Prema informacijama civilne zaštite, HNK u Konjicu je spaljena jedna napuštena kuća i dvije štale, dok naseljeni stambeni objekti trenutno nisu ugroženi. Situacija je otežana zbog nepristupačnog terena u blizini naselja Živašnica, Kanjina i Brđani, te vatre koja se širi u svim pravcima. Danas očekuje pokušaj gašenja iz zraka pomoću dva traktora i jednog helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a na području Neuma je nešto bolja situacija povodom jučerašnjeg požara na brdu Brando, koji i dalje traje, ali je većinom saniran. Pomoć u Neumu su pružile traktori i vatrogasne jedinice iz Čapljine, s tim da je ova lokacija velikim dijelom nepristupačna. Eto, to je to što se tiče požarišta. Ja se nekako nadam, a kasnije ćemo čuti, jeli, u ovoj vremenskoj prognozi, da se danas

pita baba Jaga, ja sam dobro, a kako ste vi? Rekoh malo prije, jel toplo se nadam, a kad smo već kod tih toplina, evo i vremenske prognoze, kaže poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne je moguć slab lokalni pljusak kojem se ja, jel, toplo nadam. A ako ne padne danas, meteorolozi kažu, to vam je, što vam je, sutra je opet sunčano, temperature idu dnevne od 27 do 33, na jugu do 39, a tako će biti i u petak, s tim što će biti kao male do umjerene oblačnosti. E sad, ne da meni Selma, Elma, Adela, kako bješe ova... Kaže Ševala, ako ti prilog počinje sa tobom, onda ne možeš ti to najaviti, pa to ne možeš ići, nego mora ići neka pjesma između, a ti sad najavi. Tako da vi sad znate, ja ću sad najaviti, pa će ići jedna onako meni lijepa i draga pjesma, a onda će ići i taj onaj prilog. Šalim se. Naime, nakon tri uspješna izdanja koja su okupile stotine mladih izvođača iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, Udruženje za očuvanje i razvoj umjetnosti Artista otvara prijave za četvrti međunarodni festival Sarajevo Kid Star, posvećen dječjoj autorskoj muzici, o čemu će za federalni radio govoriti organizatorica ovog festivala Mirela Čengić, ali nakon muzičke numere koju ćemo upravo čuti. Ona se zove Hi Honey Hi. Pa Hanifa, pa sad sam se sjetio kako se... Hanifa, draga!

0: Festival dječije muzike Sarajevo Kid Star. Ako imaš od 5 do 15 godina i svoju autorsku pjesmu, prijavi se do 13. septembra 2026. godine na www.artista.ba.
1: Vidimo se 12. decembra 2026. godine u Domu mladi Skenderija. Ulaz je slobodan.
2: Prijavi se za Sarajevo Kid Star, festival autorskih dječjih pjesama.
3: Sa nama u programu Federalnog radija Mirela Čengić, organizatorica Međunarodnog festivala Sarajevo Kid Star, i to četvrtog međunarodnog. Mirela, dobar dan i dobrodošli na naše talase.
4: Dobar dan i vama u studiju i režiji. Naravno, veliki pozdrav za slušaoce Federalnog radija i pozdrav od nas iz organizacije Sarajevo Kid Star festivala.
3: Festival se održava od 11. do 13. decembra i kad ja to sad izgovaram na ovim vrućinama, to onako zvuči poprilično
4: hladno.
3: Hladno i daleko. Međutim, ono što je povod našeg razgovora jeste poziv autorima i autoricama, jer rok za prijavu pjesama koje će eventualno uzeti učešće je nešto kraći.
4: Da, tako je, u pravu ste. Znači, mi smo objavili sada javni poziv za prijavu na festival. Javljaju nam se, prijavljuju se u stvari autori, autorice, roditelji, prijavljuju svoju djecu na naš festival. Sama ova prijava iziskuje onako jedan period koji treba da se odvoji, da bi se to sve pripremilo. Lijepo je poslalo nama, ima tu prijavni obrazac, tekst pjesmi, biografija, fotografije, trebamo i matricu pjesmi, studijsku snimku, znači u MP3 formatu, treba nam i MP4 format da nam roditelji snime dijete kako uživo pjevaju tu pjesmu i da nam sve to zajedno spakuju i pošalju na našu e-mail adresu prijava@artista.ba.
3: Sad kad smo rekli ono što je najbitnije, pošto ja radim po onom starom planu i programu kojem se prvo kažu najbitnije stvari pa se onda širi priča, a ne obratno, ko može učestvovati na festivalu? Dakle, i tu postoje kriteriji, postoje male zvijezde i postoje mlade zvijezde.
4: Da, upravo tako. Znači, ovdje se radi o dvije takmičarske kategorije. Tu su male zvijezde od 5 do 9 godina i mlade zvijezde od 10 do 15 godina. Imamo minimalno 7 numera, 7 pjesama, maksimalno 10. Znači, u zavisnosti od onog što će žiri da odluči, da li će to biti 7 ili 10, tako da bude u jednoj kategoriji nekad, na primjer prošle godine smo imali 8, u drugoj 10, ove godine ne znam kako će to biti, kako će žiri izabrat koje će pjesme. Tako da imamo, znači, maksimalno 10 takmičara u jednoj kategoriji.
3: E sad mi recite, da li se u ovom trenutku, iako je poprilično rano, zna otprilike kako će to izgledati, može li se napraviti poređenje sa prethodna tri festivala?
4: Mi već, znači, vrijedno od početka godine radimo na pripremama za ovogodišnji festival. Imat ćemo kao prošle godine što smo imali dan ranije, će biti radionice, bit će druženje veće svim takmičarima. On će se družiti, znači upoznavati. Bitno nam je da stvorimo tu konekciju, da se oni upoznaju, da ne bude te neke treme, da ne bude, znači da već znaju kad izađu na scenu redoslijed, ko kada izlazi i sve. Znači, mi s njima na radionicama pripremimo to, radimo, imaju stručnjaci iz oblasti muzike, glume i plesa koji njih taj dan prije festivala pripremaju za sami festival.
3: Dobro, i recite mi, ko ima pravo učešće, da li su to samo predškolska i školska djeca iz Bosne i Hercegovine ili mogu se prijaviti svi iz regije i svijeta?
4: Ne, ovo je međunarodni festival je u pitanju, mogu se prijaviti, znači, svi oni koji imaju svoju autorsku pjesmu, ne stariju od godinu dana i čija je tematika dječja. Znači, sve pjesme trebaju da imaju tu dječju tematiku, da se bave dječjom svakodnevnicom, igranjima, maštanjima, ljubavima i sve ono što prikazuje ljepotu tog našeg odrastanja.
3: Mirela, hvala veliko na ovom javljanju, mi ćemo se svakako do decembra još čuti više navrata.
4: Hoćemo svakako. Hvala mama, hvala Federalnom radiju što je uvijek uz nas, što podržava ovako lijepe priče. Eto, ja se nadam da mi radimo sada na ovom planu za revijalni dio, da ćemo imati i tu iz

0: iznenađenja za slušaoce federalnog radija, pa eto, čim budemo imali tako jednu lijepu vijest koju pripremamo, nadam se da ćemo opet se čuti da to podijelimo s našim dragim slušaocima.
1: Ja znam da hoćete, ali ne smijem da kažem.
0: Ja se isto iskreno nadam, vjerujte da sam uzbuđena što eto, ćemo donijeti jednu lijepu novost na naš festival, u naši lijepu Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

0: Hvala.
1: Draga djeco, autori i roditelji, imamo posebnu vijest. Znate li koju?
2: Poziv za Sarajevo Kid Star.
1: Tako je, otvorene su prijave za 4. Međunarodni festival dječje muzike Sarajevo Kid Star. Ako imaš od 5 do 15 godina i svoju autorsku pjesmu, prijavi se do 13. septembra 2026. godine na www.artista.ba.
3: Vidimo se 12. decembra 2026. godine u Domu mladi Skenderija. Ulaz je slobodan.
2: Prijavi se za Sarajevo Kid Star, festival autorskih dječjih pjesama.
4: O da, eto, to je bila ta priča o klincima koje treba svakako podržati i ovaj Sarajevo Kids Festival. A čuli ste kako to ozbiljno zvuči, ako se ne varam, ovo je sa prošlogodišnjeg festivala bila pjesma, dakle, jedan od klinaca koji je učestvovao. Idemo sada na nešto vrlo ozbiljno i na šta bih želio skrenuti pažnju kroz ovo što se dešava, jeli, u Kreševu, a u pitanju je javna tribina, donorstvo organa, znači novu priliku za život. Javna tribina posvećena promociji donorstva organa i transplantacijske medicine, koja će biti održana danas u Kreševu. Da za donatorstvo, da za život, koju provode udruženja, dijalizira

Organih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine i Donorska mreža Bosne i Hercegovine uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva i u saradnji sa Poliklinikom Srce Kreševo. Tribina će se održati u poduzetničkom inkubatoru Kreativ u Kreševu s početkom u 19 sati, a okupit će stručnjake iz oblasti transplantacijske medicine te predsjednik udruženja ovih koje smo malo prije pobrali. Cilj događaja podizanja svijesti o značaju donorstva organa i transplantacijske kao najuspješnijeg načina liječenja završenog stadija zatajenja organa, ali i razbijanja predrasuda kroz razgovor s medicinskim stručnjacima i ljudima kojima je transplantacija spasila život. Ja ne znam kakve su tu predrasude u pitanju, ne razumijem se, ali kad odim, ako ima šta za iskoristiti, a brate bujrum. Program tribine obuhvata kratka predavanja o donorstvu organa, moždanoj smrti, ulozi donorske mreže, najnovijim dostignućima transplantacijske medicine, prikaz kratkih dokumentarnih filmova, uloga i značaj transplantacijskog koordinatora i život poslije. Nakon ovog programa planirana je otvorena diskusija sa sudionicima i ponovimo još jednom, dakle večeras u poduzetničkom inkubatoru Kreativ u Kreševu u 19 sati, pa odazovite se, razmislite, o, tu imamo gosta u režiji. Pozdravimo sve u studiju, režiji i ove u central vodova. A fakat njih nikad niko ne pozdravi. Zašto je predrasuda prema ljudima iz centrala i vodova? Sad vi slušalci ne znate šta je centrala vodova. Pa ne znam nije, ali tamo imaju neki ljudi koji isto sjede. E sad, kad meni Selmana uspjela reći šta li sam ja tamo pristavio kao narednu muzičku numeru, nešto, slobodno, to je onaj banda, ona jedna, Elvir Bandić banda, i pa stvar slobodna, hvala Ševala.

0: Judo Elvir Bandić, banda i stvar slobodna, fenomenalna stvar, ubila se za vožnje. I što bi rekla jedna slušateljka prije nekih deseta godina, je moj Zoka, da je meni tvoja glava na dva dana da odmori malo, rodila bi se. To me ponukalo sad, jer slušajući bandu, ono, već zamišljam ja nešto za volanom, pićim to, i onda me profura, kako sam jedne godine iz Doboja trebao za Tuzlu, pa sam išao onim, nisam išao preko Gradačca, nek sam skratio put preko Zavidovića, pa išao onim šumskim puteljcima, fenomenalnim, bilo je isto ovako neko ljeto divno i pasionirano slušao, ako se ne varam, baš na federalnom radiju, priču nekog pčelara. To je takva nauka, to je takva pamet, bilo da sam bio potpuno fasciniran i uživao sam slušajući to. I to mi je sad palo na pamet slušajući bandu, jer uvijek muziku tu vežem za te neke slike i projekcije koje dobijam u glavi. A sve to ima veze i sa narednom pričom i prilogom naše Azre Bajrić koju ćemo slušati, jer ima veze sa pčelama. Zahvaljujući projektu koji je podržala Turska agencija za saradnju i koordinaciju Savez pčelara Unsko-Sanskog kantona, osigurao je za novih 70 novih članova 350 košnica s kompletnom početnom opremom. Cilj je mladima pružiti priliku da pokrenu vlastitu proizvodnju, ali i očuvaju porodičnu tradiciju. Ja bih isto volio da se bavim tim pčelama, jer imao sam priliku da razgovaram s tim pčelarima. To stvarno ono, potpuni ludaci i zaljubljenici u to, i kad vam počnu pričati, ono, tačno poželite i vi da budete dio cijele te zajednice. Pa čestitam i ovih 70 novih članova i na novih 350 košnica. A bolj da ja skratim, ajmo poslušati prilog Azre Bajrić.
1: Za studentice Žajlanu Bolić i Lejlu Ramić iz Bosanskog Petrovca vlastite košnice i pčelarska oprema puno znače. Ljubav prema pčelama njeguju u svojim porodicama koje se već bave pčelarstvom, a prilika za samostalan rad im je privlačna.
2: Trenutno studiram na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Ljubav prema pčelama razvila sam najviše zbog svog oca i ja sam uvijek bila oko njega kada je on brinuo oko pčelama, rad sa pčelama, vrcanje meda, hvatanje rojeva, šta god. I ja to sada imam priliku da imam svoj sobstveni pčelnjak, što mi je izuzetno drago.
3: U ovom projektu sam sa porodicom, ocem radim, to inače od mali nogu, pa tako sam eto i naslijedila do dan danas.
1: Uz pet košnica svaki korisnik dobio je osnovnu opremu potrebnu za početak rada. Ahmet Bahtić iz Sanskog mosta za kćerku Aminu preuzeo je osiguranu donaciju.
4: Bavim se pčelarstvom, uključena je faktički cijela porodica, evo i djeca su mene dobili košnice, zadovoljni smo evo sad.
1: U okviru projekta koji podržava Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, Savez pčelara Unsko-Sanskog kantona u Cazinu je uručio 350 košnica pčelarima početnicima iz cijelog kantona. Firzet Hođić, predsjednik udruženja pčelara Kesten, i Niset Mujanović, predsjednik Saveza pčelara Unsko-Sanskog kantona, kažu da se radi o projektu koji će se dugoročno odraziti na stanje u pčelarstvu Unsko-Sanskog kantona.
5: Imamo negdje preko 200 članova, ovi 10 mladi pčelara koji su do 30 godina će ući u naše udruženje, a mi koji smo već tu ćemo se kroz ovaj projekat potruditi da ih educiramo, tako da oni ostanu pčelari, da budu pčelari, da od ovih pet košnica koje je dan...

0: nas dobiju u projektu TIKE. Naredne godine imaju 10 i da mogu egzistirati svojom porodicom, jer stvarno pčelarstvo je grana koja doprinosi i egzistenciji porodice.
1: Želim da kažem da je ukupna vrijednost projekta oko 150.000. Savez pčelara Unsko-sanskog kantona je zadovoljen sa realizacijom i implementacijom ovoga projekta iz razloga što smo mi kao savez dobili novih 70 polaznika pčelara.
2: Završnica projekta bit će u znaku edukacije novih 70 mladih pčelara. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

daj da se sutra ne vidimo. Natali Dizdaru u jednom finom remiksu njene pjesme Ne daj od Usanova. Evo nečega također zanimljivog što vam nudim u varijanti da eventualno obezbijedite djecu koja su ove godine išla na more ili nisu išla na more, koliko zna su vremena, jako je teško. I čuo sam neki dan dobar vic kad mali kaže mami, mama, a zašto moja dva prijatelja su dva puta ove godine išli na more, a mi smo išli samo jednom na more? Kaže mama, sine, zato što su njihovi roditelji razvedeni, razumiješ? I onda on ode jedne godine, ide jednom s mamom, ide drugi put s tatom. Pa a šta ti tata onda čekate? E sad, ima ovih nevladnih organizacija.

4 minute do 15 sati, se nade već ko napeta puška, čeka da ja izađem iz studija, a Elma je to puška još od 13, kad me vidjela da sam se pojavio umjesto Mime. Još za kraj, samo kratko, večeras Tuzla, BKC, u 20 sati, Enis Bešlagić, da sam ja neko. U Šujici, veliki humanitarno glazbeno i sportski spektakl na stadionu Dila, dakle, bit će tu futbalera ovih, ne znam, raznih, Mario Stanić koji je nekad igrao u Želji, onda ovaj, Zlatko Dalči, Vlaović i ostala ekipa na tom humanitarnom sportskom spektaklu, a u 20:30 Jelena Rozga. To bi otprilike bilo to, jel, što sam pripremio. Mislim, pripremio sam mnogo što šta, ali nemamo više vremena za bilo što. U svakom slučaju, bilo je to sve za današnje izdanje emisije U fokusu sa one strane stakla, jedna i jedina Elma Muzić, s ove strane Zoka Čatić, koji danas eto obilježava tih 26 godina braka i 55 godina ludila. Završit ćemo sa jednom divnom muzičkom numerom koju vam predlažem da uzmemo kao jel, ono, motivaciju, nabit sve Johnom. Hala da, čujemo se ponovo sutra u 13 sati, ostanite uz program Federalnog radija. Aj.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. Veliki šumski požar zahvatio je stambene i pomoćne objekte zbog čega je zatražena međunarodna pomoć. Helikopter oružanih snaga BiH koji je bio angažovan u opštini Jajce obustavio je djelovanje nakon što se vatra proširila prema miniranom području, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.
3: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. O trenutnoj situaciji na terenu iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić.
4: Nažalost, požar je i dalje aktivan. Evo, svi resursi koji imamo uključeni su gašenje požara. Od samog jutra pomažu nam u gašenju požara 2R traktora vlade HNK. Tako da, evo, intenzivno se radi na gašenju požara, iako je evo i proteklu noć i protekli dan, zaista svi resursi su angažovani. Nadamo se da neće biti ugroženi objekata kao što je bilo prethodne noći, obzirom da nam je jedna kuća i dvije štale izgorjele. Tako da evo, radimo i činimo napor koliko je moguće, pa vidjet ćemo koliko ćemo biti uspješni.
3: U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage iz Konjica, vatrogasne jedinice šumarstva Prenj i Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Terčina te mještani i lovci. Od ranog jutra pokušavaju spriječiti daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima.
5: Treći, četvrti put se tu pali gas. Imao strahove, ljudi krešu sami, ljudi se jutro se organizuju i sami prave onaj prokreš. Vatrogasci ne onoliko u njihovu moći, ne mogu, nemaju čime proći tamo. Bilo je jutro sržena da će doći mašina, da pročisti malo put, od toga nema ništa.
6: Mi smo samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje, znači gdje smo tražili od civilne zaštite da nam pošalje jednog ovoga skipa gdje možemo proći tamo do borove kose gdje, ajmo kazati, jedno najveće od sad trenutno žarište. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači, jedan kilometar linije, otišli su ljudi da rastave i ovaj drugi, evo, stigli su i kanaderi, kao što vidimo, u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
3: Vatrogasnim jedinicama podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažiranje međunarodne pomoći.
7: Kako ću biti siguran kad ne znamo kako će se stanje odvijati? Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti i ugroženi. Pošto je to visina, šume su okolo, sad mi ne znamo šta bi i kako.
8: Za sad je dobro stanje sve. Juče su bili, 3-4 su kružila stalno i valjda, a sinoć su bilo vatrogasne iz opštine Terčin i ove naše iz Konjica. Dolazi načelnik opštine.
3: Vatra gori već 6 dana. Pretpostavlja se da je požar krenuo od suhog rastinja uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalio nakon prolaska voza. Na području općine Neum požar koji se širi prema Gornjem Hrasnju i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Sinoć je zabilježen i požar kod naselja Lastva gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Osim u Neumu i Konjicu, vatrogasci su protekla 24 sata imali 20 intervencija na manjim požarištima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Hadžićima poginula je jedna osoba, a 3 su povrijeđene. Vozač motocikla Viktor Ćatić, inače policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Crna hronika svakodnevno bilježi 117 saobraćajnih nesreća u našoj državi.
9: Motocikl kojim je upravljao Viktor Ćatić udario je 4 pješaka. Na kliničkom centru gdje su prevezeni, dežurni ljekar konstatovao smrt pješakinje AD. Dvoje povrijeđenih zadobilo je teške, a jedno lake tjelesne povrede. Nakon uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Ćatić, koji je inače policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Ovo je još jedna brojka u poraznoj statistici saobraćajnih nesreća na BH cestama.

0: prošle godine. Prema zvaničnim podacima, dogodile su se 42.762 saobraćajne nesreće, u kojima je poginulo 288 osoba, 66 više nego prethodne. U prosjeku je svakog dana bilježeno 117 nesreća, a uzrok više od 40% onih sa poginulima i teško povrijeđenima je neprilagođena i nepropisna brzina. Vještak saobraćajne struke Mirzet Sarajlić.
1: I osnovni uzrok saobraćajnih nezgoda statistički gledano je nepoštivanje saobraćajnih pravila, a ja bih nadogradio, to jeste nepostojanje saobraćajne kulture kod naših vozača.
0: Kazne za saobraćajne nezgode nisu visoke i nisu odvraćajući faktor, kažu i stručnjaci koji ističu realnost su katastrofalno loše i često nepregledne saobraćajnice na kojima nisu obilježene ni crne tačke. Osman Lindov, stručnjak za saobraćaj.
2: Kamerama rješavamo i saobraćajnim znakovima su sigurno nije to rješenje ili kaznenom politikom. Mi moramo očistiti naše saobraćajnice da one budu čiste, sigurne, pregledne i vidljive. Vidjet ćete da će mnogo manje biti žrtava ili poginuli teško ozlijeđeni.
0: Za Federalni radio, Ermina Jalima.
3: Opštinski sud u Zenici otvorio je stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova Željezara i za stečajnog upravitelja imenovao Jasmina Hadžirašidovića, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova Željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja prijave potraživanja prema stečajnom dužniku. Od danas će Nova Željezara Zenica u registru poslovnih subjekata nositi oznaku u stečaju, dok će umjesto direktora kao lice ovlašteno za zastupanje biti upisan stečajni upravitelj Jasmin Hadžirašidović. Jedan od ključnih narednih datuma je 8. decembar za kada je zakazano ispitno i izvještajno ročište u zgradi Opštinskog suda Zenica. Na ročište će biti pozvani vjerovnici koji prijave potraživanja i stečajni upravitelj. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze prema radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedran Lakić razgovarao je sa Jessiem Binalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija. Sa sastanka je poručeno da energetska sigurnost nema alternativu te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smije ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Kako je saopšteno, razgovor je bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije BiH i američke kompanije kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija. Usvajanjem zakona o elektronskom novcu i njegovom objavom početkom mjeseca u službenim novinama, Federacija BiH dobila je nova pravila i pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uslovima i na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije, kao i javni poštanski operateri. Šta građanima znači elektronski novac, za Federalni radio pojašnjava ekonomista Admir Čavalić.
4: Prije svega bitno naglasiti da su naši građani vjerovatno svjesno ili nesvjesno i ranije koristili neke oblike vidova elektronskog novca. Dakle, to je samo digitalni oblik klasičnog novca. Postoji dakle neki izdavatelj, isto ga tako je definisano zakonom, i onda kada uplatite određena sredstva vi dobijete određen iznos elektronskog novca koji možete uvijek da uradite konverziju u konvertibilne marke. Ovo je jedna digitalna inovacija, prisutna entitetu RS od ranije, unazad par godina, evo u Federaciji bi stupa na snagu sada i vrlo vjerovatno se pojaviti još više izdavatelja elektronskog novca. Tu treba da ubrza transakcije, olakša transakcije na određeni način, da vas učini fleksibilnim kao građana u kontekstu plaćanja i malo da smanji bankocentričnost našeg financijskog sistema na način da ti izdavatelji elektronskog novca vrlo vjerovatno neće biti banke, već neka druga pravna lica. Dakle, ovo je jedan vid financijske liberalizacije, nešto što je Evropska unija zahtjeva od nas i nešto što je bilo preduvjet za predaj aplikacije SEPA. Tako da riječ o jednom vrlo pozitivnom, ekonomski posmatranom zakonu kod kojeg će korist imati ne samo građani, već privreda u smislu ubrzavanja novčanih transakcija, nuđenja različitih drugih alternativa, zaštite informacija o vašim novčanim vrijednostima i slično.
5: Svijet.
3: Nove tenzije na Bliskom istoku. Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države kontrolišu Hormuški moreuz. Iran to demantuje i prijeti odlučnim odgovorom. Sukobi se šire i na Bab el-Mandeb, dok u Afganistanu više od 2 miliona djevojčica

0: i dalje nema pristup srednjem obrazovanju.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim oreuzom, upozorivši Iran da bi mogao biti suočen sa ozbiljnim posljedicama ako pokuša promijeniti situaciju. Trump je ranije kazao da je američka mornarica pretražila plovni put u potrazi za minama. Rekao je da će sada tražiti nadoknadu od Irana za, kako je naveo, prokleta nedjela.
2: Oni nemaju kontrolu, mi imamo potpunu kontrolu. Mi ga posjedujemo i oni će možda u nekom trenutku nešto uraditi, a onda će biti razneseni. Trenutno smo u veoma dobroj poziciji.
1: Iran je naravno demantovao Trumpove tvrdnje. Iz Teherana i dalje tvrde da je Moreus pod njihovom kontrolom, te da će ostati zatvoren sve dok je Trump na vlasti ili dok Washington ne prihvati iranske uvjete. Najviši iranski sigurnosni zvaničnik Mohsen Rezai ističe da je među njima oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid sukoba širom regije, uključujući one u Libanu i Gazi.
2: Iran neće uzmaknuti ni korak pred prijetnjama i ucjenama, niti će odustati od svojih nacionalnih prava. Naš odgovor na bilo kakav čin agresije biće ekspresan i odlučan.
1: I dok se nastavlja bitka za Hormuški Moreuz, otvoren je i novi front, Bab al-Mendeb. Sjedinjene Države prijavile su udare jemenskih Huta na vojne brodove. Napadi su dio šireg odgovora iranskih saveznika na američke, jemensku vladu koju podržava SAD i vojnu infrastrukturu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Huta, Yahya Sari, optužio je Rijad da priprema novu ofanzivu na područja pod njihovom kontrolom, te je vladinim vojnicima poručio da napuste kampove Saudijske koalicije.
2: Jemenske oružane snage su nepokolebljive u suprotstavljanju eskalaciji i eskalacijom, te potvrđuju da će snažno udariti na bilo koje snage koje dovede saudijski neprijatelj kako bi održao opsadu nametnutu našoj zemlji.
1: Više od 2 miliona djevojčica u Afganistanu nema pristup srednjem obrazovanju zbog zabrana koje su talibani uveli nakon povratka na vlast 2021. godine, saopćio je UNESCO, upozorivši da se time poništavaju dvije decenije napretka u obrazovanju žena i djevojčica. Broj djevojčica kojima je uskraćeno srednje obrazovanje porasto je za blizu 200.000 u odnosu na prošlu godinu, a UNESCO procjenjuje da bi, ako zabrana ostane na snazi, do 2030. godine mogao dostići gotovo 4 miliona. Više od 90% desetogodišnjaka u Afganistanu ne može pročitati jednostavan tekst, zbog čega je nacionalna stopa pismenosti otprilike 37%. Broj koji će samo rasti zbog dolaska novih generacija kojima je zabranjeno pravo na obrazovanje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Sport.
4: Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Koševu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
5: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar Tenis Evrope sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada je jedan ovo od samo 7 turnira u Europi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi Tenis Evrope.
4: Tokom tri decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
6: Siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir možda teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
4: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni i pobjednici. Trećeg dana Evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2 minute 3 sekunde i 52 stotinke, Švedske, što je bilo dovoljno tek za 39. mjesto u konkurenciji 45 plivačica. Ovo vrijeme je bilo mnogo lošije od najboljeg rezultata naše plivačice, a za plasman u narednu rundu je morala biti dosta brža. Sutra će drugi put na evropskom prvenstvu u bazeni naša najbolja plivačica Lana Pudar, koja će nastupiti

0: kvalifikacijama utrke 100 metara delfin stilom, nakon što u disciplini 50 metara delfin nije prošla kvalifikacije. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom, ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon triumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. U play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je nakon produžetaka eliminisao nizozemski Nijmegen. Fenerbahče eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. A večeras se u Salzburgu igra prva utakmica UEFA Super Kupa, u kojoj će snage odmjeriti aktualni evropski prvak Paris Saint-Germain i osvajač Evropske lige Engleska Aston Villa. Duel između Paris Saint-Germaina i Aston Villa se igra od 21 sat. Na teniskom turniru iz Master serije u Montrealu su odigrana preostala dva duela četvrtfinala. Amerikanac Ben Shelton je dosta lako sa 6-3 i 6-1 pobjedio Čeha Jakuba Menšika, dok je 20-godišnji Lerner Tin svoje prvo polufinale na nekom turniru iz Master serije izborio pobjedom nad Meridom Aguilarom sa 6-3 i 6-2. Tako će se dva Amerikanca, Shelton i Tin, sastati u polufinalu, a drugi polufinalni par su Španac Rafael Hodar i još jedan Amerikanac Brandon Nakashima. Teniserke igraju turnir u Torontu i polufinale je izborila druga teniserka svijeta Elena Rybakina, koja je nakon preokreta savladala Naomi Osaku sa 4-6, 7-6 i 6-4. Protivnica u polufinalu će joj biti Amerikanka Coco Gauff, kojoj je Belinda Bencic zbog povrede predala meč. U drugom polufinalu se sastaju Iga Świątek i Elina Svitolina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Saobraćaj je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode. Sezona je godišnjih odmora i pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Hum i Kamensko. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Za početak svima želimo dobar dan i odmah da kažemo da od života ne treba bježati, nego životu pa i stvarima pa i ljudima treba ići u susret onako hrabro i sa stavom. Dragi slušaoci, vi ste na talasima Radio Gradarca. Srijeda je u pitanju, a ovi poslijepodnevni sati kod nas se stvaraju jedan poseban vid uzbuđenja, ushićenja zbog nastupajućeg, naravno, sajma šljive u Gradarcu. Jednostavno, mislim da ste i vi mogli primijetiti da na svakom koraku osjeti se zaista jedna pozitivna energija i nestrpljivost, jeli, da nam stigne sutrašnji dan i sutrašnje jutro i da ulice našeg grada budu ispunjene onako gužvom, osmijesima, turistima, dragim prijateljima i gostima kojima ćemo naravno i ove godine imati priliku da ih uvjerimo u gradačačko gostoprimstvo i našu toplinu. I nekako upravo sada ovaj period, ovaj drugi dio srijede, uoči početka nekog važnog događaja, zna biti posebno lijep i ugodan, tako se i mi osjećamo, kao što rekusmo, i tako da ćemo i ostatak ove srijede iskoristiti da zajedno plovimo na toj euforiji koja će naš grad učiniti regionalnim centrom u narednih nekoliko dana. Za sada, što se tiče vremenskih prilika, dan nije toliko strašan kada je u pitanju temperatura. Trenutno imamo 31 stepen Celzijusa u našem gradu. Posebno raduju neka predviđanja aplikacija, jeli, vremenski, koji kažu da će ovakvim temperaturnim vrijednostima biti obilježeni i naredni dan. Međutim, mi ćemo se ipak u nastavku našeg druženja posavjetovati i sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom kako bismo bili sigurni, a naravno i u ostatku dana imat ćemo lijepe zanimljive priče i rubrike, malo ćemo posjetiti i gradove koji se nalaze u našem okruženju, tako da imate i više nego dovoljno razloga da i ovo popodne provedete uz talase Radio Gradarca, a sa vama u društvu sam

Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Jako ugodna temperatura u ovim trenucima u gradarstvu, iako su nas prethodnih dana nekako meteorolozi plašili sa visokim temperaturnim vrijednostima koje bi trebali ići do 40 stepeni, ipak u ovim trenucima u našem gradu imamo 31 stepen Celzijusa, relativnu vlažnost zraka od 32% i vjetar koji puše brzinom 13 km na sat, mogućnost oborina naravno ne postoji. Što se tiče današnjih vremenskih prilika u našoj zemlji, bilo je evo tokom cijelog dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a temperaturne vrijednosti koje su zabilježene u 14. sati kažu da je najsvježije bilo na Bjelašnici sa 17 stepeni Celzijusa. Ivan Sedlo je zabilježilo 28, Tuzla 30, Sarajevo 31, Doboj Sanski most 32, Banja Luka i Livno 33, Prijedor i Zenica 34, dok je najtoplije bilo u Mostaru sa 39 stepeni Celzijusa. Slične vremenske prilike očekuju nas i sutra. Što se tiče biometeoroloških prilika, one su bile promjenjive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje predstavljaju zaista veliko opterećenje za osjetljive osobe, a posebno se to odnosi na jug naše zemlje gdje su zabilježene i temperature do 40 stepeni Celzijusa. U ostalim područjima Bosne, uz nešto ugodnije jutarnje sate koje smo ostavili za sebe, tegove su bile manje izražene, ali se tokom dana i dalje mogu javiti umor, malaksalost i glavobolja. Posle podnevni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteoropata mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjene raspoloženja i koncentracije u pojedinim dijelovima naše zemlje, a hroničnim bolesnicima, starijim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan naravno unos tečnosti, ono što se preporučuje tokom cijelog ljeta. Poseban oprez potreban je, kao što još jednom kažemo, na jugu naše zemlje, a mi zaista uživamo u trenutnim temperaturnim vrijednostima i nadamo se da će se zadržati i u narednim danima.

0: Reklame.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
2: Cijena dana, samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Pileća jetrica, samo 1,50 konvertibilnih maraka po kilogramu. Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu. Ponuda važi 13.8.2026. godine.
3: Šljive slatke, ovime su grane.
4: Iz spodnih šljivika, sočna i plava, Gradačička šljiva i ove godine bit će izložena na 53. Međunarodnom sajmu šljive.

dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: stanje na putevima.
1: Prije nego što pređemo na preporuke za naše lokalne vozače, evo da kažemo informacije iz Bihamka, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, dok na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Gradiška Gornji Baroš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje naravno vožnje na duže relacije tokom najtoplijeg dijela dana. Ukoliko ipak morate poći na put, savjetuju se i nešto češće pauze. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Tuzla Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila, dok na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Na području Gradarca za današnji dan nije bilo zvanično najavljenih radarskih kontrola, što ne znači da ih zaista i nije bilo od ranih jutarnjih sati, a što ne znači naravno da ih neće biti i ostatku ove srijede. Što se tiče trenutne situacije koja karakteriše saobraćaj na području našeg grada, imamo zaista lijep pogled na samo jezgro i centar našeg grada, možemo reći da je zaista frekventno u ovim trenucima, tako da možete očekivati zaista veliku frekvenciju vozila dakle na onoj dionici put od gradskog sata prema robnoj kući, tako da eto imajte malo istrpljenja. A za očekivati je da još veća frekvencija vozila ovim trenucima u našoj industrijskoj zoni, jer sada upravo sjeli mnogobrojni radnici, puštaju se svojih radnih obaveza i kreću svojim kućama i svojim porodicama. Ono što je posebno treba upozoriti jeste za sutrašnji dan, kada nastupi zvanično, jel, i otvori se sajam šljive, da će nam doći mnogobrojni gosti u naše grad i mnogobrojni turisti, tako da će biti malo teže pronaći, jeli, parking mjesta u ovom užem dijelu grada, tako da se pripremite i na te saobraćajne gužve koje će nam tek uslijediti. Naravno, nama i dalje ne preostaje ništa drugo nego da vas upoznajemo sa situacijom u našem gradu, kako će se sve odvijati i kretati, a na vama je naravno da potražite one najbezbolnije alternativne puteve koji vam mogu omogućiti lakše saobraćanje.

0: sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.
1: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
2: Tebe nema, moja više nisi.
1: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. augusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. augusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

0: kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
1: Deluxe Europrofi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto, kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolade i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil, 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Europrofi. Akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula.
2: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno zabavno.

0: koji su to događaj obilješili ovaj završni dio ljeta. Međutim, kao i po običaju, uvijek ćemo krenuti iz našeg grada. A danas su u sali za sjednice gradske uprave potpisani ugovori za odobrene projekte po drugom javnom pozivu za sport koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Gradačac za 2026. godinu. Odobrena su i sredstva za sportske klubove koje će se koristiti za stvaranje preduslova za takmičenje sportskih klubova u prvom dijelu takmičarske sezone 2026-27. godina, afirmaciju i razvoj masovnog sporta, trenažni proces, škole sporta te sportske aktivnosti i takmičenja osoba sa invaliditetom. Sredstva za raspodjelu po javnom su raspoređena u ukupnom iznosu od 650.000 konvertibilnih maraka, maksimalan iznos je 240.000 konvertibilnih maraka. Nogometni klub Zvijezda Gradačac je dobio upravo taj iznos, a rukometni klub Gradačac njemu je pripalo 150.000 konvertibilnih maraka. Odbojkaški klub Kula Gradačac podržan je sa 60.000 konvertibilnih maraka, a po 30.000 konvertibilnih maraka dobili su košarkaški klub Gradačac, nogometni klub Omladinac, fudbalski klub Bosna Mionica i košarkaški invalidski klub Zmaj Gradačac. O značaju podrške sportskim kolektivima i ovogodišnjoj raspodjeli sredstava govorio je i gradonačelnik grada Gradačac Hajrudin Mehanović.
1: Ovo je drugi dio ove budžetske kalendarske godine, dakle 2026. a jesen dio prvenstva za mnoge sportske kolektive iz grada Gradačca. Dakle, ukupno 22 sportska kolektiva su aplicirale, odobrena su im sredstva iz budžeta grada, negdje oko 650.000 maraka. Ovo su do sad najveća sredstva kada je u pitanju budžet grada Gradačca. Ona prate trenutne rezultate koje naši sportski kolektivi ostvaruju. Ove godine smo imali dakle plasman iz Zvijezde i rukometa, evo i košarke u viši rang takmičenja i nadamo se da će naredne godine u budžetu za ove namjene biti i više sredstava, sve s ciljem, dakle i željom da naši sugrađani, oni najmlađi, imaju prostora da se bave sportom, da naši sugrađani starije životne dobi imaju priliku gledati kvalitetne sportske događaje na području našeg grada i da grad Gradačac postane mjesto okupljanja i mjesto gdje svako može naći zadovoljenje svojih potreba interesa u okviru sporta.
0: Nema sumnje da je pred ljubiteljima sporta u Gradarstvu zanimljiva sportska jesena. Jedan od klubova kojem su odobrena sredstva i nogometni klub Omladinac 68. Predsjednik ovog kluba Jasmin Mujđić zahvalio je gradskoj upravi na podršci sportskim kolektivima te istakao značaj izdvojenih sredstava za dalji rad.
2: Ja sam Jasmin Mujđić, predsjednik nogometnog kluba Omladinac. Želim da se zahvalim gradonačelniku Hajrudinu Mehanoviću, gradskoj upravi, svim sponzorima, navijačima nogometnog kluba Omladinac koji nam pomažu u djelovanju i funkcionisanju kluba. Evo, ove godine nastavljamo takmičenje u drugoj federalnoj ligi i nadamo se da ćemo ostvariti veoma dobar sportski uspjeh.
0: A u nastavku izdvojit ćemo još neke od gradačaških aktualnosti. U toku su i radovi na sanaciji krova Centra za socijalni rad u našem gradu. O tome zašto se pristupilo sanaciji, na koji način se radovi realizuju i do kada bi trebali biti završeni, iskoristili smo i priliku da porazgovaramo sa direktoricom ove ustanove Nedžmijom Šakić.
3: U toku su radovi na sanaciji krova javne ustanove Centra za socijalni rad. Ono što moram istaknuti da je ovo možda jedina javna ustanova u našem gradu koja je do sad imala krov izgrađen od azbestno-cementnih ploča koji su bile oštećene i dotrajale i koji su štetno uticale kako na naše uposlenike, tako i za naše korisnike i okolinu. I upravo je to razlog zašto smo se odlučili za ove radove. Također, evo, moram naglasiti da ustanova ima određene vlastite prihode i upravo ovo finansiranje ovih radova je iz vlastitih budžetskih sredstava, što je ujedno i pokazatelj da se odgovorno i racionalno upravlja sredstvima ove ustanove. Radovi se izvode uz poštivanje svih propisa i mjera zaštite na radu, a što se tiče socijalnih usluga, izvode se i pružaju se nesmetano. Mi ćemo nastaviti raditi na unapređenju uslova za rad za naše uposlenike, ali i unapređenju kvalitete usluga, socijalnih usluga za naše građane.

Nastavljamo sa aktualnom okruženju. Ne znamo da li ste večeras imali već neke planove, ali mi ćemo svakako u nastavku sa vama podijeliti, ali upoznati vas sa jednim lijepim događajem koji će se večeras desiti u našem gradu i koji će možda eventualno i promijeniti vaše planove, a to je izložba kaligrafskih radova. Povodom obilježavanja 200 godina Husinije džamije u našem gradu, Međlis islamske zajednice Gradačac u saradnji sa Bošnjačkom zajednice kulture Gradačac organizuje izložbu kaligrafskih radova, kojom se kroz ljepotu islamske kaligrafije odaje i počast bogatoj duhovnoj i kulturnoj baštini džamije Husinije. Izložba će biti održana večeras sa početkom u 19:30 u sali preporoda u Gradačcu. Pozivaju se i svi ljubitelji naravno umjetnosti, kulturne baštine i islamske kaligrafije da svojim prisustvom uveličate dakle ovaj događaj i da zajedno obilježimo jedan vrijedan jubilej 200 godina Husinije džamije u Gradačcu. Na izložbi će svoje radove predstaviti i tri autorice koje će posjetiocima približiti umjetnost islamske kaligrafije kao spoj duhovnosti, ljepote i umjetničkog izraza. Nakon svečanog otvaranja posjetioci će imati priliku razgledati izložbu i razgovarati sa autoricama o njihovom radu i inspiraciji.

Zana Tahirović Hadžić rođena je i živi u Gračanici, a po struci je diplomirani inženjer građevine. Trenutno radi kao profesorica građevinske grupe predmeta u srednjoj školi u Gračanici. Ljubav prema kaligrafiji otkrila je prije 11 godina i od tada je postala neizostavan dio njenog života i umjetničkog izraza. Umijeće islamske kaligrafije usavršavala je kod svjetski priznatog kaligrafa Muniba Obradovića u Mostaru, gdje je završila i kurseve Sulus i Divani pisma, kao islamske ornametike, istovremeno završavajući studij građevinarstva u Tuzli. Tokom 11 godina umjetničkog rada učestvovala je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u Bosni i Hercegovini, kao i Njemačkoj, Austriji, a svoje radove predstavila je i na Festivalu finih umjetnosti u Iranu, gdje je osvojila i nagradu za kaligrafski rad. Posebno mjesto u njenom radu zauzima i prenošenje ljubavi prema kaligrafiji na druge, a organizovala i vodila brojne radionice i kurseve u Gračanici te drugim gradovima, a sa svojim učenicima priredila i dvije kolektivne izložbe u Tuzli i Gračanici. Anela Nezić iz Gradarca prve kaligrafske poteze učila je od kaligrafkinje Zane Tahirović Hadžića. Svoje znanje i vještinu nastavila je usavršavati uz kaligrafa Abdulhaka Hadžimejića. Na ovoj izložbi predstavlja se radovima izvedenim u oba stila, Sulusu i Divaniju, koji održavaju, odnosno odražavaju njeni umjetnički razvoj, predanost učenju te poštovanju prema bogatoj kaligrafskoj tradiciji. I Hajrija Rešetbegović rođena je u Gračanici, magistrica engleskog jezika i književnosti, a uz svoj profesionalni poziv sa posebnom ljubavlju njeguje umjetnost islamske kaligrafije. Svoje prve korake u svijetu kaligrafije načinila je također pod mentorstvom Zane Tahirović Hadžić, gdje je stekla temeljna znanja te razvila ljubav prema ovoj plemenitoj umjetnosti. U svom stvaralaštvu nastoji spojiti ljepotu arapske kaligrafije sa prepoznatljivim motivima bosansko-hercegovačke kulturne baštine, stvarajući i djela koja na poseban način povezuju islamsku umjetničku tradiciju i bogato nasljeđe Bosne i Hercegovine. Zaista lijepe reference ovih dama najbolja su i preporuka da večeras budete u Bošnjačkoj zajednici kulture u Gradarcu i da izbliza upoznate vrijednosti ove vrste umjetnosti.

Bio je to samo jedan mali dio onoga što je aktuelno u našem gradu, a vrijeme je da napustimo malo granice gradačca i da posjetimo naravno i druge gradove, da vidimo šta se to lijepo i zanimljivo dešava u njima. Idemo do Brčkog. Javna zdravstvena ustanova, Zdravstveni centar Brčko, obilježila je značajan jubilej, 140 godina od izgradnje prve bolničke zgrade u Brčkom. Iz ove zdravstvene ustanove podsjetili su da je davne 1886. godine završena izgradnja prve bolničke zgrade, čime je započela i tradicija organizovane bolničke zdravstvene zaštite na području ovog grada. Kroz više od jednog stoljeća, smjene generacija zdravstvenih radnika i razvoj medicine, Brčanska bolnica ostala je jedna od temelja zdravstvene zaštite građana Brčkog distrikta te okolnih područja. Iz zdravstvenog centra Brčko uputili su i zahvalnost svim zdravstvenim radnicima koji su tokom 140 godina, ali i danas, koji djeluju svojim znanjem, radom i predanošću učestvovali u liječenju i brizi o pacijentima. Jubilej je zaista vrijedan pažnje, ali otvara i pitanja kakvo je brčansko zdravstvo danas, 140 godina nakon izgradnje prve bolničke zgrade. Jubilej od 140 godina nije samo prilika za posjećanje na bogatu tradiciju brčanske bolnice, on je i trenutak za pogled prema budućnosti, ali i za pitanje da li zdravstveni sistem danas prati potrebe građana, savremene standarde medicine i tehnološki razvoj. Od ostalih zanimljivosti iz Brčkog, u okviru manifestacije Brčansko ljeto, Savski cvijet, u gradskoj biblioteci u Brčkom održava se ljetna škola čitanja, koja ove godine je okupila oko 50 djece predškolskog uzrasta i učenika nižih razreda osnovne škole. Rukovodilac radionica koje se održavaju u okviru ljetne škole čitanja, Jelena Rakita, rekla je da su učesnici bili podijeljeni u dvije grupe, predškolce i školarce, te da je program prilagođen njihovom uzrastu i nivou predznanja. Sa predškolcima se radilo na usvajanju početnih vještina čitanja kroz grafomotoričke vježbe, prepoznavanje i povezivanje slova, te usvajanje odnosa glas-slovo putem različitih jezičkih igara. U radu su korišteni brojni edukativni materijali, među kojima su i komplet slikovnice Čitam sam, autorice Biljane Grbović, organizovan po nivoima težine, što djeci naravno omogućava da postepeno razvijaju vještinu čitanja i dodatno se motivišu za učenje. Školarci tokom radionica samostalno čitaju, rade u grupama i kroz zajedničke aktivnosti unapređuju tehnike čitanja, razvijaju sigurnost u javnom nastupu te oslobađaju se treme prilikom čitanja na glas. Poseban dio programa čine igre sa zagonetkama u kojima djeca naizmjenično čitaju i pogađaju odgovore. Prema riječima Rakite, napredak učenika već je vidljiv i naročito kod predškolaca koji će na jesen krenuti u školu, uključujući i djecu iz vrtića. Vidi se i napredak kroz jezične igre i svakodnevni rad, a školarcima ovo predstavlja i dobro ponavljanje gradiva te pripremu za novu školsku godinu.

A na krilima istog tog vjetra mi idemo dalje, pa ćemo tako iskoristiti priliku da čak obiđemo dvije sredine u ovom bloku. U Srebreniku je jučer održana mirna i dostojanstvena šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici. Učesnici su se okupili u 11. sati na trgu Alije Izetbegovića, odakle su se uputili prema spomen parku Cvijet Srebrenice, a tokom šetnje nosili su i marame sa ispisanim imenima ubijenih Bošnjaka u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 1995. godine. Po dolasku u spomen park položeno je cvijeće i proučena fatiha, čime je mirna šetnja završena. Inicijatorka ove aktivnosti je Zurijeta Alić, a u organizaciju se pridružilo i udruženje žena, žena kao ukras iz Špionice. Podršku mirnoj šetnji dali su i Gradska uprava Srebrenik, Majke Srebrenice, Medžlis Islamske zajednice Srebrenik, Mješovita srednja škola Srebrenik, kao i brojna udruženja i sugrađani. Mirna šetnja je održana s ciljem očuvanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i slanja poruke da se genocid nikada ne zaboravi i nikome nigdje ne ponovi. A na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku održan je i koncert Muhameda Fazlagića Fazle, poznatog bosansko-hercegovačkog kantautora i pjevača. Poznat po tome što njegova muzika spaja generacija, svaki njegov nastup u Srebreniku publici je pružio poseban trenutak topline i emotivnog naboja. U historiji bosansko-hercegovačke muzike Fazla zauzima i posebno mjesto kao prvi predstavnik Bosne i Hercegovine na Eurosongu 1993. godine, kada je sa pjesmom Sva bol svijeta ispisao jednu od najvažnijih muzičkih stranica naše zemlje. A u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti večeras na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik nastupit će i duo Kordarija, Azmir Halilović i Džanin Zeković. Azmir Halilović jedan je od vodećih bosansko-hercegovačkih akordeonista mlađe generacije, a kao solista nastupao je u našoj zemlji Hrvatskoj, Crnoj Gori, Italiji, Belgiji i Francuskoj. Džanin Zeković je bosansko-hercegovački akademik

pjevački gitarista, muzički aranžer i pedagog, a ovom prilikom kao duo Kordarija pripremili su i program koji uključuje repertoar različitih stilskih epoha, najpoznatijih svjetskih kompozitora uz koje će publika u Srebreniku moći uživati. Što se tiče Gračanice, u okviru nastavnog

Gračanica još jednom je potvrdio i opredjeljenost stvaranja povoljnog ambijenta za mlade ljude koji svoje ideje žele pretvoriti u održive i konkurentne poslovne poduhvate, a dva nova mikrobiznisa koji su dobili financijsku injekciju donose inovativna rješenja u oblastima zdravlja i digitalizacije poslovanja. Povodom potpisivanja ugovora i nastavka projekta, gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo istakao je da je grad ostao pouzdan partner svim mladim ljudima koji imaju viziju i hrabrost da zakorače u poduzetničke vode. Saradnja grada Gračanice i fondacije Mozaik, koja traje još od 2020. godine, do sada je dala zaista impresivne rezultate u razvoju lokalne zajednice. Čak 58 projekata mladih podržano je u ukupnoj vrijednosti od 160.997 konvertibilnih maraka, 13 mikrobiznisa pokrenuto uz financijsku podršku od oko 40.000 konvertibilnih maraka i gotovo 14.000 konvertibilnih maraka dodijeljeno je kroz program plavih vaučera za dodatni razvoj i održivost pokrenutih poslova. Kontinuiranim ulaganjem u poduzetnički dom mladih, Gračanica iz godine u godinu potvrđuje svoju poziciju jedne od najdinamičnijih i najprogresivnijih lokalnih zajednica u našoj zemlji.

29. Oldtimers susreta, koji je u kampu Posavac u Orašju okupio zaista veliki broj vlasnika i zaljubljenika u Oldtimer vozila, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz zemalja okruženja. Orašje se još jednom pretvorilo na jedan dan u svojevrsni muzej na otvorenom automobila i motora, koji su odavno prestali biti samo prevozna sredstva. Prvi Oldtimer susreti u gradu na Savi održani su još davne 1993. godine, a službeno se računaju od 1996. godine, za koju postoje pisani i fotodokumenti. Ljubav prema starim automobilima u Orašju traje desetljećima. Ali ovo nisu samo susreti automobila, ovo je susret generacija, susret ljudi koji znaju da se vrijednost ne mjeri godinama, nego pričom koja nešto nosi sa sobom, rekao je predsjednik kluba Kruno Draganović, koji je među najvećim bosansko-hercegovačkim kolekcionarima oldtimera sa nekoliko desetaka starih automobila i motora, i svi su, kaže, u voznom stanju. Kolona oldtimera u najatraktivnijem defileu najprije se vozila od Vidovica i Jenjiće, pa onda preko Oraša stigla sve do Donje Mahale, gdje je organizovan i zajednički ručak. Idemo do Šamca. Podrška razvoju mikrobiznisa. U prostorijama opštinske uprave Šamac potpisan je ugovor o dodjeli plavog granta u okviru programa Fondacija Mozaik i Omladinske banke Šamac, čiji je cilj podrška razvoju preduzetničkih ideja, osnaživanju mladih i stvaranje, naravno, uslova za razvoj lokalne ekonomije. Plavi grant u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka dodijeljen je Nemanji Saviću za razvoj marketing agencije kroz organski kontent, a riječ je o najvećem pojedinačnom grantu koji Fondacija Mozaik i Omladinska banka dodjeljuju u okviru ovog programa. Savić se na javni poziv prijavio sa poslovnom idejom koja je nakon procesa evaluacije odobrena od strane Fondacije Mozaik i tima Omladinske banke Šamac. Dodijeljena sredstva bit će usmjerena na razvoj marketinške agencije i unapređenje njenih kapaciteta sa fokusom na kreiranje organskog sadržaja i pružanje savremenih marketinških usluga. Iz opštine Šamac se ističu da će u narednom periodu podržavati programe koji postiču preduzetništvo, inovativnost te ekonomsko osnaživanje građana, a posebno onih mladih koji svoje poslovne ideje žele da realizuju u svojoj lokalnoj zajednici. I za kraj idemo još do Modriče. Radovi na renoviranju starog objekta javne predškolske ustanove Naša radost izvode se u nekoliko faza kako ne bi dolazilo do prekida u radu dječijeg obdaništa. Načelnik opštine Jovica Radulović zajedno sa svojim saradnicima obišao je dječje obdanište te istakao da je urađeno mnogo na rekonstrukciji objekta. Prezadovoljno sam dinamikom radova. Ovim projektom zaokružujemo jednu priču ulaganja u predškolsku ustanovu te očekujem da ćemo uz novi objekte dječjeg obdaništa biti jedna od rijetkih opština koja na savremeni način je opremila ovu ustanovu kako bi pružila i najbolje moguće uslove našim najmlađim sugrađanima za boravak u obdaništu. Zahvaljuje se naravno i opštini Modriča te načelniku što su aplicirali za projekat, kao i donatorima. Zahvaljujući rekonstrukciji objekta, uslovi za rad naših mališana bit će mnogo kvalitetniji, rekao je to direktor javne predškolske ustanove Naša radost Mario Jović. Evo, dakle, ovo su samo bili neke od zanimljivih priča, događaja i naravno susreta koje su obilježile protekli 7 dana u našem okruženju. Mi se naravno radujemo posebno onim pričama koja nama stižu u susreta, to je naravno sajam šljive u Gradarcu, pa se evo nadamo da će lijepe vijesti iz Gradarca obići i radiostanice i druge medijske kuće koje će izvještavati onome što se lijepo dešava u našem gradu. Toliko što se tiče emisije Aktualno okruženje, reprizu možete poslušati večeras od 22 sata. Oh, my God.

I pred sami kraj put nas vodi još nekoliko gradova u kojima smo uvijek lijepo dočekani. Za početak idemo do Orašja, Old Timer Club Posavac Orašje, proteklog je vikenda bio domaćin 20.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gredašcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
2: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Ljeto u Gradašcu donosi još jednu noć za pamćenje.
3: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sjada.
1: U petak, 14. augusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac, očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 100

0: kompatibilnih maraka uz all inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. augusta od 20 sati i 30 minuta. Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. O trenutnoj situaciji na terenu iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić.
1: Nažalost, požar je i dalje aktivan. Evo, svi resursi koji imamo uključeni su gašenje požara. Od samog jutra pomažu nam u gašenju požara 2R traktora vlade HNK, tako da, evo, intenzivno se radi na gašenju požara, iako je, evo, i proteklu noć i protekli dan, zaista svi resursi su angažovani. Nadamo se da neće biti ugroženi objekata, kao što je bilo prethodne noći, obzirom da nam je jedna kuća i dvije štale izgorjele, tako da, evo, radimo i činimo napor koliko je moguće, pa vidjet ćemo koliko ćemo biti uspješni.
0: U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage iz Konjica, vatrogasne jedinice šumarstva Prenj i Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Terčina te mještani i lovci. Od ranog jutra pokušavaju spriječiti daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima.
2: Treći, četvrti put se tu pali gas.
3: Imao straha, ljudi krešu sami, ljudi se jutros organizuju i sami prave onaj prokreš. Vatrogasci ne mogu onoliko u njihovu moći, ne mogu, nemaju čime proći tamo. Bilo je jutros rečeno da će doći mašina, da pročisti malo put, od toga nema ništa.
4: Mi smo se samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje, znači gdje smo tražili od civilne zaštite da nam pošalje jednog ovoga skipa gdje možemo proći tamo do borove kose gdje, ajmo kazati, jedno najveće od sad trenutno žarište. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači, jedan kilometar linije, otišli su ljudi da rastave i ovaj drugi, evo, stigli su i kanaderi, kao što vidimo, u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
0: Vatrogasnim jedinicama podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažiranje međunarodne pomoći.
5: Kako ću biti siguran kad ne znamo kako će se stanje odvijati? Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti i ugroženi. Pošto je to visina, šume su okolo, sad mi ne znamo šta bi i kako.
6: Za sad je dobro stanje sve. Juče su bili 3-4 su kružila stalno i valjda, a sinoć su bilo vatrogasne iz opštine Terčin i ove naše iz Konjica. Dolazi načelnik opštine.
0: Vatra gori već 6 dana. Pretpostavlja se da je požar krenuo od suhog rastinja uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalio nakon prolaska voza. Na području općine Neum požar koji se širi prema Gornjem Hrasnju i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Sinoć je zabilježen i požar kod naselja Lastva gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Za Federalni radio, Irena Antić.
7: Požar koji je u poslijepodnevnim satima buknuo između Ljubuškog i Čitluka prijeti stambenim objektima.
8: Iz profesionalne vatrogasne jedinice Čitluk kazali su da su sve raspoložive snage na terenu kako bi odbranili objekte uz pomoć susjednih jedinica. Na terenu je jer traktora veliki problem vatrogascima pravi vjetar zbog kojeg se požar nekontrolirano širi.
7: Općinski sud u Zenici otvorio je stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara i za stečajnog upravitelja imenovao Jasmina Hadži Rašidovića, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku.
8: Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja prijave potraživanja prema stečajnom dužniku. 8. decembra je zakazano ročište na kojem će biti pozvani vjerovnici koji prijave potraživanja. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze prema radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja.
7: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarao je sa Jessiem Binalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija.
8: Sa sastanka je poručeno da energetska sigurnost nema alternativu, te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Kako je saopćeno, razgovor je bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije BiH i američke kompanije kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija.
7: Federacija Bosne i Hercegovine usvajanjem zakona o elektronskom novcu i njegovom objavom u službenim novinama početkom mjeseca dobila je nova pravila i pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uvjetima te na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije kao i javni poštanski operateri. Šta građanima znači elektronski novac za Federalni radio pojašnjava ekonomista Admir Čavalić sa kojim je razgovarala Ila Hodžić.
9: Po definiciji riječ je o novčanoj vrijednosti pohranjenoj

0: u elektroničkom obliku koja nastaje nakon što korisnik izdavatelju uplati novac i koja se potom može koristiti za platne transakcije kod drugih fizičkih ili pravnih osoba koje taj novac prihvaćaju. Ukratko, šta ovo znači, gospodine Čavalj, za građane?
1: Prije svega bitno naglasiti da su naši građani vjerovatno svjesno ili nesvjesno i ranije koristili neke oblike vidova elektronskog novca. Dakle, to je samo digitalni oblik klasičnog novca. Postoji, dakle, neki izdavatelj, isto ga tako je definisano zakonom, i onda kada uplatite određena sredstva, vi dobijete određen iznos elektronskog novca koji možete uvijek da uradite konverziju u konvertibilne marke. Ovo je jedna digitalna inovacija, prisutna entiteta RS od ranije, unazad par godina, evo u federaciji bi stupa na snagu sada i vrlo vjerovatno se pojaviti još više izdavatelja elektronskog novca. Tu treba da ubrza transakcije, olakša transakcije na određeni način, da vas učini fleksibilnim kao građanom u kontekstu plaćanja i malo da smanji bankocentričnost našeg financijskog sistema na način da ti izdavatelji elektronskog novca vrlo vjerovatno neće biti banke, već neka druga pravna lica. Dakle, ovo je jedan vid financijske liberalizacije, nešto što je Evropska unija zahtjeva od nas i nešto što je bilo preduvjet za predaj aplikacije SEPA. Tako da riječ o jednom vrlo pozitivnom, ekonomski posmatranom zakonu kod kojeg će korist imati ne samo građani, već privreda u smislu ubrzavanja novčanih transakcija, nuđenja različitih drugih alternativa, zaštite informacija o vašim novčanim vrijednostima i sl.
0: Jedan od najpoznatijih primjera novog društva u Bosni i Hercegovini je društvo Aircash sa sjedištem u Banja Luci. Dozvolu za izdavanje elektronskog novca od Agencije za bankarstvo Republike Srpske dobili su u januaru 2025. godine, čime su korisnici omogućili konzumaciju digitalnog novčanika, odnosno pohranu elektronskog novca, plaćanja, te slanje i primanje sredstava. Vi ste pominjali da će ih biti. Ko to može zapravo biti tu društvo?
1: To je definisano samim zakonom, dakle ne može tek tako svako pravno lice, niz je neki karakteristika u smislu osiguravanja sigurnosti vaših valuta, osiguravanja određenih protokola i slično, ali evo vi ste i naveli, imamo kompanije iz Banja Luke, malo je to izazvalo i kontraverzu našim medijima javnosti u smislu da kompanije iz RS-a imaju taj početni start, možda čak predstavljaju nelojalnu konkurenciju, dakle, u sadašnjim okvirima, jer ove usluge su bile dostupne svim građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira da žive na teritoriji Federacije BiH ili RS-u, jer smo mi ipak jedinstveni ekonomski prostor. Tako da, zbog toga upravo evo, kao predsjednik Odbora za ekonomsku i financijsku politiku, uvijek apelujem da nekako brže radimo te procese ili da ih harmoniziramo sa RS-om, da ne kaskamo toliko, jer nešto što mi zakasnimo, to na primjer dadne kompanijama u RS-u godinu dvije prednosti i onda dođemo u situaciju da možda potencijalno imamo nelojalnu konkurenciju koju ne možemo objektivno zaustaviti, jer ipak kažem jedinstveni ekonomski prostor.
0: Da li siva lista Manivala i koliko utječe na ovaj proces, odnosno na građane?
1: Siva lista Manivala direktno indirektno utječe na sve na ekonomijeno društvo, ali kada reći o samom elektronskom novcu, ne toliko značajno koliko, na primjer, kada je riječ o inostranim transakcijama u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, povećanju tih troškova, inače stranim direktnim investicijama, odnosno nemogućnostima realizacije s tim povećanjem rizika, i slično. Tako da neće ovo prešutati. Zbog strane, evo, dok smo dospjeli na tu listu, paralelno s tim je došla ova pozitivna vijest o predaji aplikacije za SEPU. Svi mi očekujemo do kraja godine da će Bosnijaca ući u SEPU. To dosta stvari relaksira i unosi neki optimizam na naše financijsko tržište.
2: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Hadžićima poginula jedna osoba, tri su povrijeđene. Vozač motocikla Viktora Ćatić, inače policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Nesreće na cestama sve češće su dio crne hronike. Svakodnevno se bilježi više od 100 saobraćajnih nesreća u državi.
3: Motocikl kojim je upravljao Viktor Ćatić udario je 4 pješaka. Na kliničkom centru gdje su prevezeni, dežurni ljekar konstatovao je smrt pješakinje AD. Dvoje povrijeđenih zadobilo je teške, a jedno lake tjelesne povrede. Nakon uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Ćatić, koji je inače policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti.

0: Ovo je još jedna brojka u poraznoj statistici saobraćajnih nesreća na BH cestama. Prošle godine, prema zvaničnim podacima, dogodile su se 42.762 saobraćajne nesreće u kojima je poginulo 288 osoba, 66 više nego prethodne. U prosjeku je svakog dana bilježeno 117 nesreća, a uzrok više od 40% onih sa poginulima i teško povrijeđenima je neprilagođena i nepropisna brzina. Vještak saobraćajne struke Mirze Carajlić.
1: Osnovni uzrok saobraćajnih nezgoda statistički gledano je nepoštivanje saobraćajnih pravila, a ja bih nadogradio, to jeste nepostojanje saobraćajne kulture kod naših vozača.
0: Građani uzrok crne statistike vide u manjkavosti sistema i lošoj kaznenoj politici.
2: Prvo je alkohol, druga stvar, vozačke se kupuju, nesreća. Mislim da je to sama država kriva, sam zakon.
3: Voze prvo pijani, drugo mnogi koji nemaju uopšte ispit, treće ništa ne poštuju znakove.
4: Boga mi, sistem ne radi kako treba. Da radi sistem i bilo bi više mjera.
0: Kazne za saobraćajne nezgode nisu visoke i nisu odvraćajući faktor, kažu i stručnjaci koji ističu realnost su katastrofalno loše i često nepregledne saobraćajnice na kojima nisu obilježene ni crne tačke. Osman Lindov, stručnjak za saobraćaj.
5: Kamerama rješavamo i saobraćajnim znakovima su sigurno nije to rješenje ili kaznenom politikom. Mi moramo očistiti naše saobraćajnice da one budu čiste, sigurne, pregledne i vidljive. Vidjet ćete da će mnogo manje biti žrtava ili poginuli teško ozlijeđeni.
0: Saobraćajni stručnjaci godinama upozoravaju da sigurnost na BH cestama ne može biti poboljšana samo strožim kaznama ili pojedinačnim zakonskim izmjenama. Zato su potrebne sveobuhvatne reforme sistema sigurnosti saobraćaja, tehničko unapređenje saobraćajne infrastrukture, ali i kvalitetnija edukacija vozača, jer nesreće nisu samo brojke, iza svake statistike stoji nečiji život. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
6: Tijela pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su krajem jula stradali na Elbrusu u Rusiji i dalje su u Moskvi, a njihov transport u Bosnu i Hercegovinu ovisi o potvrdi Ruske banke da je izvršena uplata za avion kojim bi trebala biti prebačena do Beograda. Načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović kazao je kako se još čeka potvrda da su sredstva evidentirana na računu u Rusiji. Pojasnio je da su sredstva za transport osigurana iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Svijet. Nove tenzije na Bliskom istoku. Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države kontroliraju Hormuški Moreus, dok Iran to demantira i prijeti odlučnim odgovorom. Sukobi se šire i na Bab el Mandeb. Broj žrtava porastao je na 44 dane nakon što se preopterećeni trajekt prevrnuo na jezeru Kariba u Zimbabveu. Slijede vijesti svijeta.
8: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim Moreusom, upozorivši Iran da bi mogao biti suočen sa ozbiljnim posljedicama ako pokuša promijeniti situaciju. Trump je ranije kazao da je američka mornarica pretražila plovni put u potrazi za minama. Rekao je da će sada tražiti nadoknadu od Irana za, kako je naveo, prokleta nedjela.
9: Oni nemaju kontrolu, mi imamo potpunu kontrolu. Mi ga posjedujemo i oni će možda u nekom trenutku nešto uraditi, a onda će biti razneseni. Trenutno smo u veoma dobroj poziciji.
8: Iran je naravno demantovao Trumpove tvrdnje. Iz Teherana i dalje tvrde da je Moreus pod njihovom kontrolom, te da će ostati zatvoren sve dok je Trump na vlasti ili dok Washington ne prihvati iranske uvjete. Najviši iranski sigurnosni zvaničnik Mohsen Rezai ističe da je među njima oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid sukoba širom regije, uključujući one u Libanu i Gazi.
9: Iran neće uzmaknuti ni korak pred prijetnjama i ucjenama, niti će odustati od svojih nacionalnih prava. Naš odgovor na bilo kakav čin agresije bit će ekspresan i odlučan.
8: I dok se nastavlja bitka za Hormuški Moreus, otvoren je i novi front, Bab el Mandeb. Sjedinjene Države prijavile su udare jemenskih Huta na vojne brodove. Napadi su dio šireg odgovora iranskih saveznika na američke, jemensku vladu koju podržava SAD i vojnu infrastrukturu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Huta, Yahya Sari, optužio je Rijad da priprema novu ofanzivu na područja pod njihovom kontrolom, te je vladinim vojnicima poručio da napuste kampove Saudijske koalicije.
9: Jemenske oružane snage su nepokolebljive u suprotstavljanju eskalaciji i eskalacijom, te potvrđuju da će snažno udariti na

0: bilo koje snage koje dovede saudijski neprijatelj kako bi održao opsadu nametnutu našoj zemlji.
1: Više od 2 miliona djevojčica u Afganistanu nema pristup srednjem obrazovanju zbog zabrana koje su talibani uveli nakon povratka na vlast 2021. godine, saopćio je UNESCO, upozorivši da se time poništavaju dvije decenije napretka u obrazovanju žena i djevojčica. Broj djevojčica kojima je uskraćeno srednje obrazovanje porasto je za blizu 200.000 u odnosu na prošlu godinu, a UNESCO procjenjuje da bi, ako zabrana ostane na snazi, do 2030. godine mogao dostići gotovo 4 miliona. Više od 90% desetogodišnjaka u Afganistanu ne može pročitati jednostavan tekst, zbog čega je nacionalna stopa pismenosti otprilike 37%. Broj koji će samo rasti zbog dolaska novih generacija kojima je zabranjeno pravo na obrazovanje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Kroz kliniku za onkologiju Mostarske sveučilišne kliničke bolnice dnevno prođu stotine pacijenata. Mnogi dolaze iz drugih kantona, a dnevno moraju putovati po nekoliko sati kako bi primili terapiju. Suočeni s najtežim bolestima, oni prolaze kroz dodatne fizičke i psihičke napore koji im otežavaju liječenje. Nade ipak ima, jer je u Mostaru postavljen kamen temeljac za izgradnju kuće Nade, koja će pružiti utočište takvim pacijentima.
3: Onkološkim pacijentima podrška zajednice često znači koliko i precizna terapija. Borba protiv zloćudnih bolesti iziskuje ogromne mentalne napore koje je teško podnijeti bez stalne podrške. To je iskusila i Marija, koja redovno dolazi na terapije u Mostar. Marija Crnogorac, onkološka pacijentica iz Posušja.
4: Neki trenuci kad je stvarno bilo teško, kad su neke nus pojave u pitanju i kad vi ne znate šta u tom trenutku da javite, koga da zovete, kome da se obratite, biti ovako blizu bolnice, da ta neizvjesnost što kraće traje, da se svaki problem što prije riješi, mislim da je to ogroman značaj za ljude koji su bolesni kao ja.
3: Muke osoba poput Marije uvidjeli su u zakladi Svjetlo Nade. Inicirali su projekt izgradnje kuće u krugu klinike koja će pružati besplatan smještaj, hranu i druge vidove pomoći onkološkim pacijentima koji dolaze iz udaljenih mjesta. Izgradnju su financijski podržali vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona te brojni privrednici i građani. Antonela Vučić, voditeljica zaklade Svjetlo Nade.
5: Iskreno se nadam ovim putem da će se naći dobri ljudi koji će pomoći ovaj projekat i da ćemo mi ovu kuću završiti do kraja godine. Ja se nadam uz pomoć Božiju da ćemo to izrealizirati, ali opet kažem, ne mogu ništa javno obećati stoga dok ne bude donacija.
3: Kuća će imati 6 opremljenih apartmana i veliki zajednički dnevni boravak. Poslije primanja terapije pacijenti će umjesto iscrpljućeg puta sada imati mjesto za potrebni odmor. Inga Marijanović, šefica klinike za onkologiju SKB Mostar.
6: Stvaramo jedan dom, stvaramo jednu oazu mira, stvaramo jednu toplinu, brigu gdje će pacijenti naši imati. Zašto je ovo sve važno i zašto će nama iznimno doprinijeti u radu klinike za onkologiju, zato što naprosto brojke danas neću spominjati, ali broj pacijenata je sve veći i veći.
3: A brojke su deprimirajuće. Samo protekle godine kroz Mostarsku kliniku za onkologiju je prošlo oko 20.000 osoba. To je još jedan pokazatelj zašto je realizacija ove plemenite ideje i opravdana i prijeko potrebna. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Zahvaljujući projektu koji je podržala Turska agencija za saradnju i koordinaciju Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, osigurao je 350 košnica s početnom opremom za 70 novih članova. Cilj je mladima pružiti priliku da pokrenu vlastitu proizvodnju, ali i očuvaju porodičnu tradiciju.
7: Za studentice Žajlanu Bolić i Leilu Ramić iz Bosanskog Petrovca vlastite košnice i pčelarska oprema puno znače. Ljubav prema pčelama njeguju u svojim porodicama koje se već bave pčelarstvom, a prilika za samostalan rad im je privlačna.
8: Trenutno studiram na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Ljubav prema pčelama razvila sam najviše zbog svog oca i ja sam uvijek bila oko njega kada je on brinuo oko pčelama, rad sa pčelama, vrcanje meda, hvatanje rojeva, šta god. I ja to sada imam priliku da imam svoj sobstveni pčelnjak, što mi je izuzetno drago.
9: U ovom projektu sam sa porodicom, ocem radim, to inače od mali nogu, pa tako sam eto i naslijedila do dan danas.
7: Uz 5 košnica svaki korisnik dobio je osnovnu opremu potrebnu za početak rada. Ahmet Bahtić iz Sanskog Mosta za kćerku Aminu preuzeo je osiguranu donaciju.
10: Bavim se pčelarstvom, uključena faktički cijela porodica, evo i djeca su mene dobili košnice, zadovoljni.

0: smo evo sad.
1: U okviru projekta koji podržava Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, Savez pčelara Unsko-sanskog kantona u Cazinu je uručio 350 košnica pčelarima početnicima iz cijelog kantona. Firzet Hođić, predsjednik udruženja pčelara Kesten, i Nisvet Mujanović, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, kažu da se radi o projektu koji će se dugoročno odraziti na stanje u pčelarstvu Unsko-sanskog kantona.
2: Imamo negdje preko 200 članova, ovi 10 mladi pčelara koji su do 30 godina će ući u naše udruženje, a mi koji smo već tu ćemo se kroz ovaj projekat potruditi da ih educiramo, tako da oni ostanu pčelari, da budu pčelari, da od ovih 5 košnica koje danas dobiju u projektu TIKE, naredne godine imaju 10 i da mogu egzistirati svojom porodicom, jer stvarno pčelarstvo je koja doprinosi i egzistenciji porodice.
3: Želim da kažem da je ukupna vrijednost projekta oko 150.000. Savez pčelara Unsko-sanskog kantona je zadovoljen sa realizacijom i implementacijom ovoga projekta iz razloga što smo mi kao savez dobili novih 70 polaznika pčelara.
1: Završnica projekta bit će u znaku edukacije novih 70 mladih pčelara. Za Radio Federacije Azra Bajrić.
4: Kultura. Na stadionu Grbavica u Sarajevu vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja u regionu ove godine. Prodigy, najutjecajniji bend elektronske muzike u svijetu, sutra će okupiti hiljade posjetitelja iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Riječ je o jedinom ovogodišnjem nastupu benda u regionu i događaju koji reafirmira kapacitet Sarajeva za organizaciju velikih međunarodnih muzičkih događaja. O detaljima za naš radio govori Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
5: Pripreme na Grbavici za spektakl The Prodigy su u punom jeku, ekipa radi neumorno, postavlja se velika bina, tone opreme, kamiona su već uveliko odavno na stadion od nedelje, u samoj smo završnici priprema. Očekuje nas zaista jedan vrhunski spektakl, nastup grupe The Prodigy, kao i predgrupa, to su Koji, Eliminacije i After Affair, koji će u potpunosti ustvari ovaj 6-satni program. Ulaz otvaramo u 18.30 i očekujemo u stvari zaista publiku iz svih krajeva svijeta i regiona koja će u potpunosti da uživa u spektaklu koji smo spremili. Za sve one koji nisu nabavili još uvijek svoje ulaznice, a njih je ostalo još jako malo u prodaji, to mogu učiniti još kratko putem platforme ulaznica.org ili sutra, to jest 13. augusta, na stadionu Grbavica na biletarnici biti će prodajno mjesto sa ograničenim brojem karata u prodaji za preostale sektore.
4: Sport.
6: Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Košovu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
7: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar Tenis Evrope sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada je jedan ovo od samo 7 turnira u Europi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi Tenis Evrope.
6: Tokom tri decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
8: Siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir možda teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
6: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni i pobjednici. Trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2 minute 3 sekunde i 52 stotinke, što je

bilo dovoljno tek za 39. mjesto u konkurenciji 45 plivačica. Ovo vrijeme je bilo mnogo lošije od najboljeg rezultata naše plivačice, a za plasman u narednu rundu je morala biti dosta brža. Sutra će drugi put na evropskom prvenstvu u bazeni naša najbolja plivačica Lana Pudar, koja će nastupiti u kvalifikacijama utrke

0: dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.
1: Spremi se za vožnju godine, budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi Zmaj. 26. moto susreti motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Evo nas ponovo natrag iz studija. Još jednom želimo svim slušalcima dobar dan. Nadamo se da uživate u ovim popodnevnim satima uz talase Radio Gradačca. A mi ćemo naravno posjetiti, odnosno iskoristiti priliku da još jednom posjetimo na lijepe priče koje nam stižu u narednim danima. Svakako jedna od njih jesu i moto susreti koji sutra počinju u našem gradu. Gradačac će i ove godine biti mjesto susreta ljubitelja motora, dobre muzike, druženja i naravno pravog bajkerskog duha. A od sutra pa sve do 16. avgusta plato jezera Vidara bit će u znaku 26. moto susreta koje organizuje motoklub Zmaj 1974 Gradačac. Ovaj tradicionalni događaj već godinama predstavlja jedan od prepoznatljivih sadržaja u našem gradu, a moto susreti naravno nisu samo prilika za okupljanje ljubitelja dvotočkaša, već i da nam stignu goste iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Posebnu vrijednost ovom događaju daje činjenica da se održava upravo u vrijeme sajamskih dana kada naš grad već živi punim plućima. Motoklub Zmaj 1974 već je izgradio i tradiciju i prepoznatljivost, a 26. izdanje potvrđuje koliko su ovo važni susreti za naš grad. Naravno, oni doprinose i turističkoj ponudi Gradačca i predstavljaju lijepu priliku da naš grad pokaže i svoje gostoprimstvo, a istovremeno ovakvi događaji daju dodatnu energiju sajamskim danima i čine ih još sadržajnijim i zanimljivim. O tome koliko su moto susreti važni za naš grad, kako se nastavlja ova lijepa tradicija i šta sve očekuje posjetioce, razgovarala i naša kolegica Meliha. Ona je u jutarnjem programu ugostila i Sinišu Sileta Bakovića, predsjednika Moto klub Zmaj 1974 Gradačca. Pa poslušajte o čemu su razgovarali.
1: I mi sa talasa Radio Gradačac već nekoliko dana šaljemo poziv svima onima koji su zaljubljenici u ovaj stil života, da tako kažem, da pronađu nešto slobodnog vremena i narednih dana budu na obali jezera Vidara. Poručili ste, najvažnije da se družimo, provedemo i svi sigurno stignemo na svoje odredište.
2: Mi se trudimo svake godine za sve naše goste, znači koji dolaze, koji su iznajmili ovdje smještaj na području našeg grada, ovaj bezbjedno, znači i dovezemo do tog smještaja, da motocikle ostave u kampu i normalno, ovaj, kako se zove, da se bezbjedno dođe i kući na kraju krajeva.
1: Zbog čega se jezero Vidara, odnosno motoklub Zmaj 1974 nekako iskristalisao kao jedan od zaista boljih domaćina u Bosni i Hercegovini?
2: Pa gledajte, to je prvenstveno nama kao domaćinima velika čast. A onda ovaj, drago nam je da su i naši gosti prepoznali naš i trud i angažman i što mi to nekako na neki drugačiji način doživljajemo moto susrete, ovaj, prvenstveno gledajući da što više promovišemo i naš grad, da prikažemo i naše turističke potencijale, ovaj, kao evo što ste rekli već 10 godina.

0: godina je ta naša, ovaj, naš biser, naša vidara, možda smo, nije možda, zasigurno smo vjerovatno i prerasli to mjesto. Svake godine, kažemo, mijenjamo sljedeće godine lokacije, na kraju opet vidara je vidara. Potrudimo se također da predstavimo, znači, i još neke ljepote ovaj našeg grada, pa tako da smo u petak ujutro organizovali doručak na Mionjskom ranču, da naši prijatelji, naši posjetioci ovaj, osjete malo i taj neki duh tradicije, duh sela i da te neke naše gastronomije domaće. A subota je doručak na jezeru Hazna. Cilj je da se predstavi turistički potencijali i normalno da naši gosti, znači, dođu u ovaj grad i mimo motosusret. Prvi gosti su došli još ovaj u ponedjeljak, juče su došli gosti iz Istre, Dalmacija, danas se očekuje dolazak i Italijana, sutra je to već punjenja i normalno ovaj u subotu se najviše očekuje priliv ovaj regije BH, Srbije i Crne Gore. Tokom ovih moto susreta održat će se 6 rock koncerta, svaku noć moto susreta po 2 koncerta. Tako da će nas u četvrtak zabavljati naši lokalni rockeri Punky Vulkan Band i grupa Go Commando. U petak nas očekuje Diminutiv i Rock Apoteka. I subota kao završnica i što se kaže slag na tortu, Domino Efekt i Killer Face Slovenija.
1: Možemo li podijeliti sa slušateljima i nešto od satnice, nešto od najinteresantnijih trenutaka?
0: Što se tiče, znači, rock koncerta, oni kreću od 20:30. Subotni bajkarski ručak će se dijeliti od 16:00. Tradicionalni, znači, dobro poznati bajkarski grah za koji su zaduženi ovaj naši veliki prijatelji Munever Bristić i Mirsad Meremić. Bajkarske igre počinju u 18:00. Tokom svih dana moto susreta, ono što je interesantno ovaj, možda za naše slušalce, bit će, znači, raspoložive ovaj i dostupne normalno, besplatno, i brodice i čamci i splavovi za naše goste, znači kogod izrazi želju moće da obiđe jezero Vidara i njezne zale. Ove godine se je potrefilo tako da imamo dvije izuzetno velike manifestacije na isti dan. Što ja opet gledam, smatram da je to dobro. Biće to spoj dva različita svijeta i svi će moći da vide obiđu jednu i drugu manifestaciju.
1: Koliko bajkera očekujete ove godine?
0: Prateći najave dolazaka, očekujemo stvarno veliki broj ovaj motorista. Prošle godine smo imali 227 upisanih klubova, što je izuzetno velik broj klubova za ovako mali grad. I mislim da ovaj susret ovaj prelazi u nešto puno više, inače ćemo mi morati nešto da poradimo i da to dignemo na još jedan puno većini. Danas je ono što se kaže generalna proba za sve, ovaj dotezuju se, ovaj slažu se zadnji detalji, čekamo sutrašnji dan i početak. Ako bi da iskoristim priliku da pozovem i naše ovaj sugrađane, ovaj danas posjeti, danas obiđu, da vide, da nekog novog upoznaju, ovaj mnogo različiti, tu je i nacija i ljudi, mnogo različitosti, opet ovaj svi imamo tu neku zajedničku nit, to je motociklizam.
1: Sigurne puteve, želimo svima ugodnu i dobru zabavu, nadam se da će sve teći onako kako ste zamislili, a za sve eventualne izmjene, pogotovo onu koja se tiče subote poslije podne, mi vam sile stojimo na raspolaganju.
0: Hvala vama, kao što sam rekao, dobro došli na 26. motosusret.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

A za nastavak našeg druženja izabrali smo jednu onako poprilično zanimljivu temu koja će govoriti o tome da li su mladi danas vrijedni ili pak nisu. Da li žele raditi ili izbjegavaju radne obaveze. Šta kažu najnovija istraživanja i šta nam to kažu podaci? Današnja omladina više ne želi da radi i malo koja optužba se u raspravama o generaciji Z ponavlja tako često kao što je ova. Četverodnevna radna sedmica, ravnoteža između poslovnog i privatnog života ili duže odsustvo s posla nekima služe kao dokaz da su mladi manje spremni za rad. Ali da li takva slika zaista odgovara stvarnosti i šta kažu podaci povodom Međunarodnog dana mladih 12. avgusta? Zaista postoji stereotip o generaciji Z kao nespremnoj za rad, međutim prema svim čvrstim pokazateljima kojima se raspolaže, to ipak nije tačno, rekao je to Enzo Weber iz Instituta za istraživanje tržište rada i zanimanja, prenosi DPA. Weberov zaključak zasniva se na nekoliko trendova. Učešće mladih na tržištu rada najviše je u posljednjih nekoliko decenija. Radno vrijeme im je slično kao kod starijih, a posao ne mijenjaju češće nego ranije generacije. Slika mladih koji su ili na dugoj pauzi od karijere ili rade samo 3 dana sedmično nije tačan opis generacije Z, poručuje Weber. Generacija Z u zavisnosti od definicije obuhvata i približno osobe rođene od kraja 90. do početka 2010. godina. Nije se, navodi Weber, toliko promijenila spremnost za rad koliko očekivanja od dobrog radnog mjesta. Kao moguće razloge izdvaja iskustvo iz pandemije i veću zaposlenost oba partnera u porodici ili želju za više samoodlučivanja. A ta kretanja povećale su i zahtjeve za fleksibilnošću, ali ne znači da mladi u načelu žele da rade manje. Iste zaključke pokazuje i reprezentativna studija Mladi u Njemačkoj 2026. godina u kojoj je učestvovalo više od 2000 osoba uzrasta između 14 do 29 godina. Uprkos teškim okolnostima, studija opisuje visoku spremnost velike većine mladih da rade. Istovremeno rastu sumnje da li se trud u Njemačkoj još uvijek isplati, a i za istraživače mladih stručnog pratioca studije Klausa cilje zato mora biti da se mladoj generaciji da malo više povjerenja i malo više odgovornosti. I među studentima je učešće na tržištu rada znatno poraslo. Između 2015. i 2023. godine stopa aktivnosti studenata od 20 do 24 godine povećala se za više od 19% poena na 56%, a to što starije generacije mlađima prebacuju nedostatak elana nije neka baš i nova pojava i ranije su naredne generacije smatrane zahtjevnijima ili manje otpornim na opterećenje. I tako podaci daju sliku od raširenog, malo drugačiju sliku od raširenog stereotipa, ne ukazuju na to da se mladi povlače sa tržišta rada ili da u načelu žele manje da rade. Promijenila su se prije svega njihova očekivanja o uslovima pod kojima rad treba da se odvija, a ne osnovna spremnost da rade, tako da ovi stereotipi o tome kako mladi ne žele da rade ipak nemaju nekog značajnijeg utemeljenja i uporišta.

Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Prva sajamska noć, prve emocije, prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i

0: Salon namještaja, Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Cijena dana, samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Pileća jetrica samo 1,30 konvertibilnih maraka po kilogramu. Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu. Ponuda važi 13.8.2026. godine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu

infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac.

I uz folk hitove mi polako privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa. Ostalo je još nekih 7 minuta do 19 sati, sasvim dovoljno da sa vama podijelimo jeli posljednje trenutke druženja i studija. I kada bi morali na neki način opisati ovu srijedu koja polako i sama stiže do svog kraja, mi bismo to nazvali uvertirom. Uvertirom u zaista nešto lijepo, nešto prekrasno, nešto što čekamo tokom cijele godine, a to je 53. međunarodni sajam dakle poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradašcu koji će nam sutra nastupiti. Kažemo da očekujemo zbog toga što je to na neki način najljepši dio ljeta u našem gradu, a naš grad koji je nekako sam po sebi prelijep i privlači pažnju i tokom cijele godine, ipak u ovim avgustovskim danima ima jednu posebnu draž i privlači i zrači na jedan poseban način, tako da vjerujemo da već od sutra osim naših sugrađana koji evo tradicionalno tokom cijele godine u našem gradu borave, tako isto i naši sugrađani koji su u dijaspori, ali i mnogobrojni gosti širom svijeta će iskoristiti priliku da dođu u Gradačac i da se uvjere u sve te ljepote i o svim tim ljepotama o kojima smo upravo pričali. Ono što ide na ruku jesu i posljednje informacije o vremenu, a one kažu da evo upravo u narednim danima se očekuje čak i osvježenje i da će se temperature nekako kretati između 31 i 33 stepena Celzijusa. Na momente će, kažu, biti i poneki pljusak, ali to ne bi sasvim sigurno trebalo pokvariti atmosferu koja se već polako napravila i koja bi trebala da traje u narednih 3 dana. Toliko je mnogo događaja, toliko je manifestacija koju možete posjetiti, da ne bismo sada eli izdvajali pojedinačno svaku od njih. U svakom slučaju bit će zaista zanimljivo i sadržajno, ali ono što za večeras se želimo preporučiti jeste izložba kaligrafskih radova koji će se održati dakle u Bošnjačkoj zajednici kulture Gradačac sa početkom u 19 sati i 30 minuta, pa ako imate vremena, jedan sasvim lijep događaj koji možete posjetiti i naravno jedna nova umjetnost sa kojom se možete upoznati. Što se tiče sutrašnjeg dana, u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 15 do 21, najviša dnevna između 27 i 33, što je nekako realno za očekivati u Gradašcu, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 39 stepeni Celzijusa. Jasno videti. I što se tiče studija i režije, toliko za današnji dan od ranih jutarnjih sati, pa evo sve do sada. Društvo su vam pravili Džemal Delić, Meliha Kavazović Hećimović, Samira Hamzić, moja malenkost Esa Dino Kukuruzović, te urednica našeg programa Maida Pezerović. Ostanite nam u dobrom raspoloženju i ostanite naravno u Stala se Radio Gradašca.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 3.

0: 3:00. Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Cijena dana, samo u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Pileća jetrica samo 1,30 konvertibilnih maraka po kilogramu. Iskoristite vašu priliku za povoljnu kupovinu. Ponuda važi 13.8.2026. godine.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.

0: U studiju su Aida Krehić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Požar u Konjicu se ne smiruje, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć.
0: Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari Zenica.
1: Tuzlanski instruktori vožnje protestovali zbog novog sistema praćenja obuke kandidata.
0: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, spasioci i dalje pretražuju ruševine.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće. Požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. U Neumu je stanje bolje, dok je u Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće te zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Nepristupačan teren, visoke temperature i jak vjetar iznimno otežavaju gašenje, zbog čega postojeći kapaciteti nisu dovoljni za efikasno gašenje požara. Nina Hodžić.
2: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna. Borba s vatrom traje bez prestanka, ali i ekstremni vremenski uvjeti i teška topografija terena otežavaju svaki pokušaj stavljanja požara pod kontrolu. Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
3: Tokom noći smo održali vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite, donijeli određene odluke i zaključke, između ostalog donijeli smo odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće i zatražili međunarodnu pomoć. Obzirom da su kapaciteti svi iskorišteni, nastojimo koliko je moguće da spriječimo daljnje širenje, a ovdje zaista imamo jedan ogroman angažman lokalnog stanovništva.
2: Trenutno najkritičnija tačka požarišta je u naselju Brđani, a situaciju dodatno otežava činjenica da se u blizini nalazi minski sumnjivo područje. Mještani kažu da su proteklih dana čuli snažne eksplozije i da je protekla noć bila posebno teška.
4: Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti.
5: Samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači, jedan kilometar linije. Otišli su ljudi da rastave i ovaj drugi. Evo, stigli su i kanaderi, kao što vidimo, u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
6: Ovi stari se više plaše, već mlade, ali eto.
2: U gašenju požara podršku iza zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air Traktori. Požar traje već 7 dana, a zvanični uzrok za sada nije potvrđen. Napori vatrogasaca, mještana i svih drugih službi su veliki, ali nedovoljni. Na području Neuma požarna situacija je nešto bolja nego jučer. Požar je i dalje aktivan, ali pod kontrolom. Pomoć neumskim vatrogascima pružali su Air Traktori i vatrogasna jedinica iz Čapljine i Stoca. Zapovjednik profesionalne vatrogasne brigade Neum, Ante Džono.
7: Teren je zahtjevan, gusta šuma, neprohodan, stvarno je katastrofa.
2: I mještani Neuma su u pripravnosti kako bi po potrebi odbranili porodične objekte.
8: Ljudi se bore, ne mogu, šta će. Dobro je, ja spasilo se koliko se moglo.
9: Došli da pomožemo i da vidimo situacija kako je.
10: Došao sam iz Metkovića, tu mi je kuća i to sve, pa sam došao malo kod da smo tu u pripravnosti.
2: Osim neumskog područja, u protekla 24 sata vatrogasci su imali više desetina intervencija na manjim požarima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažovan na gašenju požara na području lokaliteta Mile u općini Jajce obustavio je djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području. Odluka o povlačenju donesena je zbog sigurnosti posade i rizika koji predstavlja djelovanje iznad minski sumnjive lokacije, saopćeno je.
1: BH Radio 1, Dnevnik. Općinski sud u Zenici danas je i zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom.

0: Ovinom kompanije Nova željezara Zenica. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine prijave svoja potraživanja. Prijave se podnose Općinskom sudu u Zenici. Sud je istovremeno pozvao dužnike Nove željezare Zenica da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema kompaniji.
1: Nova vlada Unsko-Sanskog kantona danas je održala konstituirajuću sjednicu. Premijer Ibrahim Dizdarić potvrdio je da su ministri stupili na dužnost u svojim resorima. Za sada nije poznato da li je izvršena primopredaja premijerske funkcije, jer je bivši premijer Mustafa Ružnić poručio da neće predati vladu bez odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, ovo je četvrta vlada u Unsko-Sanskom kantonu od izbora 2022. godine.
0: Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona nastavlja proteste zbog uvođenja aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata za vozače. Kako navode, nemaju ništa protiv digitalizacije, ali smatraju da je uvođenje ovog softvera nezakonito i protivno važećim zakonskim propisima. Ističu i niz prigovora na efekte novog informacionog sistema, za koji tvrde da dodatno otežava rad autoškola i instruktora. Kadira Šakić.
2: Na području Tuzlanskog kantona trenutno djeluje 58 autoškola, a novi informacioni sistem do sada je u svoj rad uvelo više od 15 autoškola. Sekretar Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona Arnela Hasić tvrdi da je uvođenje ovog softvera nezakonito i protivno važećim zakonskim propisima.
3: Mi smo imali sastanak gdje smo predstavnici autoškola izričito tražili da nam se odredi zaštitna cijena i da se cjenovnici iznesu javno da bismo imali transparentnu i lojalnu konkurenciju.
2: Predstavnici autoškola i instruktora smatraju da trenutni način organizacije vozačkih ispita stvara poteškoće u njihovom radu, ali i kandidatima koji prolaze obuku i pripremaju se za polaganje. Beri Sakić kaže da protestuju kako bi pronašli konkretno rješenje.
4: Da bi uveo digitalizaciju, on mora promijeniti državni zakon. Zašto nije podnio inicijativu da se državni zakon promijeni, da se pravilnici promijeni, pa tek onda da on uvede to što je uveo. Blizu 30 kandidata koji čekaju da polože ovaj teoretski dio ne izlazi na polaganje.
2: Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju da je cilj uvođenja informacionog sistema veća kontrola procesa obuke, kao i sprečavanje nepravilnosti i lažiranja nastavnog procesa u autoškolama, govori ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.
5: Fiskalni račun mora biti izdat na onu cijenu za koju je kandidat osposobljen, a to treba da provodi porezni organi i neka one nama dostavi tu cijenu koju su one slobodno formirale za svoje kandidate i da ta cijena bude ona koja je nama zaista i prikazana.
2: U proteklom periodu predstavnici autoškola nadležnima su upućivali zahtjeve i primjedbe, ali konkretno rješenje još nisu pronašli, te će se zbog toga instruktori autoškola i sutra okupiti ispred vlade Tuzlanskog kantona. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
0: Danas se navršilo 6 mjeseci od tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo student Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena 17-godišnja Ela Jovanović. Iako se očekivalo da će okolnosti nesreće i odgovornost biti brzo utvrđeni, to se nije dogodilo. Zašto? Istraživao je Amir Sužanj.
6: Ni pola godine nakon teške nesreće u kojoj je tramvaj iskočio iz šina i pokosio putnike na stanici kod Zemaljskog muzeja, rezultati istrage nisu saopšteni. Ogorčeni građani koji su u danima nakon pogibije Erdoğana Morankića i teškog povređivanja Ele Jovanović na protestima tražili odgovornost, ni danas nisu ništa bliže odgovorima na jednostavno pitanje. Ko je kriv za nesreću? Mediji su u prvim mjesecima objavljivali kako je istraga usmjerena u tri pravca: odgovornost vozača, neispravnost vozila i propusti u održavanju. Iz tužilaštva kantona Sarajevo, međutim, u ovom trenutku samo oskudno saopštenje.
7: Istraga u navedenom predmetu je u završnoj fazi. Kada bude donesena tužilačka odluka, javnost će biti blagovremeno informisana.
6: Činjenica da ni za 6 mjeseci istraga nije okončana bila je povod da se u javnosti i pojedinim medijima pojave sumnjičenja kako neko opstruiše slučaj s ciljem prikrivanja odgovornosti za nesreću. Pojedini vještaci saobraćajne struke ne idu toliko daleko, ali napominju kako je neobično da istraga toliko traje. Dugogodišnji vještak Adis Imamović kaže da je 6 mjeseci više nego dovoljno za sve istražne radnje.
8: Bez obzira koliko kompleksno bilo vještačenje i koliko vještaka bilo uključeno, koja materija bila u pitanju, mislim da bi za to vrijeme trebalo već završiti sva saobraćajno-tehnička vještačenja koja su bila neophodna da bi se otkrio uzrok saobraćajne nezgode.
6: Pojedini poslanici u kantonalnoj skupštini tvrde da za informacije u kojem pravcu

0: se kreće istraga i u kojoj je fazi, nije uskraćena samo javnost, nego i sami funkcioneri u kantonalnim institucijama. Poslanik Muamer Bandić upozorava da Skupština nikad nije dobila izvještaj o radu preduzeća GRAS iz kojeg bi se mogle utvrditi pojedinosti o eventualnim propustima koji su doveli do nesreće.
1: Ostaje mogućnost da menadžment, pa čak evo i ministarstvo i sam ministar ponovo imaju priliku da utiču na te izvještaje i na taj način, ukoliko postoji neki njihov propust u radu ili neka vrsta odgovornosti, mogu utjecati, pa čak da ti elementi nama postaju i dalje nepoznati ili čak da ih mijenjaju ili prilagođavaju njihovim potrebama, odnosno skidanju odgovornosti sa ministra ili eventualno sa direktora.
0: Iz kantonalnog ministarstva saobraćaja, koje nakon ostavke vlade poslije masovnih protesta građana i danas radi u tehničkom mandatu, nema odgovora na svojevrsne optužbe opozicije o netransparentnosti, pa čak i opstrukciji istrage. Nismo jedini mediji koji je tražio stav ministarstva, a nije dobio ništa osim obećanja da će nam se neko javiti. A premijer u ostavci Niha Duk je u danima nakon nesreće naglašavao da će upravo adekvatna komunikacija s javnošću biti među prioritetima vlade.
2: Kako ne bi iznosili paušalne informacije, poluistinite ili neistinite informacije, odredili smo da komuniciramo strateški na ovaj način u koordinaciji sa svim nadležnim, kako bi sačuvali integritet cjelokupnog procesa.
0: Za to vrijeme pojedini mediji, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavljuju kako je u rezultatima istrage navedeno da je tramvaj bio tehnički ispravan i da je uzrok nesreće ljudski faktor. Ipak, do službenog objavljivanja rezultata, svi ovi navodi su samo indicije, temelj za sumnju, ali ne i potvrda. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
3: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je još jednu optužnicu na osnovu dokaza iz Sky aplikacije. Optužnicom se Admirar Nautović i Adnan Maglić terete za neovlašteni međunarodni promet drogama, oružjem i vojnom opremom na području Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske unije, te za pranje novca.
4: Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su kolegu koji radi u jedinici granične policije u Višegradu zbog sumnje na krijumčarenje i podmićivanje. Nakon hapšenja na području Foče otkriven je auto otpad sa ilegalno uvezenim vozilima iz Velike Britanije. Privremeno je oduzeto 11 vozila s nacionalnim oznakama Velike Britanije i još 8 britanskih registarskih tablica koje su bile sakrivene u garaži, a za koje je utvrđeno da pripadaju krijumčarenim automobilima.
3: Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju i dalje raste. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima. Spašena je jedna žena koja je pod ruševinama provela više od 30 sati, a vlasti su najavile da će proglasiti vanrednu ekonomsku situaciju zbog zemljotresa. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Kolumbijski spasioci su u Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina jedne stambene zgrade. Bila je zarobljena 36 sati. Nagrađeni su aplauzom prisutnih građana. Na zapadu zemlje traga se za još najmanje 200 nestalih nakon najrazornijeg zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju u ovom vijeku i koji je imao jačinu od 7,4 stepena po Richteru. Spasioci su u nekoliko gradova sada u trci sa vremenom dok još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Akcija spasavanja traje bez prestanka, a koriste se psi tragači i specijalizowana oprema kako bi se otkrili preživjeli, spasilac Viktor Daniel Cardona. Uklanjamo ruševine kako bi mogli dovesti potražnog psa i nastaviti tragati za preživjelima. Na dvije lokacije spasili smo 5 osoba. Na sreću nisu teško povrijeđene. Međutim, raste i broj mrtvih, a mediji javljaju da je stradalo više od 250 osoba. Kolumbijska vlada najavila je da će proglasiti posebnu ekonomsku situaciju u zemlji kako bi pomogla žrtvama zemljotresa. Vlasnik jednog preduzeća, Miguel Kiseno, kaže da je trgovinska djelatnost u nekim gradovima poput Pereire potpuno zamrla. Situacija je veoma uznemirujuća sa toliko srušenih zgrada i toliko povrijeđenih i poginulih ljudi. komercijalna aktivnost u Periri više ne postoji, tako da smo veoma teško pogođeni. Naša kompanija nalazila se u zgradi koja se srušila, sva naša roba je uništena. Mnogi moji prijatelji izgubili su svoje poslove. Vlasti vjeruju da postoji mogućnost da se broj nestalih osoba još poveća, jer je komunikacija prekinuta u mnogim područjima koje

0: je pogodio zemljotres. Dok spasilačke operacije traju, problem predstavljaju i naknadna podrhtavanja tla koja uzrokuju dodatnu štetu poput urušavanja već oštećenih objekata. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Ukrajina je obustavila napade dronovima na naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk nakon zahtjeva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, piše Financial Times. Vlasti u SAD-u smatraju da Ukrajina destabilizuje tržište nafte i nanosi štetu američkim kompanijama napadima na tankere koji prevoze sirovu naftu dopremljenu iz Kazahstana do terminala konzorcija Kaspijskog naftovoda u ovoj luci. Ukrajina je nedavno intenzivirala napade na rusku energetsku infrastrukturu i druge ciljeve u nastojanju da Rusiji uskrati resurse za finansiranje vojske. Ruski sud kaznio je Telegram i Google sa ukupno oko 270.000 eura zbog toga što nisu uklonili sadržaj koji je u toj zemlji zabranjen. Rusko pravosuđe ranije zbog sličnih prekršaja kaznilo i Instagram, YouTube, X i TikTok. Istovremeno na snazi je i zabrana pristupa Telegramu na teritoriji te zemlje.
2: 16 sati i 15 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. U Mostaru počinje izgradnja kuće za onkološke pacijente. Sarajevo se priprema za najveću filmsku smotru, 32. Sarajevo Film Festival. U Mostaru je svečano položen kamen temeljac za gradnju kuće za onkološke pacijente. Ideja vodilja fondacije Svjetlo Nade, koja je pokrenula projekat, bila je da u blizini klinike za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar onkološki pacijenti koji putuju iz drugih gradova na liječenje imaju smještaj, zdravstvenu njegu, ali i nadu, razumijevanje i podršku u procesu liječenja. Kuća se gradi donatorskim sredstvima i od toga zavisi tempo gradnje. Dragana Radovanović-Čalija.
3: Onkološka pacijentkinja Marija Crnogorac iz Posušja već 3 mjeseca putuje u Mostar na liječenje koje uspješno privodi kraju.
4: Kasnije su me moji iz obitelji i prijatelji dovozili svakodnevno na zračenja. Ne mogu ni zamisliti kako je drugima koji nemaju sve to u svojoj blizini, koji moraju se voziti, ne znam, autobusima, ja sam to vidjela ovdje. Stariji ljudi koji nemaju energije, koji imaju možda neke druge pridružene bolesti i neki trenuci kad je stvarno bilo teško, kad su neke nus pojave u pitanju i kad vi ne znate šta u tom trenutku da javite, koga da zovete, kome da se obratite, biti ovako blizu bolnice. Mislim da je to ogroman značaj za ljude koji su bolesni kao ja.
3: Broj onkoloških pacijenata raste iz godine u godinu. Na klinici za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, gdje se liječe pacijenti iz 3 kantona, 2015. godine je prošlo je oko 10.000 pacijenata, a prošle godine taj broj je premašio 20.000. Načelnica klinike Inga Marijanović.
5: Zamislite ove brojke, ali mi na primjer u stacionarnom dijelu imamo 20 kreveta, znači bolnički ležajeva za naše pacijente, i koliko treba vremena zapravo da jedan pacijent, da kažem, završi svoje liječenje i da dođe drugi.
3: Kuća za onkološke pacijente prema projektu treba da ima 6 apartmana sa svim potrebnim sadržajima koji treba da olakšaju period liječenja, a fondacija Svjetlo Nade će je graditi uz pomoć donacija. Voditeljica fondacije Antonela Vučić.
6: Uz pomoć dobrih ljudi osigurat ćemo im dom u kojem će imati besplatan smještaj i hranu, ali svu drugu podršku koja im je potrebna. Najviše donacija smo dobili od gospodarstvenika i upravo od ljudi koji su se angažirali na terenu.
3: Tempo gradnje kuće za onkološke pacijente diktirat će priliv donacija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Danas je Međunarodni dan mladih. Ujedinjene nacije proglasile su Dan mladih kako bi usmjerile pažnju svijeta na probleme, potrebe i potencijale mladih ljudi u društvu. Mladi u Bosni i Hercegovini smatraju da bi konkretna ulaganja mogla biti ključna za njihov ostanak u zemlji. Detaljnije, Ajla Bjelak.
7: Međunarodni dan mladih prilika je da se ukaže na važnost njihovog učešća u društvu, donošenja odluka i kreiranja budućnosti. Pitali smo građane Sarajeva da li mladi u Bosni i Hercegovini imaju dovoljno mogućnosti i koji su problemi sa kojima se suočavaju.
8: Zaposlenje i kredit, znači ovi stanovi, to da ja ne znam da li mogu stvarati kako sa ovim platama.
9: Pomislim da nekako ne mogu da se zaposli bez iskustva.
10: Umjereno, ni loše ni dobro. Glavno može se, ali u većini slučajeva potrebna konekcija.
11: Ma nema niko ovdje mogućnosti, ni mladi, ni stari, ni niko nema dobre mogućnosti.
7: Mogućnosti je malo, a društvene očekivanja su prevelika. Upravo ta očekivanja koje društvo postavlja se negativno odražavaju na mentalno zdravlje mladih i sprječava ih da dosegnu svoj puni potencijal.

0: potencijal, navodi Admir Zahirović iz studentske omladinske organizacije AIZEK Bosna i Hercegovina.
1: Društveni okovi i ta očekivanja koja su postavljena od strane društva prije nekoliko decenija sigurno da ne pridonose niti razvoju mladih, a samim tim niti razvoju jednog društva, s obzirom da na taj način vi formirate ličnosti koje su bile podobne društvu prije 20-30 godina, a očekujete da iste takve ličnosti vode društvo u budućnosti.
0: Problem mnogih zemalja, pa i naše, je odlazak mladih. Ekonomska nesigurnost, otežano pronalaženje zaposlenja i bolje prilike u inostranstvu često su glavni razlozi njihovog odlaska. Osim ekonomskih razloga, na odluku utiče i osjećaj sigurnosti i perspektive koje imaju u vlastitoj zemlji. Zašto mladi odlaze? Sociolog Vladimir Vasić.
2: Ključan razlog zašto mladi čovjek odlučuje da ode odavde, zapravo bezbedonosna situacija, politička situacija, odnosno stvaranje takvog ambijenta od strane nekih ljudi da je ovo besperspektivna zajednica i da je vrlo, vrlo neizvjesna budućnost, ako uzmemo u obzir da smo imali ne tako davno ozbiljne sukobe u Bosni i Hercegovini, da se stalno politički vraćamo u taj period.
0: Kako stvoriti društvo u kojem mladi svoju budućnost mogu graditi u Bosni i Hercegovini i šta im konkretno omogućiti? Predsjednik Vijeća mladih kantona Sarajevo Andrej Madunić.
3: Ono što ja vjerujem da je garant koji bi dosta mladih ljudi ubijedio da je ostati u ovoj zemlji ispravna odluka, a neke mlade ljude čak ubijediti da se vrate, iako su otišli, jeste konkretne investicije u one stvari koje su za njih važne. Mi ako budemo konkretno investirali u to da univerziteti u Bosni i Hercegovini budu sve jači i jači, mi ćemo konkretno dati mladim ljudima do znanja da ovdje mogu da nastave svoje obrazovanje. U današnjem vremenu koje je navodno vrijeme slobodnog tržišta, vrijeme masovnih ulaganja, možemo zapravo da garantujemo mladim ljudima platformu koja je stabilna.
0: Međunarodni dan mladih prilika je da se o njihovim potrebama govori glasnije, ali izazovi sa kojima se suočavaju ne bi trebali biti tema samo jednog dana u godini. Stvaranje boljih uslova za mlade znači stvaranje boljih uslova za budućnost cijele zajednice. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
4: Djelimično pomračenje sunca u našoj zemlji bit će vidljivo oko 19 sati i 30 minuta. U nekim dijelovima Europe pomračenje će biti potpuno. Ljubitelji astronomskih događaja večeras će moći posmatrati i meteorski roj ili zvijezde padalice, govori profesor astronomije na Banjalučkom univerzitetu Nemanja Rakić.
5: Večeras imamo taj maksimum meteorskog roja Perseide, tako da ćemo u najboljem mogućem slučaju da vidimo oko 100 meteorita u oko sat vremena, tako da je to jedan predivan svemirski vatromet, mnogo ljepši nego ovi što mi pravimo na Zemlji. Super je kod meteorskog roja što mi ne moramo da imamo nikakvo pomoćno sredstvo kao što je teleskop dvogled, i čak je i bolje da posmatramo golim okom, zato što možemo da vidimo veći opseg na nebu i u isto vrijeme možemo da vidimo veći broj meteora, a djelomično pomračenje sunca, nažalost, našim područjima to će biti malo teško gledati, zato što pomračenje počinje negdje oko 7:30 po našem vremenu, kada je već sunce nisko na horizontu, dolazi i morate, ako hoćete osmatrate, morate otići na neke lokacije gdje je zapadni horizont otvoren, što ćete jako teško vidjeti u gradu, pa čak i u nekim kotlinama, jer vam planine zakanje zapadni horizont. Inače, pomračenje sunca nije tako rijedak fenomen, on bude bar dva puta godišnje, nekad u nekim godinama imamo i pet pomračenja sunca. Međutim, totalno pomračenje sunca koje smo mi, ako se sjećate, imali 1999. godine na ovim prostorima, je jako rijetko, zato što pomračenje nastaje tako što mjesec se nađe između sunca i zemlje i stvara sjenku koja je vidljiva u prečniku od 200 km na zemlji, tako da ove godine je slučaj da ćemo imati totalno pomračenje na Grenlandu, Islandu, Španiji. Međutim, zbog vremena u kojem nastaje to pomračenje neće biti toliko interesantan fenomen, jer će maksimum vrlo vjerovatno da bude nakon zalaska sunca.
4: Pripreme za 32. Sarajevo Film Festival privode se kraju. Brojne institucije intenzivno rade kako bi adekvatno odgovorile organizaciji. U glavnom gradu već se osjeti festivalski duh, a događaju se posebno raduju turisti. Opširnije Ines Baždalić.
6: Sarajevo Film Festival, dok neki prave raspored projekcija za filmove koje će gledati, drugima festival znači napuštanje grada.
7: Sarajevo Film Festival je 7 dana kad Sarajevo zapravo jedino i živi. Mislim, nije jedino živi, ali to je vrhunac, to je ono peak moment Sarajeva.
8: Ja ne znam, pretvorio mi se u modernizovani vašar. Tako mi nešto izgleda. Hajde, ono, prije 10 godina što

0: Bih rekao prije cenera je bilo okej, okay, a ovo je sad već spektakl, što bih rekao nadrealist.
1: Dolazak više desetina hiljada ljudi očekuje se tokom festivala. I MUP kantona Sarajevo ima spreman operativni plan i osiguranje za više od 20 festivalskih lokacija, kaže potparolka Mirsiha Novolić. Ulica Franca Lehara na Marin dvoru tokom festivala bit će zatvorena za promet.
2: Uprava policije MUP kantona Sarajevo podsjeća sve građane i posjetioce i sve naše goste da je na javne skupove zabranjeno nositi bilo kakvo vatreno i hladno oružje, pirotehniku te predmete kojima mogu ugroziti druge posjetioce. Podsjećamo i da je ovlaštena upotreba dronova na festivalskim lokacijama zabranjena.
1: Pojačanje radi i svi službi kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo.
3: Cilj pojačanih inspekcijskih nadzora je preventivnim djelovanjem osigurati dosljednu primjenu propisa, visok nivo zaštite potrošača, zdravstvenu sigurnost hrane, zakonito poslovanje subjekata nadzora i očuvanje povjerenja građana i turista u kvalitet usluga koje se pružaju u kantonu Sarajevo.
1: I ove godine kantonalno javno komunalno preduzeće RAD intenzivira aktivnosti kroz mehaničko očišćenje ulica i održavanje higijene. Ove godine, kako kaže potparol Mirza Ramić, imaju i simbolične nagrade za objekte koji na propisan način skupe ambalažni otpad od stakla.
4: Ono što je cilj same inicijative jeste da potaknu se vlasnici i zaposleni unutar samih ugostiteljskih objekata uz minimalan neki angažman da ta ista ambalaža bude odložena na propisan i način koji je usmjeren prema samo reciklaži.
1: Spremni smo, kažu i iz turističke zajednice kantona Sarajevo, direktor Haris Fazlagić.
5: Ja više se ne bavimo sad toliko ciframa, je li došlo 1% više ili manje. Jako je bitno kvalitet usluge i održivost destinacije i jako smo dobra destinacija i kvalitetna za valutu. Turisti dobijaju jako puno za valutu i tu trebamo da budemo, da privatni sektor bude jako pažljiv, da ne budemo pohlepni, imamo primjere iz regiona i u svijetu kako su prevelike cijene ugušile turizam.
1: Brojimo još dva dana i počinje Sarajevo Film Festival. Otvara ga film Očevina Oskarovca Pavela Pavlikovskog. Historijska drama kojom ovaj poljski autor zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Za BH Radio 1 Ines Baždalić.
6: U Banja Luci je održana komemoracija povodom smrti književnika Bore Kapetanovića, autora 44 knjige i dobitnika brojnih književnih priznanja. Od Kapetanovića su se oprostili njegovi prijatelji i kolege, a danas je sahranjen na groblju u Slatini. O njegovom književnom radu i značaju govore predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bjelošević i književnik Jovo Čulić.
7: Pamtit ćemo ga po njegovim rodoljubivim pjesmama, po poemi Jasenovac, po pjesmi Sana River, po stihovima nezaboravnim u pjesmi Sana River. On kaže, cvili duša, puca srce, daleko je Sana River. To je jedna strašna tragedija koju on ponio sa sobom. Možda je u tom posljednjem snu snivao da je na Sani, onoj toploj vodi iz nekih virova i da je tako otišao.
8: Bore je pisao na jedan specifičan način, pisao je, da kaže, vlastitom krvi. Sve što je napisao je bilo istinito, prožeto iz njegovog ličnog iskustva ili iz nekih drugih iskustava koja su bila istinita i u neku ruku bolna. Mislim da ćemo tek u dogledno vrijeme koje dolazi i stvarno shvatiti koga smo imali.
6: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 18 stepeni, u Tuzli 31, Sarajevu i Bijeljini 32, Banja Luci 33, Zenici i Bihaću 34 i u Mostaru 40 stepeni.
3: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 15 do 26, najviša dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Ivanica. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku.

0: u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Požar u Konjicu se ne smiruje, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć.
0: Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari.

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Move your ass now.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić,

vjetru čaršav bijeli, ona veže mu kravatu. Pravu sreću tek su sreli, izgledalo je ko da cvatu. Sjećanja ne blijede, usred noći tuga.

tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Aktuelno u okruženju, sedmični pregled najvažnijih dešavanja, srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
2: Vama još jednom želimo dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Aktuelno o okruženju i nećemo reći ništa novo ako kažemo da je naš nekako fokus uglavnom ovih dana na dešavanja koja će se dešavati i koja se dešavaju u našem gradu u Gradarcu, ali to svakako nije razlog da ne odvojimo malo vremena i da ne posjetimo i druge gradove i da vidimo koji su to događaji obilješili ovaj završni dio ljeta. Međutim, kao i po običaju, uvijek ćemo krenuti iz našeg grada. A danas su u sali za sjednice gradske uprave potpisani ugovori za odobrene projekte po drugom javnom pozivu za sport koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Gradačac za 2026. godinu. Odobrena su i sredstva za sportske klubove koje će se koristiti za stvaranje preduslova za takmičenje sportskih klubova u prvom dijelu takmičarske sezone 2026-27. godina, afirmaciju i razvoj masovnog sporta, trenažni proces, škole sporta te sportske aktivnosti i takmičenja osoba sa invaliditetom. Sredstva za raspodjelu po javnom su raspoređena u ukupnom iznosu od 650.000 konvertibilnih maraka, maksimalan iznos je 240.000 konvertibilnih maraka. Nogometni klub Zvijezda Gradačac je dobio upravo taj iznos, a rukometni klub Gradačac njemu je pripalo 150.000 konvertibilnih maraka. Odbojkaški klub Kula Gradačac podržan je sa 60.000 konvertibilnih maraka, a po 30.000 konvertibilnih maraka dobili su košarkaški klub Gradačac, nogometni klub Omladinac, fudbalski klub Bosna Mionica i košarkaški invalidski klub Zmaj Gradačac. O značaju podrške sportskim kolektivima i ovogodišnjoj raspodjeli sredstava govorio je i gradonačelnik grada Gradačac Hajrudin Mehanović.
3: Ovo je drugi dio ove budžetske kalendarske godine, dakle 2026. jesen, dio prvenstva za mnoge sportske kolektive iz grada Gradarca. Dakle, ukupno 22 sportska kolektiva su aplicirale, odobrena su im sredstva iz budžeta grada, negdje oko 650.000 maraka. Ovo su do sad najveća sredstva kada je u pitanju budžet grada Gradarca. Ona prate trenutne rezultate koje naši sportski kolektivi ostvaruju. Ove godine smo imali dakle plasman iz Zvijezde i rukometa, evo i košarke u viši rang takmičenja i nadamo se da će naredne godine u budžetu za ove namjene biti i više sredstava, sve uz ciljem, dakle i željom da naši sugrađani, oni najmlađi, imaju prostora da se bave sportom, da naši sugrađani starije životne dobi imaju priliku gledati kvalitetne sportske događaje na području našeg grada i da grad Gradačac postane mjesto okupljanja i mjesto gdje svako može naći zadovoljenje svojih potreba interesa u okviru sporta.
2: Nema sumnje da je pred ljubiteljima sporta u Gradarcu zanimljiva sportska jesen. Jedan od klubova kojem su odobrena sredstva i nogometni klub Omladinac 68. Predsjednik ovog kluba Jasmin Mujđić zahvalio je gradskoj upravi na podršci sportskim kolektivima te istakao značaj izdvojenih sredstava za dalji rad.
4: Ja sam Jasmin Mujđić, predsjednik nogometnog kluba Omladinac. Želim da se zahvalim gradonačelniku Hajrudinu Mehanoviću, gradskoj upravi, svim sponzorima, navijačima nogometnog kluba Omladinac koji nam pomažu u djelovanju i funkcionisanju kluba. Evo, ove godine nastavljamo takmičenje u drugoj federalnoj ligi i nadamo se da ćemo ostvariti veoma dobar sportski uspjeh.
2: U nastavku izdvojit ćemo još neke od gradačaških aktualnosti. U toku su i radovi na sanaciji

0: i krova Centra za socijalni rad u našem gradu. O tome zašto se pristupilo sanaciji, na koji način se radovi realizuju i do kada bi trebali biti završeni, iskoristili smo i priliku da porazgovaramo sa direktoricom ove ustanove, Nedžmijom Šakić.
1: U toku su radovi na sanaciji krova javne ustanove Centra za socijalni rad. Ono što moram istaknuti da je ovo možda jedina javna ustanova u našem gradu koja je do sad imala krov izgrađen od azbestno-cementnih ploča koji su bile oštećene i dotrajale i koje su štetno uticale kako na naše uposlenike, tako i za naše korisnike i okolinu. I upravo je to razlog zašto smo se odlučili za ove radove. Također, evo, moram naglasiti da ustanova ima određene vlastite prihode i upravo ovo finansiranje ovih radova je iz vlastitih budžetskih sredstava, što je ujedno i pokazatelj da se odgovorno i racionalno upravlja sredstvima ove ustanove. Radovi se izvode uz poštivanje svih propisa i mjera zaštite na radu, a što se tiče socijalnih usluga, izvode se i pružaju se nesmetano. Mi ćemo nastaviti raditi na unapređenju uslova za rad za naše uposlenike, ali i unapređenju kvalitete usluga, socijalnih usluga za naše građane.

Nastavljamo sa aktualnom okruženju. Ne znamo da li ste večeras imali već neke planove, ali mi ćemo svakako u nastavku sa vama podijeliti, ali i upoznati vas sa jednim lijepim događajem koji će se večeras desiti u našem gradu i koji će možda eventualno i promijeniti vaše planove, a to je izložba kaligrafskih radova. Povodom obilježavanja 200 godina Husinije džamije u našem gradu, Međlis islamske zajednice Gradačac u saradnji sa Bošnjačkom zajednice kulture Gradačac organizuje izložbu kaligrafskih radova, kojom se kroz ljepotu islamske kaligrafije odaje i počast bogatoj duhovnoj i kulturnoj baštini džamije Husinije. Izložba će biti održana večeras sa početkom u 19:30 u sali Preporoda u Gradačcu. Pozivaju se i svi ljubitelji naravno umjetnosti, kulturne baštine i islamske kaligrafije da svojim prisustvom uveličate dakle ovaj događaj i da zajedno obilježimo jedan vrijedan jubilej 200 godina Husinije džamije u Gradačcu. Na izložbi će svoje radove predstaviti i tri autorice koje će posjetiocima približiti umjetnost islamske kaligrafije kao spoj duhovnosti, ljepote i umjetničkog izraza. Nakon svečanog otvaranja posjetioci će imati priliku razgledati izložbu i razgovarati sa autoricama o njihovom radu i inspiraciji. Zana Tahirović Hadžić rođena je i živi u Gračanici, a po struci je diplomirani inženjer građevine. Trenutno radi kao profesorica građevinske grupe predmeta u srednjoj školi u Gračanici. Ljubav prema kaligrafiji otkrila je prije 11 godina i od tada je postala neizostavan dio njenog života i umjetničkog izraza. Umijeće islamske kaligrafije usavršavala je kod svjetski priznatog kaligrafa Muniba Obradovića u Mostaru, gdje je završila i kurseve Sulus i Divani pisma, kao islamske ornametike, istovremeno završavajući studij građevinarstva u Tuzli. Tokom 11 godina umjetničkog rada učestvovala i na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u Bosni i Hercegovini kao i Njemačkoj, Austriji, a svoje radove predstavila i na Festivalu finih umjetnosti u Iranu, gdje je osvojila i nagradu za kaligrafski rad. Posebno mjesto u njenom radu zauzima i prenošenje ljubavi prema kaligrafiji na druge, a organizovala i vodila brojne radionice i kurseve u Gračanici te drugim gradovima, a sa svojim učenicima priredila i dvije kolektivne izložbe u Tuzli i Gračanici. Anela Nezić iz Gradačca prve kaligrafske poteze učila je od kaligrafkinje Zane Tahirović Hadžića. Svoje znanje i vještinu nastavila je usavršavati uz kaligrafa Abdulhaka Hadžimejića. Na ovoj izložbi predstavlja se radovima izvedenim u oba stila, Sulusu i Divaniju, koji odražavaju njeni umjetnički razvoj, predanost učenju te poštovanju prema bogatoj kaligrafskoj tradiciji. I Hajrija Rešetbegović, rođena je u Gračanici, magistrica engleskog jezika i književnosti, a uz svoj profesionalni poziv sa posebnom ljubavlju njeguje umjetnost islamske kaligrafije. Svoje prve korake u svijetu kaligrafije načinila je također pod mentorstvom Zane Tahirović Hadžić, gdje je stekla temeljna znanja te razvila ljubav prema ovoj plemenitoj umjetnosti. U svom stvaralaštvu nastoji spojiti ljepotu arapske kaligrafije sa prepoznatljivim motivima bosansko-hercegovačke kulturne baštine, stvarajući djela koja na poseban način povezuju islamsku umjetničku tradiciju i bogato nasljeđe Bosne i Hercegovine. Zaista lijepe reference ovih dama najbolja su i preporuka da večeras budete u Bošnjačkoj zajednici kulture u Gradarcu i da izbliza upoznate vrijednosti ove vrste umjetnosti.

Bio je to samo jedan mali dio onoga što je aktuelno u našem gradu, a vrijeme je da napustimo malo granice gradačca i da posjetimo naravno i druge gradove, da vidimo šta se to lijepo i zanimljivo dešava u njima. Idemo do Brčkog. Javna zdravstvena ustanova, Zdravstveni centar Brčko, obilježila je značajan jubilej, 140 godina od izgradnje prve bolničke zgrade u Brčkom. Iz ove zdravstvene ustanove podsjetili su da je davne 1886. godine završena izgradnja prve bolničke zgrade, čime je započela i tradicija organizovane bolničke zdravstvene zaštite na području ovog grada. Kroz više od jednog stoljeća, smjene generacija zdravstvenih radnika i razvoj medicine, Brčanska bolnica ostala je jedna od temelja zdravstvene zaštite građana Brčko distrikta te okolnih područja. Iz zdravstvenog centra Brčko uputili su i zahvalnost svim zdravstvenim radnicima koji su tokom 140 godina, ali i danas, koji djeluju svojim znanjem, radom i predanošću učestvovali u liječenju i brizi o pacijentima. Jubilej je zaista vrijedan pažnje, ali otvara i pitanja kakvo je brčansko zdravstvo danas, 140 godina nakon izgradnje prve bolničke zgrade. Jubilej od 140 godina nije samo prilika za posjećanje na bogatu tradiciju brčanske bolnice, on je i trenutak za pogled prema budućnosti, ali i za pitanje da li zdravstveni sistem danas prati potrebe građana, savremene standarde medicine i tehnološki razvoj. Od ostalih zanimljivosti iz Brčkog, u okviru manifestacije Brčansko ljeto, Savski cvijet, u gradskoj biblioteci u Brčkom održava se ljetna škola čitanja, koja ove godine je okupila oko 50 djece predškolskog uzrasta i učenika nižih razreda osnovne škole. Rukovodilac radionica koje se održavaju u okviru ljetne škole čitanja, Jelena Rakita, rekla je da su učesnici bili podijeljeni u dvije grupe, predškolce i školarce, te da je program prilagođen njihovom uzrastu i nivou predznanja. Sa predškolcima se radilo na usvajanju početnih vještina čitanja kroz grafomotoričke vježbe, prepoznavanje i povezivanje slova, te usvajanje

Stanje odnosa glas-slovo putem različitih jezičkih igara. U radu su korišteni i brojni edukativni materijali, među kojima su i komplet slikovnice Čitam sam, autorice Biljane Grbović, organizovan po nivoima težine, što djeci naravno omogućava da postepeno razvijaju vještinu čitanja i dodatno se motivišu za učenje. Školarci tokom radionica samostalno čitaju, rade u grupama i kroz zajedničke aktivnosti unapređuju tehnike čitanja, razvijaju sigurnost u javnom nastupu te oslobađaju se treme prilikom čitanja naglas. Poseban dio programa čine igre sa zagonetkama u kojima djeca naizmjenično čitaju i pogađaju odgovore. Prema riječima Rakite, napredak učenika već je vidljiv i naročito kod predškolaca koji će najesen krenuti u školu, uključujući i djecu iz vrtića. Vidi se i napredak kroz jezične igre i svakodnevni rad, a školarcima ovo predstavlja i dobro ponavljanje gradiva te pripremu za novu školsku godinu.

A na krilima istog tog vjetra mi idemo dalje, pa ćemo tako iskoristiti priliku da čak obiđemo dvije sredine u ovom bloku. U Srebreniku je jučer održana mirna i dostojanstvena šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici. Učesnici su se okupili u 11. sati na trgu Alije Begovića, odakle su se uputili prema spomen parku Cvijet Srebrenice, a tokom šetnje nosili su i marame sa ispisanim imenima ubijenih Bošnjaka u genocidu počinjenom u Srebrenici.

Zajednici u julu 1995. godine. Po dolasku u spomen park položeno je cvijeće i proučena fatiha, čime je mirna šetnja završena. Inicijatorka ove aktivnosti je Zurijeta Alić, a u organizaciju se pridružilo i udruženje žena, žena kao ukras iz Špionice. Podršku mirnoj šetnji dali su i Gradska uprava Srebrenik, Majke Srebrenice, Medžlis Islamske zajednice Srebrenik, Mješovita srednja škola Srebrenik, kao i brojna udruženja i sugrađani. Mirna šetnja je održana s ciljem očuvanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i slanja poruke da se genocid nikada ne zaboravi i nikome nigdje ne ponovi. A na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku održan je i koncert Muhameda Fazlagića Fazle, poznatog bosansko-hercegovačkog kantautora i pjevača. Poznat po tome što njegova muzika spaja generacija, svaki njegov nastup u Srebreniku publici je pružio poseban trenutak topline i emotivnog naboja. U historiji bosansko-hercegovačke muzike Fazla zauzima i posebno mjesto kao prvi predstavnik Bosne i Hercegovine na Eurosongu 1993. godine, kada je sa pjesmom Sva bol svijeta ispisao jednu od najvažnijih muzičkih stranica naše zemlje. A u okviru manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, večeras na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik nastupit će i duo Kordarija, Azmir Halilović i Džanin Zeković. Azmir Halilović jedan je od vodećih bosansko-hercegovačkih akordeonista mlađe generacije, a kao solista nastupao je u našoj zemlji Hrvatskoj, Crnoj Gori, Italiji, Belgiji i Francuskoj. Džanin Zeković je bosansko-hercegovački akademski gitarista, muzički aranžer i pedagog, a ovom prilikom kao duo Kordarija pripremili su i program koji uključuje repertoar različitih stilskih epoha, najpoznatijih svjetskih kompozitora uz koje će publika u Srebreniku moći uživati. Što se tiče Gračanice, u okviru nastavka uspješne saradnje grada Gračanica i Fondacije Mozaike kroz program Omladinske banke potpisani su i ugovori o dodjeli po 6.000 konvertibilnih maraka bespovratnih sredstava za pokretanje dva nova mikrobiznisa. Podršku su dobile mlade poduzetnice Leila Mustajbašić i Merima Muratović Ravkić. Grad Gračanica još jednom je potvrdio i opredjeljenost stvaranja povoljnog ambijenta za mlade ljude koji svoje ideje žele pretvoriti u održive i konkurentne poslovne poduhvate, a dva nova mikrobiznisa koji su dobili financijsku injekciju donose inovativna rješenja u oblastima zdravlja i digitalizacije poslovanja. Povodom potpisivanja ugovora i nastavka projekta, gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo istakao je da je grad ostao pouzdan partner svim mladim ljudima koji imaju viziju i hrabrost da zakorače u poduzetničke vode. Saradnja grada Gračanice i Fondacije Mozaik, koja traje još od 2020. godine, do sada je dala zaista impresivne rezultate u razvoju lokalne zajednice. Čak 58 projekata mladih podržano je u ukupnoj vrijednosti od 160.000 i 997 konvertibilnih maraka, 13 mikrobiznisa pokrenuto uz financijsku podršku od oko 40.000 konvertibilnih maraka i gotovo 14.000 konvertibilnih maraka dodijeljeno je kroz program plavih vaučera za dodatni razvoj i održivost pokrenutih poslova. Kontinuiranim ulaganjem u poduzetnički dom mladih Gračanica iz godine u godinu potvrđuje svoju poziciju jedne od najdinamičnijih i najprogresivnijih lokalnih zajednica u našoj zemlji.

I pred sami kraj put nas vodi još nekoliko gradova u kojima smo uvijek lijepo dočekani. Za početak idemo do Orašja. Old Timer klub Posavac Orašje proteklog je vikenda bio domaćin 29. Old Timers susreta, koji je u kampu Posavac u Orašju okupio zaista veliki broj vlasnika i zaljubljenika u Old Timer vozila, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz zemalja okruženja. Orašje se još jednom pretvorilo na jedan dan u svojevrsni muzej na otvorenom automobila i motora, koji su odavno prestali biti samo prevozna sredstva. Prvi oldtimer susreti u gradu na Savi održani su još davne 1993. godine, a službeno se računaju od 1996. godine, za koju postoje pisani i fotodokumenti. Ljubav prema starim automobilima u Orašju traje desetljećima. Ali ovo nisu samo susreti automobila, ovo je susret generacija, susret ljudi koji znaju da se vrijednost ne mjeri godinama, nego pričom koja nešto nosi sa sobom, rekao je predsjednik kluba Kruno Draganović, koji je među najvećim bosansko-hercegovačkim kolekcionarima old timera sa nekoliko desetaka starih automobila i motora, i svi su, kaže, u voznom stanju. Kolona old timera u najatraktivnijem defileu najprije se vozila od Vidovica i Jenića, pa onda preko Oraša stigla sve do Donje Mahale, gdje je organizovan i zajednički ručak. Idemo do Šamca. Podrška razvoju mikrobiznisa. U prostorijama opštinske uprave Šamac potpisan je ugovor o dodjeli plavog granta u okviru programa Fondacija Mozaik i Omladinske banke Šamac, čiji je cilj podrška razvoju preduzetničkih ideja, osnaživanju mladih i stvaranje, naravno, uslova za razvoj lokalne ekonomije. Plavi grant u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka dodijeljen je Nemanji Saviću za razvoj marketing agencije kroz organski kontent, a riječ je o najvećem pojedinačnom grantu koji Fondacija Mozaik i Omladinska banka dodjeljuju u okviru ovog programa. Savić se na javni poziv prijavio sa poslovnom idejom koja je nakon procesa evaluacije odobrena od strane Fondacije Mozaik i tima Omladinske banke Šamac. Dodijeljena sredstva bit će usmjerena na razvoj marketinške agencije i unapređenje njenih kapaciteta sa fokusom na kreiranje organskog sadržaja i pružanje savremenih marketinških usluga. Iz opštine Šamac ističu da će u narednom periodu podržavati programe koji postiču preduzetništvo, inovativnost te ekonomsko osnaživanje građana, a posebno onih mladih koji svoje poslovne ideje žele da realizuju u svojoj lokalnoj zajednici. I za kraj idemo još do Modriće. Radovi na renoviranju starog objekta javne predškolske ustanove Naša radost izvode se u nekoliko faza kako ne bi dolazilo do prekida u radu dječijeg obdaništa. Načelnik opštine Jovica Radulović zajedno sa svojim saradnicima obišao je dječje obdanište te istakao da je urađeno mnogo na rekonstrukciji objekta. Prezadovoljan sam dinamikom radova. Ovim projektom zaokružujemo jednu priču ulaganja u predškolsku ustanovu te očekujem da ćemo uz nove objekte dječjeg obdaništa biti jedna od rijetkih opština koja na savremeni način je opremila ovu ustanovu kako bi pružila i najbolje moguće uslove našim najmlađim sugrađanima za boravak u obdaništu. Zahvaljuju se.

Naravno i opštini Modriča, te načelniku što su aplicirali za projekat, kao i donatorima, zahvaljujući rekonstrukciji objekta, uslovi za rad, dakle, naših mališana bit će mnogo kvalitetniji, rekao je to direktor javne preškolske ustanove Naša radost, Mario Jović. Evo, dakle, ovo su samo bili neke od zanimljivih priča, događaja i naravno susreta koje su obilježile protekli 7 dana u našem okruženju. Mi se naravno radujemo posebno onim pričama koja nama stižu u susreta, to je naravno sajam šljive u Gradarcu, pa se evo nadamo da će lijepe vijesti iz Gradarca obići i radiostanice i druge medijske kuće koje će izvještavati o onome što se lijepo dešava u našem gradu. Toliko što se tiče emisije Aktualno okruženje, reprizu možete poslušati večeras od 22 sata.

0: aj bre, kad se sjetim kako jednu žensku jedna bila, jau.
1: Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Tema poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.